0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節。

お元気にお過ごしでしょうか。さあ、この時間はいつものように祈りの泉の時間です。担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉でご一緒ください。

まず旧約聖書一箇所お読みします。伝道者の書12章1節です。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。アメリカで育児や子供のしつけについての本を書いて、大勢の若いお父さんやお母さんがその方法に従って子供を育ててきた、そういう育児教育の博士がいます。日本でもその博士の本は非常に有名でよく売れていました。あなたももしかしたらその名前を聞けば、ああ、あの人、と言われるかもしれません。子供を叱るのは良くない、と非常に強調した育児法でした。ところがその博士が最近になって、自分が唱えた子育ての方法は間違っていた、と自分の今までの育児論を取り消す発言をしたんです。その博士が言うようにしつけられてきた子供が、期待したようには人格形成されていないことが分かったからです。今頃そんなことを言われてもと言いたくなります。それは無責任です。一度しかない人の人生に関わることを、あの方法は間違っていました、では済まされません。けれどアメリカだけでなく、世界中で数知れないほど多くの人々がその方法でしつけられてしまったんです。それに引き換え、神様の御教えは完全です。聖書の教えの中には、子供のしつけに関することがたくさん述べられています。神様が人間を形作られたのですから、そのお方が、人はこのように育てなければならないと言われるんです。これほど確かなことはありませんね。故障したパソコンをお医者さんや大工さんのところに持っていく人はまずいないでしょう。パソコンのメーカーか専門家のところに持っていきますね。人のことは作り主である神様が一番ご存知なんです。BBN 聖書放送のホームページには、神様の御言葉に従った子供の育て方が掲載されています。なかなか参考になります。手前味噌ではありません。ぜひ一度お読みいただければと思います。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。これは子供がのびのびと、そしてモテる資質も十分に発揮できるように育てる大原則です。大きくなってから作り主である神様がいるかどうかを考えて選び取らせようということをよく聞きますが、それは正しくありません。なぜなら神様はすでにおられて、すべての子供たちを愛しておられるんです。そのお方をまず最初に知ることが人生の土台となるんです。子供が幼いうちに私たちの創造者である神様を覚えるように、大人である私たちも行動と行いが神様の御言葉に従っているという良い模範となりたいものですね。天の父なる神様、私たち一人一人が母親の胎にいるときに、あなたは私たちをすでにご存知で、私たちを形作られました。私たちに人の霊を吹き込まれたあなたによって、私たちは生かされました。私たちはあなたの救いをいただいている大人として、後に続く若い人々、特に幼い子供たちにも、ご愛に満ちた素晴らしいあなたを知らせます。子供たちがこれから歩んで行こうとしている世の荒波や嵐の中で、あなたの御言葉によりしっかりと立つことができるように、私たちが教え諭すことができますように、また心を惑わして滅びの道へと誘う者に対して戦う力強い霊的な剣である御言葉を子供たちに与えることを忘れることがありませんように、子供たちをあなたにあって正しくしつけることができますように、大人の私たちを、そして特に幼い子供たちのお父さんやお母さんを、あなたが励ましてください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。祈りの泉、
今日もあなたとご一緒できました。嬉しく思います。どうぞあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

以前、病気の赤ちゃんを抱えた母親を救った一枚のポストイットの話がネットで話題になったことがあります。オーストラリアに住むある女性の男の子の赤ちゃんが緊急入院しました。幸い命を取り留めましたが、数日後止めておいた車に戻るとワイパーには駐車違反の切符が挟まれていました。お母さんは落胆しながら封筒を開けました。するとその中にピンク色のポストイットを見つけました。そしてそこには次のように書かれていました。あなたの車に駐車違反切符が置かれているのを見ました。あなたは今病院に行ってきっと辛い思いをしているのでしょうね。だから私が払っておきました。良くなるといいですね。ローラ。駐車違反は法律上では違反ですが、その違反を他の人が愛を持って補う。これはまさにイエス・キリストの十字架と同じです。神様の律法では、絶対に地獄に行かなければならない私たちを救うために、イエス・キリストが十字架にかかられました。どうぞ、このイエス・キリストの十字架について知ってください。BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 目を覚ましていなさい。よく準備していなさい。そして私たちをお救いになられる主イエスキリストが再び帰ってくる時のことを思いながら生活しなさいというのが、神様が今日の聖書の箇所で教えてくださっていることです。そして慎み深くという言葉を皆さん何度も何度も今日お聞きになったと思います。慎み深くという言葉はよく聖書の言葉と聖霊様の働きを通してよく理解する、よく悟る、よく気づく、目を覚ましているって意味です。酔っていないっていうことです。その現実を現実として見るということを言ってるかもしれません。例えばこの世が永遠ではないっていうことをよく知ることです。頭の片隅で知るんじゃなくて心のど真ん中で本当にそうだ、自分たちがどこに向かっているのか、本当に今の生活で今の心の態度で今までの生き方でいいのかどうかっていうことを聖書の言葉を通して、また世の終わりになってくるに従ってもっともっと現実的に考えて、そして自分自身のことを顧みていく、整えていく、整理していく、襟を正していく、そしていつ主イエスキリストが帰ってきてもいいように準備する、本当に忠実に与えられたものを管理して、そしてそういうことをちゃんと忠実に最後まで行っているのを、そういう時に主が帰ってくる、そしてそういう時に帰ってきてもらえるということは幸いだというふうに書かれていました。ということは、なんか自分で予測して今は予的に生きて神様関係なく生きて、そして神様帰りそうだなと思っている2日前から準備しようとか1年前から準備しようとか、どっかで祈って神様あなたが帰ってくるときにちゃんとしてるようにとかですね、そういうことじゃなくて毎日のこと言ってるんだなというふうに私は今回思わされました。時々この教会ではないんですけども、今はまだクリスチャンにならなくても十分この世の中の楽しいものいっぱい楽しんで、そして死ぬ間際にイエスキリストを信じればいいってね、こう時々聞いたことないですか、そういうのありますね。危ないなと思います。私はそしておそらくそこで信じることも難しいでしょう。というのは素直にならないと心は固くなになってきます。そんなに自分の頭の理解で心を左右させることはできないし、ある時だったらちゃんとイエスキリストを信じられるようになれるって思ったら大間違いです。今ちゃんと聞けていないと10年後聞くことはできないでしょう。毎日の再一括で神様の言葉をちゃんと聞いていないと教会に急に来て聞くってことは難しいでしょう。24時間365日生ける神様と私たちがどういう生活をしてどのように神様に聞いて自分を正して祈って生きているかってことをちゃんとしていないと、急にある時になって聞けるようになって心が正されてってことは到底難しいんです。イエスキリストは24時間365日目を覚まして用意してよく聞いて、そして私たちはここにずっと生きていく住民ではなくて天に国籍を持つ者として、そして天の御国において生きる準備をしていかなければいけないということを皆さん教えています。若くても、そしてそうでなくても、皆さんいつ主イエスキリストが帰ってくるか分かりません。そして準備をする必要性があります。神様は私たちによく管理するように教えてくださっています。今日三塚兄弟に読んでいただきましたけども、主イエスキリストは復活後弟子たちに大切なことを教えて、御国のことについて教えて、そして私についてくるものはこのようにこの世において、そして神の価値観や神の真理に逆らうこの世の中において、イエスキリストに従う者がどう生きなければいけないかということを徹底的に教えて、旧約聖書から教えて、そして最後主イエスキリストが天の父の右の座に帰る前に再び教えました。大切なことをこのマタイの福音書で教えてくださっていることに続きとして最後念をしたんですね。 忘れてはいけないよって、これをちゃんとしなさいっていうことをイエス・キリストは教えました。何をしてたかっていうと管理なんです。その恵みっていうのは、私たちは愛にこの世の中で語られている恵みを感じてしまって、なんかふわっとしたものを想像するんだけども、恵みっていうのは神が教えてくださってこれをしなさいっていうことを行っていく力を与える、英語でイネーブルメント、何かをする力を与えるってこう言われているんです。恵みっていうのは神が責任を私たち一人一人に与えました。仙台教会にも与えました。そしてその責任を果たすための賜物も聖霊によって与えた。力も与えている。そして今も与える。そういう恵みだっていうんですね。恵みっていうのは安いものじゃないっていうんです、皆さん。クリスチャンにいつも与えられている恵みっていうのは、イエス・キリストが地上で成した技を継続していく力を与える。そして各々役割が違うんだ。でもみんなが聖霊によって一致したらバラバラになっていくんじゃなくて、一つの力として、あのレーザー光線が集中して、あの分厚い石を切るかのような力になっていくということを教えています。イエス・キリストは教会に起源を与えました。イエス・キリストはオリーブ山、安息日のに歩くことができる距離のところにオリーブ山がありましたけども、今もありますけども、そこから天に帰られました。そしてこのエルサレムからユダヤ、サマリア、全世界に私を示す、私を表す、私が神であるということを証明するような、そういう生き方をしなさい、イエス・キリストを信じたらこういうふうに変わるんだということを表すような生き方をしなさいというふうに私たちに命じました。そしてイエス・キリストは天に変えられました。目に見える形で。そして弟子たちはそれを見てて、そして雲に隠れていったんですね。天使たちが二人いたと書いてあります。何見ているんでしょう。このあなた方、今天に変わるイエス様を見た、このイエス様はもう一度目に見える形で同じオリーブ山に帰ってきますと言いました。ザカリア書の一番最後の章にありますけども、イエス・キリストの二つの足が再びオリーブ山に着く時が来る。その時に山が真っ二つに裂けると書いてあります。この期間です、皆さん、イエス・キリストは変えられます。また戻ってきます。この期間の中に今教会は生かされています。目的は何かというと、イエス・キリストが私たちにバトンタッチしたこのことを、この救いを、あなた方は精一杯生きて完成を目指しつつ、そしてまだ私のことを知らない人々が私を信じることができるように教会にバトンを渡します。御言葉を語りなさい。いや、その前に御言葉を、私たちが忠実に生きていくことを学びましょう。そしてそのことをしつつ、生き方を通して、言葉を通して福音を伝えていくんですよと、このバトンを実は皆さん信仰を持った時に渡されたんです。教会にも渡されたんです。私にも渡されているんです。ある人には5タラントをイエス・キリストは手渡したんです。主人として、健康というタラントもあります。何年生きるかっていうタラントもあるかもしれません。そして能力です。人間にはいろんな能力があります。私にもある能力が与えられていると思います。あることは全然私はできません。数学は苦手です。しかしいろんなものを感じる心はありますね。人によって違っていいんです。みんな賜物が違います。しかし目的は一つです。イエス・キリストを表すためです。イエス・キリストの救いが具体的に、これが適用されたら、信じられたら、信頼されたら、実際どういう形になっていくのかという、神の国の美しさや神の国の秩序や素晴らしさを、私たちクリスチャンの教会を通してそれを世に表していく。そして時には言葉を持って発信していく。イエス・キリストが十字架の上で罪のために死んで、三日目に復活してくださって、そして本当に本気でイエス・キリストを信じたら、この世に変えられるんだよっていうことを、弱き私たち、まだ罪深い私たちも共に罪深さを持ちながらも、イエス・キリストが主であるがゆえにこんなに変えられるんだということを、私たちは正々堂々と主が主であるがゆえに語ることができます。で、私は絶対、私たちの教会もそうですし、もう一つの栄光からもう一つの栄光に絶対変えられるんですね。もっともっと私も変えられていくとそう思っています。私たちの責任はイエス・キリストを表すことです。イエス・キリストの福音を言葉で伝えて、そして私たちはそれを生きることです。確信を持つことです。本当に自分の中で実現していることっていうのは、確信持って語れますね。そうですね。例えば、ごめんなさい、最近ジムの話ばっかりしてごめんなさい。でもジムでいっぱい教えられます。 ジムのインストラクター皆さん本当にいい人たちが多いです。私はほとんど年下ですよ。でも確信持って教えますね。そして彼らのお腹とか見てるとおすごいもんだなって思いますね。やっぱりポパイみたいな人もいますよ皆さん。本当に今の若い人たちポパイって言ってもポパイってなんだろうってそういうそれが年が離れてるかもしれませんけど、そしてこういうことをしたらこうなるって、それがねそうじゃなかったら私も本当この人言ってること本当なのかなと思うんですけども、だから私は自分の子供と言ってぐらい若い男性の言葉も聞くんです。昨日も指導されました。こここうしてないからこうだってはっきり言うんですね。で、まあそれはそれとして皆さん本当に自分が実践してこれによって自分の体がこう変わってきたと経験しているインストラクターは自信を持って確信を持って語ります。と同じように私たちも本当にイエス様を信じてイエス様の言葉に従ってそして変えられていく実感があれば確信を持って、自信と確信は違いますけども確信を持って語ることができるように皆さんなっていきます。何度も言いますけどもいつまでもこの時代は続かないということです。もともと私たちはここに永住するために作られたんじゃない、とても素晴らしい世界です。神がこの世界を作られた時なんと美しい世界だって、本当にベリーグッドだって、こんな世界ないって神様は驚嘆したんです。自分の創造の技を見て、でそこに神の形にいる人間を二人作ったんです。でも二人は一つだってイエス様は言いました。でもこの世界も永遠ではないんです。信じられないでしょ。ものすごく堅固に見えます。しかし皆さん時々地震が起こるときに、この間も栗駒の方で ある先生が写真を見せてくださいましたけども、ある山がもう本当に真っ二つまではいかないけども崩れてました。皆さん堅固に見えるこの世界も神様は永遠のものではないことを私たちに教えてくださって、だからこそ今この地上に生きている間、私たちは永遠の揺るがない都を求めていきましょうということをヘブル書の11章で語ってくださっています。今私たちこの教会にもまた皆様にもイエス・キリストが旅立つときに賜物を与えてくださいました。管理するものを委ねてくださいました。そしてそれは神のために、人々の祝福のために、イエス・キリストがこれをしなさいと言っていることのために私たちは使っていくんです。あるものは5つのタラント、あるものは2つ、あるものは1つ、全然それは関係ないって言ってます。全然関係ないって、能力の違いなく関係ないよ。ある人は世界的に用いられる方いるじゃないですか、伝道師でも説教師でも。ある人は小さな村でやるかもしれません。私の友人牧師、小さな教会で牧会してます。私より年上の方です。偉いなと思います。本当に偉いなと思います。小さな教会で一生懸命やってます。教会の大きさの差は全然ないんです。どっちが大変って、両方とも大変なんです。そんな代償じゃない。与えられたものをどう使っていくのか、懸命に生きなさいとそう教えてくださっています。聖書を読んでいますとこのことが明らかになってきます。また皆様も肌で感じているでしょう。世は激変するという現実です。皆さん変わりましたよね。日本もこの10年で変わりましたか。皆さん変わったと思う人ちょっとうなずいていただけますか。その百人ですね、起きてますね。この5年はどうですか。変わった気がしますね。世界が変わりました。やっぱり旅すると分かります。そうなってくると言ってます。人々の愛がますます冷めていくし、人に対する思いやりがなくなってくる世界になりますよと言ってます。そして混乱は著しく、さらに混迷の時代を生み出すような混乱になっていくと書いてあります。今日の読んだ箇所の前24章からゆっくり今日読めませんけども、皆さんいろんなことが書かれてます。偽り、騙すこと、戦争の噂、民族同士の争い、いろんなものがあって、こういうのは全部生みの苦しみだと、これからもっとひどくなるんですよということを皆さん教えています。こういう終末の時代において、神様は聖書を通してますますと言ってます。ますます世が混乱しますよと、ますます世が暗くなります、冷たくなります。でも同時にクリスチャンに対して何て言ってると思いますか。ますますクリスチャンが善において富むように、 ますます愛し合うようにというのが神様の奨励です。ますます集まってお互いに刺激し合って支え合うようにって言ってます。世はますます暗くなります。ますます神から離れます。ますます人道を外れます。ますますある方言うと動物的になってきます。人間が動物的になると怖いです。でもその現象はすでに起こっています。ますますです。そのますます悪くなっていく時代にあって、神様は教会に何を期待しているか。ますます神様に似るものになるように、ますます神様から与えられているものを正しく人々を生かすために管理するようにと教えておられます。24章の45節46節を皆さんもう一度見てみましょう。こう書いてあります。主人からその家のしもべたちを任されて、食事時には彼らに食事をきちんと与えるような忠実な賢いしもべとは一体誰でしょう。主人が帰ってきた時にそのようにしているのを見られるしもべは幸いですと、そのように言っていますね。すなわち与えられている役割を、働きを忠実に人を生かすために用いるという、そういう管理です。皆さん、私たちに一番大切なことは何か、救いの実って何かっていうと、皆さん愛ですよね。終末について書かれたペテロも何度も何度も兄弟愛をさらにさらに増し加えてっていうふうに私たちに教えています。そしてつぶやくことなく親切にお互いにもてなし合うことができるように、ますますそうしよう。そしてお互いの罪を負うことができるように、許すことができるようにって言ってるんでしょうね。そういう愛をいただいてるんだから、その愛をお互いにますます実践していきましょう。それが皆さん管理です。また一番わかりやすいかも、牧師にはやはりこういう御言葉を私自身真剣に受け止めて、その日々の生活の中で実践して、そして皆様にお伝えする、単に頭の知識を伝えるんじゃない、私自身が実践していなければ皆さん確信持って語るっていうのは不可能なんです。まああんまりこういうことを言っても言う必要はないかもしれませんけども、こういう御言葉もですね、やっぱり実践して自分が実際体験していかないと、真理を語ることに多分おそらく疲れてくると思います。皆さんもそう思いません？時々言われるの、よく疲れませんね、よく飽きませんねって言われたこともありますね。でいつもこう真剣に祈ったり、なんか飽きないんですかって言われたこともありますね。逆ですね。私は自分の体験から発見したんです。もちろん打率からいけば2割ちょっとかもしれない、真実を生きるってことに関して。でもやっぱり真剣は真剣ですよ。適応します。やっぱり間違ってたなと思ったら間違いを正すとやっぱりしますよね。皆さんもそうでしょ。そしたら御言葉の効果って発揮されるんですよ。すごいな、そのすごいなっていう感動がないと続かない働きです。牧会ってメッセージも、真理を単に語るんだったらそんなに難しくないと思います。でも本当に心から語るっていうのは別の話です。皆さん、ね、牧師はそういう賜物として与えられてるんです、教会に。だからそれを私も皆様も真剣に受け止めて、そして受け止めることによって養われていく、そういうことを期待するとやっぱりいいんですよね。で、皆様にもいろんな賜物が神様から与えられています。そしてイエス・キリストが帰ってくるまでそれを管理しましょうと、そのように教えられています。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。
2: いつまでも残るものは信仰、希望、愛、その中で一番優れているのは

なんと素晴らしい主の愛でしょう。大きな愛、永遠の愛、そして犠牲的なアガペの愛です。賛美をもって主に感謝しましょう。

聖書の中に全てを益としてくださるという神様の希望が書かれていますよね。大きな励ましを与えてくれる御言葉です。では、聖書の言う益とは何でしょうか？それは必ずしも苦労した分後になって成功が与えられるというわけではありませんね。何よりも益とはイエス様と似たものとなっていくということです。BBN 聖書学院では、すべてを益にのコースを開講しています。ぜひご受講くださり、すべてを益としてくださる神様の深い御旨を学んでください。BBN 聖書学院ホームページから受講登録をお待ちしています。

恐れるな。私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。私はあなたと共にいる。私は決してあなたを離れず、あなたを捨てない。私はあなたを愛している。

ヨハネの手紙第1、1章、8節をお読みします。もし自分には罪がないというなら、私たちは自分を偽っており、私たちのうちに真理はありません。自分には欠点や罪がないと主張し、自己正当化に奔走するとき、人は真理から遠ざかり、自らを欺くことになります。内なる傲慢や隠れた罪をごまかさず、神様の前にあらわにするとき、真理の光が心に差し込みます。自分の罪深さを正直に認める姿の中にこそ、本当の悔い改めと神様との偽りのない関係が与えられます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。目覚めよと題して、ヨハネの黙示録3章1節から6節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: 皆さんもどうでしょうか？古い自分にしがみついて生きてはいないでしょうか？イエス様と共に死なれたでしょうか？古い罪の自分を十字架につけて、イエス様を信じ、イエス様にある新しい命に生かされておられるでしょうか？私たちは死んだものにならなければならない。それはいい意味での救いの本当に確信というものですね。古い自分に死ぬということ。ところが今日今朝見ているサルデスの教会に当てられているイエス様の言葉は、そういういい意味であなたは死んでいるという意味ではありません。悪い意味での死んでいるという言葉。また黙示録の3章の方に戻っていって、イエス様の御言葉を見たいと思うんですけれども、私はあなたの行いを知っている、あなたは生きているとされているが実は死んでいる、目を覚ましなさい、そして死にかけている他の人たちを力づけなさい、私はあなたの行いが私の神の御前に全うされたとは見ていない、だからあなたがどのように受けまた聞いたのかを思い出しなさい、それを固く守りまた悔い改めなさい、もし目を覚まさなければ私は盗人のように来る、あなたは私がいつあなたのところに来るか決してわからない。イエス様はおっしゃるんですね。私はあなたの行いを知っているよ、あなたは生きているとされているけれども実は死んでいるんだ。行い、まあ、それは信仰の行いということでしょう。クリスチャンとしての働きということでしょう。また奉仕、教会の働きかもしれません。この箇所の翻訳については、様々なその聖書が違ったこの言い回しでこのところを翻訳しているわけなんですけども、それをちょっと見てみたいんですね。私はあなたの行いを知っている、あなたは生きているとされているが実は死んでいる。生きているとは名ばかりで実は死んでいる。生きていると評判が立っているけれども実は死んでいる。そのようなニュアンスを持つ言葉らしいですね。あなた方は生きていると評判が立っているけれども実は死んでいる。サルデスの教会のクリスチャンたちは表面的にはしっかりやっている、立派な行いをしている、いい働きをしている、そんな評判が立っている、人の目には立派なクリスチャンと映っているかもしれない、でも実は神様の目の前に死んだも同然の状態になってしまっている、霊的に眠っている状態のことを言うんでしょうか。神の前に信仰に生きていない状態、神から離れ信仰的に霊的無感覚になっている、そういった状態。しかし行うことはしっかりと行っている、死んでいるけど生きた命はないけれども動いている、活動はしている、することはしている、まるでロボットのように作業はするけれどもそこに命がない、することはしているけどもそこに神様との触れ合いがない、心の通い合いがない。まあ、このサルデスという教会、そのことをちょっと見てみたいんですけども、まあ、7つの教会シリーズということで、この黙示録に出てくる7つの教会を一つ一つ今見ているわけなんですが、今見ているのはサルデスという町の教会ですね。 ちょっとエーゲ海の方から内陸に入ったところにあるわけなんですけども、また私たちがですね、昨年訪れた時に、また犬が登場してくるんですけども、毎回ですね、犬が登場してくるんですけども、行った方はわかると思いますけれども、このトルコのですね、様々な聖書にまつわるそういった史跡を回るとですね、入場料を払って入っていくわけなんですけども、もう至るところにですね、こう犬が入り口ら辺にたむろしてるんですね。そして、お客さんが入ってくると、あ、お客さん来たとばかりに立ち上がって、そしてそのうちの何頭かがですね、タッタッタッタッタッと先に行ってですね、その、観光スポットっていうかね、見どころがあるわけなんですけども、彼らは本当に承知していて、道案内のように、さっさっさっさっさと前へ行ってですね、こっちだよっていう不安ばかりにですね、案内してくれる。それどうでもいい話なんですけども、そしてですね、ここだよっていうことで、これ今何を見ているかっていうと、アルテミス神殿、すなわちローマの、神々のうちのアルテミスという神を祀ったそういった神殿の遺跡がですね本当に綺麗に、残っているわけなんですけども、そびえ立つような2本の円柱がですね本当に印象的なそういった場所です。このサルデスという町は難攻不落の城塞都市として長く繁栄を誇っていた王国です。ローマ帝国のその一部に、組み込まれる前までは王国として栄えていて、そして、アクロポリス、その町の中心部はですね、その城壁に囲まれた中心部は、実は写真で左上の方に見えている険しい山の上にあったんですね。ですから、そこはですね、難攻不落の城塞都市として、誰も敵は攻めてくることができない、そういったところとして、有名だったわけなんですが、しかし歴史の中で2回だけ、敵の手に落ちたことがありました。それは夜中に警備の不意をつかれて、そして侵略されて陥落するという、そういったことが歴史上2回あったそうなんですけれども、それが実はこの3章の3節、今見ているヨハネの黙示録3章の3節でイエス様がおっしゃっていること、もし目を覚まさなければ私は盗人のように来る、あなたには私がいつあなたのところに来るか決してわからない、この言葉をサルデスの人々が聞いたときにピーンと来るわけですね。ああ、この町はかつて夜中に目を覚ましさずにその眠っていたために不意をつかれてやられたことがあった、いつもだから目を覚まして気をつけていなければならない、そのことをですね彼らはピーンと来たことと思うわけなんですけれども、犬の写真ばっかりですね。はい。その、サルデスの他のところにもですね、立派な遺跡が残っていて、これはジムっていうのは、その運動したりね、そういったことをするような建物、立派な建物が復元されて残っていたり、あるいは、これはですね、ローマ時代、新約聖書の時代の遺跡が露出している部分、手前の方が、実は舗装されたローマ街道になっているんですね。大きな通りが真ん中に通っていて、そしてその横、この柱がいっぱい立っていますけれども、そういったところにお店が軒を連ねていた、そういった中心街の遺跡です。そしてそのずっと奥の方に行って、右上の方にちょっと三角屋根のようなものが見えますけれども、これは何か、これをその前にですね、これどうでもいい写真ですけど、これ皆さん何の写真かわかりますかね。なんかこうね、溝が掘ってあって、この字型になっていて、で、そこにですね、こんな板が渡してあるんですけども、これはですね、トイレですね。公衆トイレ。で、この石の板のところに穴を丸く開けて、そこに腰掛けて、そして用を足すわけなんですけども、そうしますと下にこの溝が掘ってあって、いつも水が流れているんですね。ですから、水洗トイレ、2000年前の水洗トイレ、そういったものが見れるわけなんですけど、どうでもいい話ですが。はい、これがですね、その、ユダヤ人街道の遺跡です。大きな数百人が収容できるような、ユダヤ人街道、ユダヤ教の、そういった礼拝堂ですね。これが本当に綺麗なモザイク画と一緒に残っています。で、一番奥に見える二つのこの祠のようなもの、 そこに実は旧約聖書の巻物が収められていて、そして礼拝の時にそこから旧約聖書の巻物が取り出されてきて、手前にある講壇のところの大きなテーブルに広げられて、そこから聖書朗読がなされていたという、そういったユダヤ人街道の本当に立派な遺跡が残っています。そういったユダヤ人街道の裏に回りますと、あちこちにですね、このような十字架の形が彫ってあるさまざまなものがあちらこちらに見えるんですね。まあ、このようにサルデスの町というのは大きなアルテミス神殿、偶像の神のそういった宮が栄えていて、そういった中でユダヤ人街道の大きなユダヤ人街道が建てられるほどにユダヤ教が盛んで、そういった中に教会が置かれていて、しかもそのような異教の神々の礼拝とユダヤ教のそういった礼拝と、そういったものとうまく共存していたのがこのサルデスの教会。この右上の写真はですね、実はアルテミス神殿、大きな神殿の裏の方に実は小さな教会堂の遺跡も残っているんですけども、本当にこの異教の神であるアルテミスの神殿に付属するような形で教会堂が建てられているという、そういった姿までここに明らかになっているんですが、どうもこのサルデスの教会のクリスチャンたち、サルデスの教会というのはさしたる迫害もなく他の宗教と共存共生していた、そういった様子が伺えるわけです。ユダヤ人から迫害されることもなく、当時他の教会、他の町の教会では問題になっていた皇帝礼拝、すなわちローマ帝国の皇帝を礼拝しなければ死刑になるとか、そういった問題が今まで見てきた他の教会では大きな問題になっていました。そういった中でそういった迫害にめげることなく、あくまでも信仰を貫き通したために殉教していった兄弟たちの様子も伺えるわけです。しかしこのサルデスの教会ではそういったことはない。どうも彼らはうまく異教の社会に溶け込んで、その中でうまく生きていくためにことを荒立たせることもなく、静かに言ってみれば信仰生活を守っていたようなんです。そしてそのように他の人々と社会生活においてうまく付き合っていく上で、いろいろな信仰上の妥協をしていたようです。ある聖書学者はこのサルデスの教会を指して、この教会は当たり障りのないキリスト教の典型的な例だ、そのようなコメントをしてあります。当たり障りのないキリスト教の典型的な例、教会がこの町にある、クリスチャンがその町に住んでいる、それは地域社会にとって邪魔にはならないし、クリスチャンがいてもいなくても、教会があってもなくても害にもならないし、まあ、素晴らしいものとも思われないし、未信者の目にはクリスチャンというのはただ素行の良い、当たり障りのない良い人たちとしか映っていない。どうでしょうか、私たちがクリスチャンとして異教の社会にあって積極的に福音を明かしし、信仰を守り通していくときに、必ずそこに困難があり、苦難があり、迫害があり、信仰が試されていく、それがイエス様ご自身が言われたことです。しかしやがて信仰が形骸化し、形だけの信仰になり、行いだけの名ばかりのクリスチャンになっていき、あるいは名ばかりの教会になっていくときに、かつての生き生きとした神様との交わりが失われ、信仰が失われ、生きてはいても神の前に死んだも同然のものに なっていく。命がない、命を与える輝きがない、世の光であるべき光を失って、地の塩であるべき塩気を失った教会、死骸と化した教会の姿。まあ、私たちもかつてキリスト教国と言われていたようなヨーロッパに観光に行きますと、本当にそこにですね、大聖堂が立ち並んでいて、かつては福音が語られ、人々が救いに招き入れられ、そして喜びにあふれた改宗の賛美に満ちていたであろう、そのような礼拝堂が今は歴史的な建造物として観光の場所になり、神を礼拝する人々ではなく、カメラを下げた観光客が入ってきて、有名な絵画やその彫刻などで飾り立てられている壮麗な礼拝堂を写真に収めるだけの、そういった場所になり果てている。サルデスの教会もかつての熱心だった頃の信仰の遺産の上にあぐらをかいて、ぬくぬくとした現状維持に甘んじ、社会にあって波風立てず、光も放たず、益にも害にもならず、主はそれを見られて、あなた方は実は死んでいると嘆いておられるのではないでしょうか。しかし彼らに希望がないわけではない、これで主に見捨てられ葬り去られるわけではない。二節、目を覚ましなさい、そして死にかけている他の人たちを力づけなさい。私はあなたの行いが私の神の御前に全うされたとは見ていない。だからあなた方がどのように受け聞いたのかを思い出しなさい。それを固く守り、また悔い改めなさい。もし目を覚まさなければ、私は盗人のように来る。あなたには私がいつあなたのところに来るか決してわからない。だから今目を覚まして悔い改めなさい。信仰において死にかけているクリスチャンたち、眠っているクリスチャンたち、名ばかりのクリスチャンたちが目覚めて再び神の前に生き生きと生きるようになるために必要なのは何でしょうか。あなたがどのように受け、また聞いたのかを思い出すこと、そしてそれを固く守ること、また悔い改めること。福音を、神の御言葉を、神の御言葉でバカであるこの聖書に立ち返ること、そしていつも神の前にへり下って悔い改めること。聖霊は御言葉を通して私たちに罪を示してくださる、そして悔い改めに導いてくださる。神の御心を知らせ、そして私たちを神の栄光を表す行いへと導いてくださり、神との生きた交わりへと招き入れられるのです。かつて歴史の中で中世においてキリスト教国であったヨーロッパの教会が、ヨーロッパで教会が犯した過ちは何だったでしょうか。皆さん世界史をご存知の方はですね、宗教改革、まあマルチン・ルターをはじめとして16世紀に宗教改革者たちが立ち上がって、当時の腐敗したカトリック教会を改革していったわけですけれども、彼らが犯していた過ちは、神の御言葉である聖書を人々から遠ざけてしまっていたことでした。カトリック教会は当時この聖書を、まあ前にですね訳されたラテン語の聖書、これが正しい聖書なんだということを主張して、それを人々の分かる日常の言葉に翻訳することを許さなかったわけですね。当時ラテン語というのは死んだ言葉になっていて、人々は、一般の人々は読むことも書くこともできなかったわけですけれども、しかしカトリック教会はその聖書を人々の使っている日常の言葉、まあ、当時のドイツ語であったり英語であったり、そういった言葉に、フランス語であったり、そういったものに訳すことを禁止したわけですね。許さなかった。 普通の人は誰も聖書を読むことができなかった。人々はクリスチャンとは名ばかりで神の言葉を知らず、御言葉を知らず、御心がわからず、どんなに敬虔で信仰深いクリスチャンたちであっても、その行いは神の御言葉に根ざしたものではなかった。そこでマルチン・ルターをはじめとする宗教改革者たちが立ち上がって、教会の行いが聖書の真理からあまりにもかけ離れているのを見て、またクリスチャンたちの信仰と行いがあまりにも聖書の教えからかけ離れているのを見て、私たちの信仰はこの聖書にのみ根ざすことを宣言し、そして聖書に書かれていないことは認めることはできないとまで言って、伝統や習慣や言い伝えやこの世の常識や自分の考えに従うのではない、この神の御言葉にのみ従うんだ、そのことを教え、誰もが聖書を読むことができるようにと命を懸けて聖書を当時の普通の言葉、ドイツ語に英語にフランス語にまたイタリア語に訳していったわけです。そして名ばかりのクリスチャンたち、死んでいたようなクリスチャンたちを目覚めさせ、御言葉によって目覚めさせ、そしてプロテスタントとして教会に新しい命を吹き込んでいった。4節、しかしサルデスにはその衣をけなさなかった者が幾人かいる。彼らは白い衣を着て私と共に歩む。彼らはそれにふさわしいものだからである。中世における宗教改革者たちのように、いつの時代にも神はご自分に忠実な者たちを教会の中に保っておられる。サルデスに残されていたその衣を汚さなかった者、白い衣を着て神と共に歩む者とは一体どういうものでしょうか。当時、このサルデスにあったようなこのアルテミス神殿のような異教の神殿であっても、神を礼拝しようとするとき、その礼拝者は、もしも着ているものが汚れていた場合、シミや泥で、この汚れていた場合、礼拝堂に立ち入ることが許されなかったんです。皆さんどうでしょうか？今日入ってくるときにそういったチェックあったでしょうか？皆さん白い服着てないですね。今日礼拝堂入ってきちゃいけませんよ。そういうふうになったら私もいられないんですけれども、そのことをこう比喩している表現なんですね。この箇所でイエス様が言われている衣を汚すというのは、罪によって汚れたものとなることを指しているでしょう。罪ある人間は清い神と共に歩むことはできない。神と共に歩むことのできるものは汚れのない白い衣を着ているもの、罪なきものだけ。この罪のない白い衣を着ている者とは誰でしょうか？それはイエス様の十字架の血によって罪が洗い清められた者。イエス様の十字架の血によって罪が許され清められた者。義と認められて義の衣を着た者。白い衣を着た者。その者だけが神と共に歩むことを許される。サルデスの教会の多くの人々は、かつて信仰を持ってイエス様を信じたときに罪許され清められ白い衣を着せられ義の衣を着せられたにもかかわらず、この世に妥協した生活の中でやがて罪にまみれてゆき、衣が汚され信仰の行いを行ってはいても神の前にあなたは実は死んでいるとまで告げられるようになってしまった。罪を悔い改めずに、その罪を身にかぶったまま罪まみれに歩んでいく中で、神様からも遠のいてしまい、行いだけの信仰になってしまい、その心は神様から遠く離れてしまっていた。彼らに必要だったのは目を覚ますことでした。罪を悔い改めることでした。御言葉に立ち返ることでした。福音に立ち返って神の御言葉に聞き従うことでした。 あなたはどうでしょうか。神の豊かな命の中に生かされているでしょうか。救いを喜び、罪許されていることを喜び、日々悔い改めてイエス様と共に歩んでいる、その歩みを喜んで歩んでいるでしょうか。もしもまだこのイエス様と共に歩む、その歩みに入れられていない方、まだ罪の衣を着たままでいる人は、ぜひですね、何のためにイエス様がこの地上に来てくださったのか、なぜイエス様は十字架の上で血を流して死なれる必要があったのか、それはあなたの滅びゆく古い人が裁かれて滅びに向かっていくことがないように、その罪が許されて、あなたがその罪を悔い改めて、その罪を十字架の上にイエス様と共につけて、古い自分に死んで新しい命に生きるため、ぜひ、皆さんの心の中にイエス様をお迎えし、その罪を許していただいて、新しい喜びに満たされる、書いていただきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、あなたは生きているとされているが、実は死んでいる。私たちは一体あなたの前にどのように映っているでしょうか。古い自分にしがみついて、話すことのできないような罪にしがみついて、その中を歩んではないでしょうか。どうか私たちはいつもあなたの前に罪示される。

この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

神様から受け入れてもらっているのだろうかとあなたは思うことがあるでしょうか。確かに旧約聖書のレビ記11章45節に

あなた方は聖なるものとなりなさい。私が聖であるからとあります。神様に受け入れてもらえるように聖なるものとなる。罪を犯し続けてしまう私たち人間では到底成し得ないことです。しかし、あなたや私を神様の前に清いものとして立たせてくださる道を開いてくださった方がいました。それが御子イエス・キリストです。イエス様は私あなたの罪をご自分の身に背負って十字架上で死んでくださったのです。そのため、神様とイエス様を救い主として信じる者との間には、隔たりも壁も全くありません。神様は完全にあなたや私を受け入れてくださっている恵みを疑うことなく受け取りましょう。

もしあなたがアメリカやカナダにお住まいでしたら、あなたのお持ちの携帯電話や固定電話から BBN を聞いていただけます。お手持ちの電話がデータ使用量に制限があるプランでの契約でも BBN 聖書放送を無料で無制限に聞くことができます。ぜひご利用ください。電話で BBN を聞くための電話番号は605-475-8077 です。BBN のホームページ、モバイルというところにカーソルを合わせると、電話で聞くというタブが現れますので、そこをクリックして電話番号をご確認ください。あなたのご利用をお待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから箴言の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は箴言8章9節から36節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: 箴言八章の学びをしていますが、八章の九節。これは皆、識別する者には正直、知識を見出す者には正しい。聖書が語る知恵や英知を理解する識別力について、パウロは次のように述べています。第二コリント人への手紙三章の十三節から十四節。そしてモーセが消え失せる者の最後をイスラエルの人々に見せないように、顔に覆いをかけたようなことはしません。しかしイスラエルの人々の思いは鈍くなったのです。というのは、今日に至るまで古い契約が朗読されるときに同じ覆いがかけられたままで取り除けられてはいません。なぜならそれはキリストによって取り除かれるものだからです。もしかしたらあなたは、もし彼らの心に覆いがかかっているゆえに彼らが理解できないのだとしたら、彼らには責任はないのではないかと考えておられるかもしれません。そして今日、とても多くの人たちが自分たちの心には覆いがかかっているので、自分たちは聖書を理解することができないのだと主張する人々がいます。でも次の節を見てください。同じく第二コリント三章の十五節から十六節。かえって今日までモーセの書が朗読されるときはいつでも彼らの心には覆いがかかっているのです。しかし人が主に向くなら、その覆いは取り除かれるのです。ここには、人の心が主に向くなら、覆いは取り除かれると約束されています。ですからご覧のように、神の言葉である聖書の理解に関する問題は、頭による知識の問題ではなく、それを学ぶ人の心の問題なのです。もっと実際的な私たちが生活している領域のことを考えれば、問題は知的な問題なのではなく、自分の生活の中にある罪なのだということがわかるはずです。私たちは大抵自分の生活の中にどうしても変えたくない何か、または主に明け渡したくない領域があるのです。進んで頭を垂れて、イエス・キリストのもとに行こうとしないことが私たちの問題なのです。御言葉にあるように、人の心が主に向くとき、驚くようなことが起こるのです。そのとき私たちの魂を覆っている覆いが取り除かれ、心の重荷は解放され、そして最終的に私たちの根本的な問題は解決されるのです。中世のある偉大な人物が次のように言いました。私はキリストのもとに行く前には多くの問題を持っていた。私たちはそれを知的な問題と呼ぶかもしれませんが、本当は心の問題なのです。神様の御言葉ははっきりしています。福音のメッセージはあまりにも単純なので誤解のしようがありません。でも福音に対する意識的な故意の反抗はあり得ます。それは心の問題なんです。だからこそ私たちは実際、神様の御言葉をガイガーカウンターのように使うことができるのです。ガイガーカウンターは、どこにウラニウムがあるかを教えてくれます。そして神様の御言葉に対する反応は、どこに信仰心があるかを教えてくれるのです。神様の御言葉を愛している人がいると、カウンターの針が上下します。しかし一見敬虔そうに振る舞い、ファンダメンタルな語彙を使いながら、ケーキには現れない死んだも同然のような人もいます。そのような人たちが実際に神様の御言葉に反抗するのです。 マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。神様の御言葉に逆らう人たちを何とかしてほしいと頼まれたことが幾度もありました。私は彼らに、私の仕事は単純に御言葉を述べ伝えることだと言いました。なぜなら主ご自身が彼らを取り扱われるからです。自分のミニストリーの間に、私は主がそのような人たちを取り扱われることを何度も見てきました。神様が家庭の中に入られ、そのような人たちを取り扱われるのを見てきました。神様の御言葉を疑っていた、とても横柄な一人の若者を思い出します。その後彼は自分の奥さんを捨てて他の女性と駆け落ちしてしまいました。もともと彼の日常生活の中に罪が潜んでいたんです。しかし彼はその問題に真っ向から取り組もうとせず、一見経験そうに振る舞い、あたかも聖書の中に問題があるかのように主張していました。しかし根本的な問題は彼の中にある罪だったのです。私がこのことを強調するのは、神様の御言葉がはっきりしているからです。神様の御言葉のうちには曲がったことや横島はありません。箴言八章の十節から十一節。銀を受けるよりも私の懲らしめを受けよ。えり抜きの黄金よりも知識を。知恵は真珠に勝り、どんな喜びもこれには比べられないからだ。ヨブが到達したように、私たちが自分たちの優先順位を正しくすることを悟り、そして私たちがこの世のものに適切な評価を下し、知恵が真珠よりも良いものであると気づいたときに、私たちは自分の生活の中で神様を第一にします。主イエスは神様を第一にする者の祝福を次のように述べています。マタイ六章の三十三節。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。箴言八章に戻りますが、八章の十二節。知恵である私は分別を住処とする。そこには知識と思慮とがある。神様の御言葉は知恵が人格であることを明らかにします。主イエス・キリストこそそのご人格です。箴言八章の十三節。主を恐れることは悪を憎むことである。私は高ぶりとおごりと悪の道とねじれた言葉を憎む。この箇所は、私はねじれた口を憎むと訳すこともできます。今日ねじれた口を持った人たちが巷にあふれています。まさにそれは、私たちが生きているところどこにでもあります。しかし知恵は神様のご性質であって、キリストのうちに明らかにされたものです。そして悪と、高ぶりとおごりと、悪の道は神様が憎まれるのです。もし私たちが神様に属しているのなら、私たちも自然とこれらのものを憎むはずです。箴言八章の十四節から十六節。摂理と優れた知性とは私のもの。私は分別であって、私には力がある。私によって王たちは治め、君主たちは正義を制定する。私によって支配者たちは支配する。高貴な人たちはすべて正義の裁きつかさ。詩篇と ダニエルの予言には繰り返し次のように書かれています。ダニエル書4章の17節、25節、32節、そして5章の21節。意図高き方が人間の国を支配し、これを御心にかなう者に与え。全知全能、愛と正義の神様がこの地上を支配しておられることを知るのは、なんと素晴らしいことでしょうか。その国がどんなに神様を認めない国であったとしても、神様がその国を上から支配され、神様の御心は成し遂げられます。神様は主権を持ってこの地上のすべての国々を支配しておられるからです。箴言八章の十七節。私を愛する者を私は愛する。私を熱心に探す者は私を見つける。ソロモンは自分の人生の早い時期にこのことを学びました。彼は自分が神様を求めたときに神様が知恵をくださったことを発見しました。彼は自分が王になった途端に早くから神様を求めました。彼は神様が自分に特別な知恵を与えてくださったことを知っていました。そして神様は、もし私たちが進んで条件を満たすなら、私たちにも知恵をくださると約束しておられます。その条件とは、私たちのクリスチャンとしての人生の早い時期に、神様の御言葉に対する勤勉な学びと愛を持つことです。箴言八章の十八節から二十一節。富と誉れとは私と共にあり、尊い宝物と義も私と共にある。私の身は黄金よりも純金よりもよく、私の生み出すものは襟抜きの銀に勝る。私は正義の道、公正の通り道の真ん中を歩み、私を愛する者には財産を受け継がせ、彼らの財宝を満たす。株や証券や不動産ではありませんが、神様は素晴らしい霊的な賜物を与えてくださいますと、マギー博士は述べています。さて、ここから先は、主イエス・キリストが語っておられることがわかると思います。箴言八章の二十二節。主は、その働きを始める前から、その御業の始めから私を得ておられた。主と書かれているのは私たちの救い主、主イエス・キリストで体現した知恵です。箴言八章の二十三節。大昔から、初めから、大地の始まりから私は建てられた。私は建てられたとありますが、これは初めから油注がれていたということです。この方はヨハネの福音書の前書きの主題である方です。ヨハネ一章の一節から二節にはこのように書かれています。初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方は初めに神と共におられた。命の始まりがあるという意味ではありませんが、主は一人子であって、父と一つの実体、一つの本質を持っておられるのです。ずっと昔の永遠の中で、主は神様であり、初めに神様と共におられました。主は始まりのない、はじめにおられました。なぜなら、はじめに言葉があったからです。主ははじめの時に、すでに過去形であられました。主は私たちにこのことを明らかにしてくださる唯一のお方です。ですから主は、次のように言われました。マタイ十一章の二十七節。それで、父の他には 子を知る者がなく、もし父と御子とが私たちの心を開くために聖霊を送ってくださらなかったなら、私たちは主イエスを知ることはできなかったはずです。救われた者のみがキリストのご人格に安らぎ、キリストのご人格を褒めたたえることができるのです。私たちはこの時代に大きな不信仰の世の中の真っただ中に生きていますが、懐疑主義者は彼らの思うままに任せて懐疑的にさせておきましょう。しかし私たち主に信頼する者の関係は、主イエス・キリストとの個人的な人間関係なのです。そして主は言葉であり、また知恵なのです。主イエスの絶対的な神性を表現するため、ヨハネは主イエスをロゴスという言葉で表現しました。そしてヨハネは一章の三節以降でこのように述べています。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。命であり、光であり、知恵である方はイエス・キリストです。箴言八章の24節から27節。深淵もまだなく、水のみなぎる源もなかったとき、私はすでに生まれていた。山が建てられる前に、丘より先に、私はすでに生まれていた。神がまだ、地も野原も、この世の最初の塵も作られなかったときに、神が天を固く立て、深淵の表に円を描かれたとき、私はそこにいた。ヨハネ一章の三節でヨハネは主イエスについて次のように述べました。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。またここには神が深淵の表に円を描かれた時と書かれていますが、その昔科学者たちは宇宙が四角いと言っていましたが、神様はいつでも宇宙は丸いのだと言って来られたと言っているのは興味深いことです。私たちは丸い世界に住んでいます。そして私たちはこの惑星系をぐるぐると回っているのです。そして私たちは丸い銀河系に属しています。これらすべての円が丸く回っているのです。箴言八章の二十八節から二十九節。神が上の方に大空を固め、深淵の源を固く定め、海にその境界を置き、水がその境を越えないようにし、地のもといを定められたとき、あなたは海岸に立って、なぜ水は溢れてしまわないんだろうか、と不思議に思ったことはないでしょうか。なぜ海の水はそこから溢れないのでしょうか。神様は海にその境界を置き、水がその境を越えないようにされたと書かれています。神様は海が決められた場所にいるようにという定めを作られたのです。箴言八章の三十節から三十一節。私は神の傍らでこれを組み立てるものであった。私は毎日喜び、いつも見舞いで楽しみ、神の地、この世界で楽しみ、人の子らを喜んだ。主イエスがおられなかったならば、この世のものは何一つ作られなかったのです。すべてのものは主によって作られました。主は作られたものの遺言なのです。ですから主は すべてに勝っておられます。なぜなら、主によって父なる神様はすべてのものを存在させられたからです。しかし主ご自身は作られたものではなく神様であり、主はいつも見舞いで楽しんでおられました。この素晴らしい楽しみと喜びは、神様の驚くべき恵みを通して私たちに与えられるのです。箴言八章の32節から33節。子供らよ、今私に聞き従え。幸いなことよ、私の道を守る者は。訓戒を聞いて知恵を得よ。これを無視してはならない。知恵はキリストであり、私たちは知恵なる方である主イエスを愛さなければなりません。34節から35節。幸いなことよ、日々私の戸口の傍らで見張り、私の戸口の柱の脇で見守って、私の言うことを聞く人は、なんなら私を見出す者は命を見出し、主から恵みをいただくからだ。私を見出す者は命を見出しとありますが、もしキリストを持っているなら、あなたは命を持っているのです。36節。私を見失う者は自分自身を損ない。私を憎む者は皆死を愛する。もしキリストを憎んでいるのなら、あなたは死を愛しているのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、知恵は若者に呼ばわるというテーマで、箴言8章9節から36節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

0: すべての希望の神よ、イエスが死に打ち勝たれたことを私が思い起こせるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、私はその二つのことの間で板挟みとなっています。私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。その方がはるかに望ましいのです。しかし、この肉体にとどまることがあなた方のためにはもっと必要です。ピリピ人への手紙、一章23節、24節。
1: 母は2020年11月27日、95歳で帰転しました。新型コロナウイルス感染症流行の影響で、親族や友人が集う葬儀は行えず、代替手段で彼女の人柄を忍びました。私たちは、主にまみえる準備は万端、熱望さえしているという母の信仰に慰められました。自身の生き方が証明するその確かな希望で、彼女は死に向き合うことができたのです。使徒パウロは命の危険の中で次のように語りました。私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益です。私はその二つのことの間で板挟みとなっています。私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。その方がはるかに望ましいのです。しかしこの肉体にとどまることがあなた方のためにはもっと必要です。彼は生きて信徒を助けるという真っ当な願いを持っていましたが、それでもなおキリストと共に住む天国に心を惹かれていました。この確信は死別の見方を変えます。私たちの希望は大切な人を亡くし悲しむ人たちをも慰めるでしょう。喪失の悲しみは現実です。しかしイエスを信じる人は望みのない他の人々のように悲しむことはありません。イエスを知る人は真の希望を持っています。今日の黙想のヒント、辛い現実に対するあなたの思いをどう言い表しますか？希望を持ち続ける心構えは、人生の大変さに対する見方をどのように変えられるでしょう？

のお話いかがでしたか。心に留まったことをフェイスブックなどでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は大阪府東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージです。人間の空洞を満たす救い主と題して、ローマ人への手紙6章23節よりお届けします。
1: 実は私の書きました本が出たんです。生きる勇気と聖書の力というタイトルの本なんですけれども、実はその出版記念会というのが東京の水道橋というところで開いてくださったんです。で、この水道橋というのは日本の出版社の本社が8割集まるところなんです。もう三省堂とか大文社であるとか、学研であるとかですね、あるいは、ちょっと出てきませんけど、そういうのがいっぱいザーン並んでるところなんですけれども、ちょうど行きましたらそこにですね、今をときめく新明解国語辞典の編集者が来てらっしゃったんですね。この新明解国語辞典というのは受験生は誰もが知ってる面白いこの国語辞典でありまして、問題な日本語っていう本売れたんご存知ですか？実は私たち当たり前に使ってる日本語で間違った使い方のものがたくさんあるんですよね。確信犯という言葉ありますよね。あれ私たちはですね、悪いと分かっていながらする人と思ってますけれども、辞書を引いたら正しいと信じてやる人のことを確信犯って言うんです。本来は。でもあまりにも使う人が間違って使う人が多くなるとですね、そっちになっちゃうんですよね。私のこの、高校時代のですね、クラスメートが言ってましたけれども、受験の時にね、長い髪の女というのが出たそうです。で、昔にですね、CM で長い、髪はね、長い友達っていうのがありましてですね。その、長い友達って書いたそうです。ペケですよ。これね、長いって、ここいらないんですよね。まあそんな CM で勉強しようとするのがもう、そもそもで、ダメなんですけども、まあそんなことがあってですね、で、どうしてそんな辞書の編集というね、地味な仕事に疲れたんですけど、いや、実はね、この、ある会合でね、この、隣に座った社長にね、聞いたそうです。お宅の会社では、何人ぐらいの人が働いてますかと。ほんならね、そうですね、半分ぐらいで座ってきたんですよね。意味わかりますか？質問した人は従業員の数聞いてるんです。何人ぐらいの人が働いてますか？ところが答えてる方はですね、給料に見合うだけの労働してる人は、半分ぐらい。うちの会社の連中と来たらみんなサブレ倒してるわ。半分ぐらいしか働いてないっていうのを聞いてですね、日本語は難しいいうことでね、それでですね、興味持ったそうです。これはですね、群馬県の方の学習塾をやってる方に聞いたんですけれども、以前も言ったかもわかりませんが、子供にですね、どんよりという言葉を使って文章を作りなさいって言ったらね、僕はうどんよりそばが好きや。確かに使われてるんですけどね、違うんですよね。一番ひどかったのはね、売って変わってという言葉でね、文章を作りなさい。彼は麻薬を売って変わってしまった言うてね。もう日本は滅びろよ言うてね、なんとかせなあかん言うて。まあ皆さん、私ね、日本人同士でもね、世代が変わると本当通じないことがありますよ。実は皆さん、この聖書に、日本語に翻訳された聖書となってきますとね、もう一つややこしくなると思うんです。で、先ほどからも何度も話されていますけど、実は聖書の中に神という言葉が出てきますが、これは私たちが今まで聞いてきた神とは全然違うんです。私たちが今まで聞いてきたのは、人間が作った宗教の神々のことです。人間が作った神のことを神と言ってきました。しかし聖書が言ってるのは人間を作ってくださった方、自然界を作ってくださった方、あなたの命のルーツである方、あなたの始まりである方を、まあ、聖書は神と言ってるんですね。この創造主との関係について書いてあるのが、まあ、実は私たちのこの聖書なんですが、まあ、人間関係の中でもね、自分にとって一番重大な人との関係がこじれてたら、あと何やってもうまくいきません。 会社行こう思ってる時に自分と一番大事な関係の奥さんと喧嘩したらもう初めからもうケチつきますよね。親子の関係でも兄弟の関係でも会社で上司と部下の関係でも自分にとってとびっきり重大な人との関係がこじれてたらあと何やっても成功しないのです。しかし皆さん、私たちが一番重んじなければならないのは一体誰との関係か。あなたを作った方との関係ですよ。あなたに命を与えた方との関係ですよ。アブラハム・ヘシェルという哲学者にして小説家の人がいてる。この人はユダヤ教のラビなんですけどね。彼こう言った。人間とはメッセージを忘れたメッセンジャーだと言ったんですね。メッセンジャーっていうのはとにかく早くメッセージを伝えなきゃならないからね。走ってる。もう一瞬でバーッ走って。ところが走ってるんですけどメッセージ忘れてるんですよ。私たちはですね、毎日毎日忙しく生きてます。やることが山のようにある、仕事が山のようにある。でも、私という人間がこの世に送り出されてきたからには、私に使命があるはず。私の心の中にメッセージが宿ってるはずなんですけど、そのメッセージがよくわからない。わからへんけど、神とか人生とか死とかそんなことを考えてたらね、生きていかねえんから、とにかく忙しいって心が滅びる。逆にしたら忘れる。ね、もうね、自分の作り主を忘れるぐらい忙しくしてるとね、心が滅びるんです。あなたの命のルーツであり、あなたのことを誰よりも心配してくださってる、生ける誠の神様がいらっしゃるのに、私たちはその方に背中を向けて、こんなん関係ない。そんなん宗教の話だと思って生きてきたのですが、そうではないんですね。創造主がいらっしゃる。それは何でわかるかと言ったら、この自然界を見ることによってわかるというんです。昨日もちょっと話してたんですけど、この自然という言葉をですね、明治時代のクリスチャンである内村鑑三は天然という言葉を使ったんです。なんで言うたら、自然というのはおのずから叱るべく姿になった言うて、自分の力で一人でにそんな姿になったという概念ですよね。ところが天然というのはね、天が叱るべきそういう姿にした。天というのは神です。天は人の上に人を作らず、人の下に人を作らずの天です。この天が叱るべくこのように世界を作ってくださったんだ。今天然言うたら変な意味ですよね。あなたって根っから天然ねって言われたらね、何よーってこうなってくるんですよ。でも私たちみんな天然ですよ。天然記念物。神のお作りになった天然。もういっぱい天然、いっぱい天然やなと思うんですよ。まあね、その神様私たちを愛して作ってくださったんですが、ところがこの誠の創造主から人間というのは遠く離れて生きてるんだというんですが、まあ、その結果についてですね、今日はちょっと考えてみたいと思うんですね。ローマ人への手紙の6章というところを開けてください。ローマ人への手紙の6章の23節というところからです。よろしいでしょうか。ローマ人への手紙の6章の23節。はい、それでは、罪から来る報酬は死です。しかし、神のくださる賜物は、私たちの主、キリストイエスにある永遠の命です。この聖書のメッセージを非常に要約して語ってる箇所がこの箇所なんですね。罪から来る報酬は死です。この罪とは一体何かと言いましたらね、自分の作り主を忘れて、自分の作り主との関係を切断して、断絶して、神などいないかのような人生観で自己中心になって生きることを罪と言います。神様に背中を向けて自分の力で生きているかのように生きる生き方のことです。神様の存在を無と考えて生きる生き方のことを聖書は罪と言うんですが、この神から離れた結果、人は死ぬものとなった。死というのはこれ分離という意味があるんですけれども、私はですね、この神様から離れたことによって、今日のテーマにあるように、人間の内側に空洞が生じたと思うんですね。この三つの空洞についてちょっと考えたいと思うんです。まず第1番目は何かと言ったらね、愛の空洞なんですね。まあこの最近はですね、この愛されるというこのテーマの本がですね、たくさん出てるし、またこの愛されるということがすごく奨励されますよね。 愛される看護師
2: とか、
1: 親しみやすいドクターとか、気さくな先輩とか、人気者の新人君とかですね。なんかこの愛されるってすごくいいことだって、それはええこと、悪いことじゃない。悪いことではないと思いますけど、でも、愛されることよりもっと価値があることがあるとするならば、愛することだと思います。ところが、人間ってね、まず愛されないと愛することできないんですね。さっきくれよ、と。実はですね、今年コンピューターを導入いたしました。我が家に。これね、アメリカ製だ。ね。珍しいことですよ、私にしてみて。私はもう国産主義なんですけれども、珍しいことなんですけども、予算の関係でですね、このアメリカ製になったんですけども、それでですね、まあまあこうやってたんですけどもね、プリンターというのにこう繋がるわけですよね。いつの話してるか。まあ、プリンターですよ。ところがですね、その、プリンターの、で印刷するときにね、インクカートリッジっていうのがあるんですが、このインクカートリッジが減ってくるとね、勝手に画面にバーッとね、このお知らせっていう画面が出るんです。真っ青の。ほんで、あと30枚でカートリッジ空っぽになります。このカートリッジは国内では普通のお店で売ってません。オンラインでしか買えないので、今のうちに注文してくださいってね、出てくるんですが、うるさいなーってここにペケってあるでしょ。消したれピッて出て、出てこう、また一生懸命画面見てたらですね、30枚が20枚ぐらいになる。ほんとこのね、巻き気になるんですよ、これ。またバーって出てきてね、私に警告するんです。お客様。このままでは、印刷できないですよ。これはすぐに手に入らないものなので、注文しても2、3日待っていただかなきゃならなくなる。そうなってきたから、お客さんにとっても不便だし、今のうちにすぐ、ここクリックして注文してください。オンラインって書いてあるね。で、またここ近くのところから、これ。最後ね、真っ赤。これ私に宣告するんですよ。滅びる。そんなことは言わない。そんなことは言わない。そんなことは言わないんですけどもね。もうね、印刷できませんよーって、もうね、うるさーいって消すんですけれども、まあ皆さん、このインクカートリッジのタンクが空に近づくにつれて、目にうるさい動きをするんですよね。私、それ見ながら、人間とよく似てるなと思いました。皆さん、実は私たち人間には心がありますけど、心っていうのはね、愛のタンクみたいなもんだと思うんですよね。心の中に愛のタンクがもう満タンの状態でね、私は揺るがない、変わらない、いつまでも朽ちることのない愛で愛されてるんだと思ってる時にはね、それはもうね、文句言わんと、動きますよ。ところがどんどんどんどん愛のタンクがぐーっと減ってくるとね、だんだんこう不満出てくるんです、これ。殻に近づくと問題行動を起こします。大体子供が問題行動を起こすときってどんなときかといったら、かもってほしいときでしょ。親の注目を浴びようとするためにですね、わざと危ないことをしたり、わざと叱られるようなことをしたり、わざと迷惑になるようなことをして、叱ってもらってでもいいから自分のことを見てーいうことでね。皆さん、子供って自分が愛されてるというその確信持てなかったらね、問題行動を起こすんですが、子供だけじゃないと思います。大人だって一緒ですよ。もう随分昔ですけども、あるキャンプに行った時にですね、この、お母さんに連れられた、まあ、女の子がですね、この、まあ、高田さんに話してもらいなさいって、そういう出会いはダメ。もういかにも連れてこられたからって、何言ってかるじゃん、いうような感じでですね、とっても話しにくかったんですけれども、まあ、でもですね、援助交際ってたんですね。で、実はですね、そのご両親はですね、ものすごくしっかりしたご両親です。この性的なことについてはね、とっても厳格なしつけをなさってきた。あ、そんなん、遊ぶいいよ、そんなん、いちいち電話入れなくてもいいよ、好きに遊んでおくりなさいって、そんな親ではないのです。門限もきっちりしてるし、いろんなですね、この性的な誘惑のことについては、小さい時からきっちりと教えてあるんですね。ところがもうめちゃくちゃ。 どういうわけかですね、この、性的なことについても厳格にしつけている家庭の中で育った子ほど、ぐれた時には、普通の家庭で育った子供よりもね、目も当てられないようなところに落ちていくケースって多いと思います。なぜそんなことになってしまうのか。おそらく、子供は、親が一番ダメージを受けることは何なのかということを無意識のうちに知っていて、そうしているんだと思います。これもですね、実は愛してください、愛されたいという、その意思表明の変形だと思うんですよね。支配じゃなくて私を人格として認めて愛してほしいということのその叫びではないかと思うんですよね。人間というのはですね、この、なんでですね、オーバーになったり、嘘をついたり、虚偽の人生を送ったり、するのか。どうしてその愛というものに、ね、乾いてですね、追いかけますのか。それはね、どんな人でも、どんな立派になった人であったとしても、実は自分の心のタンクの中に、揺るがない愛で、私の人生の、あるいは存在を肯定してくれるという愛に満たされていないということがあると思います。でも、皆さん、聖書は語るんですね。神様が私たちを作ってくださった。神の意志であなたが創造された。神様の御心であなたは作られた。他の人が何と言おうがですね、神はあなたを愛して作ってくださったんだって言うんですね。神が愛して作ってくださったという証拠はどこにあるんでしょうか。神なんかいらないと言っている今までの人生の中でも、ちゃんと太陽が昇り雨が降り、生きてくれたことだと思います。反逆していても私たちを愛して、そして生かしてくださっているということはですね、本当に神様の大きな愛だと思うんですね。この揺るがない愛の源である方から離れたので愛の空洞があるということです。第2番目、この、まあ、罪というよりも、この、平安の枯渇というかですね、そういうものを覚えるんですね。実は私の家は、5人家族なんです。ほんで、子供が3人います。そしてね、今でもそうなんですけどね、実はね、儀式があるんです、私の家に。どんな儀式であるかというとですね、この帰ってきますとね、玄関までみんな出てくるんです。でね、このハグするんです。ハグってわかりますか？こう、法要。今でも、おー、祝福を受けよう。のの香りの状態で、なんかこう、えらい時代がかかってるんですけどね、これね、いつまで続くかな、思いながらですね、まあ、この続いてるんですね。もう昔から続いてることっていうのはね、とことん行くでしょう。ですから、ああ、そんなんいいな、思って急にやり出したら絶対見向きもせなくなると思う。やめてってなると思うんですけど、まあそれはですね、私にとってすごく嬉しいことなんですが、時にしてほしくない時あるんです。いや、したい。私も抱きしめてやりたい。でも、その前にもっとしなきゃならない、したいと思うことがあるという時があるんですね。それ何かと言ったらね、両手に、重い荷物を大量に持ってる時ですよ。もう、腕ちぎれるでーっていうような感じで、もうようやく家着いた時にね、あたさーちょっと待てーちょっと待てーと。待たれへんそんな飛びつかれたらね、両手だけでしんどいのに。とどめの一発で倒れてしまうんじゃないかと思うんですよね。皆さん、自分が重荷にあえてるときにはね、愛する人が前にいても愛する余裕がないです。まず自分を押し潰そうとしている重荷を置かないと。他のことをするエネルギーがないんです。私たちにはですね、いろんな人生の重荷があると思うんですね。老返済の重荷とかね。家族関係の重荷であるとか、様々な重荷がありますけども、人間が持つ重荷の中で、最も深刻なものの一つは罪の重荷です。私たちは創造主から離れることによって、自分を神として拝む人生でした。自己中心です。ですから、生きてる限り、誰をも傷つけなかったということはありえないと思います。自分の人生を振り返っていったときに、言わなきゃよかった。 行かなきゃよかった、やらなきゃよかったということもあるんではないかと思うんですね。この罪の問題、そしてこの罪の問題があるとき、明確な形で現れてくるときに、自分で自分の罪を許すことはできないということに気がつくんじゃないでしょうか。チェルノブイリというところで原子力発電所が爆発したんですよね。1986年4月26日のことでした。あの時に上蓋1000トンあったんですけど、それブワッと空中に浮いた。そして横倒しになって屋根が吹っ飛んで、そして原子炉の中に溜まってた死の灰、放射能の灰がバーッとそのまま表に出た。その死の灰の放射能の総量というのは広島型原爆の100発分以上あったというふうに言われてる。ところがソ連はそれ黙ってましたね。黙ってたのになぜそれが分かったかと言ったら、その死の灰がヨーロッパに降りかかったんです。ヨーロッパのガイガーカウンターがガーッと振り切ってる。何が起こったということで疑われたんですが、この死の灰というのはジェット気流に乗って地球一周回って日本まで落ちてきたんですよ。この辺りの小児がんの発生率というのは6万倍です。少なくとも4000人以上の人たちが放射能を浴びて亡くなってる。本当のところの統計というのは誰もわかんないというふうに言われてるんですが、やがてそれから5年後に91年にソ連が崩壊しますよね。ソ連が崩壊した理由はもちろん共産主義がいびつなシステムであったからですけれども、直接的な引き金はチェルノブイリと言われています。これがソ連崩壊を前倒しにしたというふうに言われてるんですね。で、どうしてこんなひどいことになってしまったかというとですね、これ1にも2にも隠すという体質にあったというふうに言われてるんですね。自分で解決できない問題を蓋して隠す。どういうふうにして隠したかといったら、事故が起こったことそのものを隠したということもあるんですが、実はこのチェルノブイリの原子炉というのはソ連の技術者たちが作り上げた黒煙原水炉というシステムでした。そしてこの黒煙原水炉というのはブレーキをかけて原子炉をストップするときに非常に不安定になるんですが、そういう致命的欠陥があるということをここで働く作業員たちに一切隠してたんです。そこで作業員たちはオフにして止める時の打力、惰性の力で発電できるんじゃないかということで実験して爆発したんですよね。隠蔽し続けようとした。このことがですね、もう目も当てられないような大変な問題を起こすことになったわけであります。自分でどうにもならない問題を抱えて隠そうとするというのは、これはですね、褒められたことではないんですよね。実は私たちが創造主の前で犯してきたこの罪、いや私の内側にはですね、例えてみるならば原子炉のような人を被爆させるようなですね、汚い考えや人を傷つける言葉や憎しみや妬みや殺意や、そういったものがあるんじゃないでしょうか。表に出てこなかったかもわかりませんけれども、私たちはいつ爆発してもおかしくないような罪の性質というものが私たちの中に宿ってるのではないかと思うんですね。これ夢の話ですけど、シャーロック・ホームズを書いたですね、コナン・ドイルという人がいるんですね。で、彼はその作品で、もうすごく脚光を浴びていた時にイギリス社交界の有名人になります。そして各界のですね、有名人とお友達になってしょっちゅう行き来してたんですが、彼はちょっとね、いたずらっ子というか、ちょっと趣味悪かったんですよね。でね、自分が特に親しくしている政界、財界、それから医学界、それから法曹界、弁護士とかね、それから、芸術家のこの5人の友達にね、手紙出すんですよ。電報を打つんですよね、一行。全部発覚。今すぐ逃げろ。で、それを受け取った5人はですね、24時間以内に国外逃亡してるんです、それ。この5人ってね、各界を代表する、みんなの憧れの的というか、みんなから目標にされる人たちなんですよね。でも、その目標にされる人たち、全部バレた。行けって言った時にね、とにかく何のこっちゃわからないけど、走り出したって言うんですけど、そのような成功者でも、やはりそうです。 私たちは神がお調べになっても大丈夫なほど立派な、まあ、清いものというのは誰もいてないですよね。この自分で解決できないものを蓋している限り、平安の空洞といいますか、安らぎがないのであります。そして第三番目に、死、命の空洞と言ってもいいと思います。命の枯渇ですね。ご婦人の方々を対象にした特別な集会でですね、梅雨の五郎さんという落語家の方のビデオをやったんですね。この梅雨の五郎さんという方は上方落語の大御所なんですけれども、今から3年前にクリスチャンになりましてですね、洗礼を受けましてですね、今やこの福音落語っていうのをやってるんです。で、実はですね、私この方とお会いしたことあるんですよ。一緒に稽古したんですよ。稽古したら私は別に落語しないんですけれども、ゴスペルイン文楽と言いましてですね、この文楽の人形浄瑠璃でイエス・キリストの生涯を演ずるというのがありまして、そのナレーターが梅雨の頃で私が総合司会だった。それで国立文楽劇場いうとこ行きましてですね、稽古をする顔合わせすることになったんですけど、たまたまエレベーターでね一緒になったんです。で、私はじめこれ誰かなぁ思ってこう知らんふりしてたらですね、そばに出た方が師匠ですって言うんですよ。ほんならその梅雨の五郎さんがですね、こう帽子ピッと取ってね、五郎でおますって言っててですね五郎でおますってどこの五郎やと思って、梅雨の五郎師匠、あ、はぁ、五一郎でおますってよっぽどよかったそれは言えなかったんですけど、まあね、見てね、びっくりしたんです。何がびっくりした、腰が低いです。でね、もう一つびっくりしたのは、ね、身長がね1メーター40センチぐらいですよ。こうテレビ画面でね座ったらこんなでかいのにね、それはそうアップしてるからなんですけど、おうたらちっちゃいな、痩せて杖ついてヨレヨレで今にも倒れそうでね、いや、これが梅雨の五郎師匠か思ったんですが、一旦稽古場に入ってね、座布団の上に座ってやり出したらね、もうね、その瞬間からね、オーラが出るんですね。五郎でおまさっていうもう話し家のもうプライドというか、この堂々たる話っぷりで、すごいすごいすごいと、あまりにもすごいと圧倒されたので、私本番でですね、この人のことをね、霧の五郎って言い間違ってしまいましたものすごい怒られたんだとですねそれは誰がって怒るはると思うんですけども、まあ、でもね、この方がねクリスチャンになった。なんでクリスチャンになったかと言ったら、娘さんがですね、この二人とも高校卒業と同時に、女優になりたいと、芸能人になりたいって言い出したんですね。もし皆さんのお子さんが芸能界入りたいと言ったら多分止めると思います。ところが彼はですね、バザーよかった、なんでわしは芸人やと。芸人のわしの後ろ姿を追ってくるということは、わしの芸人としての生き方が輝いてるからや。相撲部屋の親方にとって一番の喜びは息子が関取になりたいということでしょ。いわゆるチャラ

といいものを見つけたと思った時にね、腹立ったんですね。それで、すぐ戻ってこい言ったらね、抵抗するかと思ったらね、すぐ戻ってきたそうですよ。すぐ戻ってきて何したか言ったらね、家庭集会。もう彼女が帰ってきた途端にですね、毎日毎日毎日、伝道、伝道、伝道。神様がお父さんを作ってくださった。神様がお父さんを生かしてくださった。神様がお父さんを導いてくださった。言い返したんです。お前、クリスチャンになって芸能人辞めたなと。辞めると。ということは、わしがもしキリスト信じたら、落語家辞めろということかと。わしはこう見えてもな。6歳の6月の6日に芸を始めたと。これ何を意味するかといったら、昔はですね、6歳の6月6日言ったら666で、聖書から見るとですね、気色悪いんですが、古典芸能の世界ではね、妖怪に六六尾っていうのありますよね。六六尾って首が伸びるでしょ。この日に芸能界入ったら伸びるそうです。その足から落語取り上げるんかーって、そんなことお父さん言ってないってね。もうこの、それからですね、もう娘、いっぱいですね、この、攻め立てたりするんですけれども、娘さんはですね、この、淡々としてね、わかりました。悪いところをお願いします。そういうふうに、使えてらっしゃったそうですが、その頑固なですね、梅雨の五郎さんが、どうしてイエス・キリストを信じるようになったかと言ったらね、人生の中で5回、九死に一生を得てる。もう死んでてもおかしくないにもかかわらず、生かされた。もう奇跡としか言いようのないことを、彼は人生の中で5回経験したんですね。まあ、特にそのメッセージを聞いた後でですね、そのことを、そういう経験をする中で、私は自分で生きてるんではなくて、生かされてるな。その、お正月にですね、染之助染太郎というのが出てきますでしょ。で、この傘回しながらね、傘の上で、このお酒のマスなんかカラカラカラカラカラって回しながらね、染太郎でございますって、で、ありますよね。染之助でございますって言って、やる、もうお正月の以外に出てけへん。どうやって生活してるのかと思うんですけど、これ、傘の上にお酒のマス乗せてたら落ちるのは当然なんですけども、なぜ落ちないのかというと、この坂松がバランスを取ってるからではなくて、下で回してる芸人がバランスを取ってるからですよね。落ちて当たり前のものがなぜ落ちないのか。支えてるものがいてるから。死んで当たり前のものがなぜ死なないのか。なぜ九死に一生こんなにも生かされるんだろうか。私は実は目に見えない大きな創造主の前にこの待されてね、支えられてるんじゃないかと。自分を生かしてくださってる方がいらっしゃる。自分を作ってくださった方がいらっしゃる。ところが、この命のルーツである方から自分が離れてるので、自分は死ぬのだということが分かったんですね。このロマ書の6章の23節に、罪から来る報酬は死ですって書いてますが、短い文章ですけれども、これすごい言葉です。世の中にいろんな医学や哲学や宗教がありますけど、人はなぜ死ぬのかということについて明言しているのはここだけだからです。どんな宗教も、経典の中にも、哲学者の中にも、死が怖くなるためにどうするのかという知恵は書いてあったとしても、人はなぜ死ぬものになったのかということについて書いてあるのはないんです。そして聖書は、死の恐怖、死に対する恐れという感情を克服するためのものではなくて、死そのものを滅ぼすために神が成し遂げてくださった救いを伝えている。これがキリストの救いなんですね。この23節に罪から来る報酬は死です。私たちは創造主から離れたからために死ぬものとなりました。しかし、神のくださる賜物は私たちの主、キリストイエスにある永遠の命です。人間は本来自分の罪のために一度死ぬことと死後に永遠の裁きを受けることが定まっていました。しかし神はこの罪人を許すことにしたんです。私たちはですね、許してはならないものが許されるという記事を聞くとですね、けしからんなという気持ちになりますね。人間の不完全な良心ですらそうなんですよね。ましてや皆さん、

義を貫き、完全に正しい創造主が、絶対に許してはならないものを許すということはですね、愛じゃなくて不正です。しかし、絶対に許してはならないものを完全に許しても、それが不正にならないようにするために、人間の罪を身代わりに、救い主に背負わせて、裁くという方法を取ってくださったんですね。それがイエス・キリストの十字架です。本来人間が神の前に罪の裁きを振り下ろされなければならなかったにもかかわらず、全く罪のない方が十字架にかかって、私たちの代わりに罪の償いを成し遂げてくださった。罪の償いを成し遂げただけではなくて、そのことが事実であるということを示すために、死後三日目に死を突き破って復活してくださった。そして誰でもこのイエス・キリストを自分の救い主として信じるならば、神は私たちの罪を許し、永遠の命を与え、天国に国籍を持つ者にしてくださるという約束です。これが聖書の福音なんですね。先日ですね、あるこのエッセイを見てたんですけれども、アメリカの夫婦でですね、ご夫婦でちょっと映画を見に行くからということで、幼い子供を、まあ、ベビーシッターみたいなところに預けてですね、まあ4歳ぐらいの男の子ですよ。で、夫婦でちょっとデートに行ったそうです。で、帰ってきたら、預かってくれたその方がね、ご主人にこう言ったそうです。いやー、お宅のね、奥さんね、いろいろ話して、とっても楽しく時間過ごしたんですよ。で、お母さんって一体どんなことが好きなのって聞いたら、彼はこう言ってましたよ。お母さんは僕がいつも泥だらけになるから、もう僕をね、ゴシゴシゴシゴシゴシゴシゴシゴシしてね、もうね、綺麗にすること。僕をゴシゴシするのがお母さんの趣味なんだ。とゴシゴシがお母さんの生きがいやーって言って。まあ、どんな、どこでも、ま、主婦というか、女性はですね、綺麗好きですから、ま、もう泥だらけで、うえぇ、来てたら、もう汚れるから言ってね、もう気持ちわかりますよ、うちも一緒ですよと言った時に、そのご主人がですね、言ったんですね、ちょっと違うんです。家内は、この、ゴシゴシするのが目的じゃないんです。ゴシゴシするのが好きなんじゃなくて、ゴシゴシ汚れを洗い流して抱きしめるのが好きなんです。家内の目指しているのは汚れを落とすってことじゃなくて、汚れが落とされた後でその子供を抱きしめることです。これは神様も同じだと思います。神は私たちの罪を十字架の上においてキリストの血潮で全部清めてくださったんですが、それすらも目的じゃなかったんですね。神が望んでいらっしゃったのは、その罪を全部記憶されたその人間が、もう一度自分の魂のふるさとに立ち返って、永遠の滅びから救い上げて、ご自身の手に抱き上げるということなんですね。この方は、100% の愛で私たちを待ってくださっている方です。どうぞ、このイエス・キリストを信じ、立ち返ってくださいますように心からお勧めしたいと思います。

ただいま東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。私たちは自分の命や自分を取り巻く状況を全てコントロールすることはできませんよね。ある日突然それまでの生活が大きく変わってしまうことがあります。そして悪いことが次々と起こり、どうして自分がこんな目に遭わなければならないのだろうと思うこともあるでしょう。自分にも責任があることを分かっている。でもここまで苦しまなければならないのだろうか。神様なぜですか。あなたのことが分かりません。そんな思いを抱えることもあるかもしれません。そのような苦しみの中にいる方に、私たちはどんな言葉をかけたらよいのか分からないことがあります。時には何かを言おうとするよりも、ただそばにいて一緒に悲しむことの方が大切なこともあるかもしれません。使徒の働き12章には、心に留めたい出来事が記されています。イエス様の弟子であったヤコブはヘロデ王によって殺されました。一方同じようにヘロデによって捕らえられていたペテロは御使いによって助け出されました。ヤコブは助けられず、ペテロは助けられた。なぜだったのでしょうか。その理由をはっきり私たちは知ることができません。しかし私たちが信じている神様は、全てを作られ今も全てをご支配しておられる方です。そして私たち一人一人を愛してくださっています。詩篇37編5節にはこうあります。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。辛くて祈ることさえできないときは、どうぞ一人で抱え込まないでください。 BBN にはお祈りのリクエストをお送りいただけるフォームがあります。そこからあなたのお祈り課題をお送りください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: 高原剛一郎です。
2: 先日一人の若い学生が来て私の顔をまじまじと見つめて言いました。高原さん、僕は賢くなりたいんです。どうやったら賢くなれますか？ドキッとしましたね。聞く人間違ってんじゃないかと思ったからです。でも話をよく聞くと彼は学校でもバイト先でもいつも人に利用されるばかりで損ばっかりしてると。もっと賢くなって人に利用されない人間になりたいって言うんですね。では本当の賢さって一体何でしょう？それは本当の愚かさを知ることで理解できてくるのではないかと思うんです。聖書の中に次のような言葉があります。愚かな者は心の中で神はいないと言ってる。彼らは腐っており忌まわしいことを行っている。実は神の知恵によると最も愚かしいこととは神はいないという価値観で世界を見、人生を見、自分を見ることだというんです。どうして神はいないという人生観で生きることが賢くないことであるのか。それは人を腐らせてしまうからだって言うんですね。一体何を腐らせるんでしょう？第一に健全な自己像を腐らせてしまうんです。天才画家のゴッホ展が大阪でありました。彼は8年間に800枚の作品を残して最後は自殺します。生前彼の絵は全く評価されることはなかったんですね。彼の死後、弟とその妻の努力で脚光を浴び始めたんです。ところで彼の自殺と発狂の直接的な引き金となった事件がありました。実はゴッホという人は親友とみなしていた画家のゴーギャンと共同生活をしてたんです。ある日のこと、ゴッホはゴーギャンの絵のモデルになりました。でも完成した作品を見たゴッホは計り知れないショックを受けたんです。そこに描かれていた男の顔は一目でわかる狂人のそれであったからです。ああ、私は親友の目にこんなに醜い姿に映っていたのか。その晩ゴッホは怒り狂い自分の耳をナイフで削ぎ落として買収などに持って行き、それが騒動となって病院に収容されたんです。人は自分にとって大切な存在の目にどのように映ってるかにより自分の存在価値を確かめていくもんですね。これと対照的な例をアメリカのドブソン博士のコラムで読み、私は感動いたしました。第二次世界大戦中、イギリス空軍にピーター・フォスターという人がいました。彼はハリケーンという戦闘機に乗っていたのです。実はこの戦闘機には構造的欠陥がありました。燃料管が操縦席の真横を通ってたので、被弾した時には即爆発炎上したんです。多くのパイロットが脱出前に火炎の中に包まれます。そのため顔面にひどい火傷を負うことになったんです。ピーター・フォスターも不幸にしてその例外ではありませんでした。しかし彼には素晴らしい家族と婚約者の愛があったのです。婚約者の女性は顔の皮膚以外何にも変わりないじゃない？そう言って二人は2年後に結婚しました。彼は自分の妻についてこう言ってます。妻は私の鏡となって私に自信を与えてくれました。私が家内を見ると彼女は温かく微笑み返してくれます。それで自分は大丈夫なんだと思えるのです。健全な自己評価は変わらない愛を注いでくれる相手によって育っていくものですね。ところであなたに対して変わらない愛を注ぐ方がいらっしゃいますか？もちろんいらっしゃるんです。それはあなたの作り主である神です。神はあなたを愛して作ってくださった方です。あなたが今現に生きてここにおられるということ、 これこそが神があなたを愛している証拠だと思うんですね。なぜなら神様はどうでもいい人間をお作りになるほど愚かではない方であるからです。もし神がいないとするなら、私たちは何によって自分を確認しますか？ゴーギャンのような人間の目によってでしょうか？それならば私たちが生きていく気力をなくしていくのは時間の問題だと思うんですね。第二に、神を否定すると自分以外の人、特に身近な人に対して支配的になります。人間感が腐ってくるのです。なぜなら神という中心を打ち消してしまうと、自らを神のように中心にして考えるようになるからです。私は先日、夫から死ぬほどに殴られ続けていた方のお話を聞きました。あまりの暴力の後遺症で、まっすぐに歩けない体になった方です。この方の元夫であった男性の考え方を要約すると、自己中心ですね。例えば、殴られた彼女がカウンセリングを受けに行くことを彼自身が承諾するとき、それは妻が自分の問題を相談しに行くと思い込んでるんです。決して自分が問題であるとは考えないし、そんなことを思ったこともない。そんなこと思いつきもしないんですね。さらに、妻がどんなに殴られても自分のところから去らないのは、自分に対して強力な魅力を感じているからだと信じています。彼女は自分なしにはやっていけないのだと思い込んでいます。実は恐怖で縛られて離れられないだけなんですが、そうは思わないのです。この種の男性が一番嫌うのは、自分の意志を持つ女性です。自分の人格を大切にし、自律的に生きる人に恐怖や嫌悪感を感じます。支配によって自分の居場所を作ろうとする。これを自己中心というんですね。ところで、男でも女でも正直言ってこういう傾向は、みんな持ってるんじゃないでしょうか。できることなら世界を自分の思い通りにしたいと思ってるんじゃないでしょうか。のび太が次々とドラえもんの道具にはまり込んでしまうのは、世の中を自分の思い通りにしたいという欲求があるからですね。でも聖書は言います。人間は中心じゃない。人間を超えた神を中心にした時に、最もうまく、また最も幸いに生きるように作られているのだと言うんです。しかし人は皆神から離れ、プチ独裁者のようになって生きてるんだというんですね。第三に、神を打ち消した結果、人は良心が機能しなくなりました。あるいは良心が正しく機能しなくなりました。良心が腐り果てていくというんです。実は人間の良心というのは、誰にも知られない場所ではあんまり健全に機能しないようですね。誰も知らない過ちや誰にもバレてない過去というのは、あんまり重くのしかかることはないというケースがあります。しかし、ひとたび白日のもとにさらされるときに、人は面目を失い恥じるのです。例えばあなたの一生の間、人の見ていないところであなたのしたことのすべてが映画になり、全国一斉労働省で上映されたとします。おそらく、あなたはその翌日から街を歩けなくなるのではないでしょうか。あまりの恥ずかしさに、人の顔をまともに見据えることができなくなるのではないでしょうか。ところが、誰にも知られていないと思ってるので、平気で生きてるんですよね。しかし、私たちのすべてをご覧になる神がおられます。私たちの人生の裏も表もすべてご存知の方、魂の奥底までもご覧になる神。しかも神は私たちを憎しみの目で見ているのではありません。痛みと悲しみを持って、回復への期待を持って、神への反逆者である罪人をご覧になっているのです。聖書は言います。主のもとに来なさいと。聖書で語る愚か者とは、心の中で神はいないという人生観を持つ人です。逆に、聖書で語る賢い者とは、心の中で神がおられるという人生観を持つ人。いや、人生観を持つだけでなく、 心の中に救い主イエス・キリストを迎える人のことです。主のもとに行く人のことです。どうぞあなたのために罪の償いを成し終え、あなたの人格に良き感化を働き続け、そしてあなたの将来に永遠の天国を準備された方を受け入れてください。このイエス様を信じてくださいますように心からお勧めしたいと思います。
0: 森ゆりさんで神の御子にますイエス。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自身をお与えになりました。これが時至ってなされた証なのです。テモテへの手紙第1、2章、5節、6節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

私たちクリスチャンはどのようにして政治の問題に取り組むべきでしょうか。いろいろとあるでしょうが、この世の人々にはできない、私たちクリスチャンにしかできない、とても効果的な方法があります。それは祈りです。聖書に次のようにあります。すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために、願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい。それは私たちが謙虚に、また威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためです。目に見えるこの世界は目に見えない霊的な世界の現れです。祈りによって霊的にこの国を良くしていきましょう。これは私たちクリスチャンにしかできないとても効果的な方法であり、また重要な責任です。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。それでは前回の問題と答えです。イエス様が死から蘇らせた人は次のうち誰でしょうか。1番モーセ、2番ヤコブ、3番ラザロ、という問題でしたね。答えは3番のラザロです。ヨハネの福音書11章43節に記されています。このラザロの復活の話はとてもドラマチックです。死んで4日も経ち、肉体が腐り始めていたにもかかわらず死から蘇らせるとは、まさに神様だけが行える技です。イエス様が神様である証拠の一つですね。さて、それでは今回の問題です。バプテスマのヨハネを殺すように命令したのは誰だったでしょうか。次の3人から選んでください。1番ヘロデ、2番カヤパ、3番サウロ。もう一度言います。バプテスマのヨハネを殺すように命令したのは誰だったでしょうか。次の3人から選んでください。1番ヘロデ、2番カヤパ、3番サウロ。もうお分かりになりましたか。答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

0: 聖書のすべての言葉をすべての世界の人々に。この願いをもって作られた J. バーノン・マッキー博士のスルー・ザ・バイブルは、その通り110カ国の言葉に翻訳され、40年以上にわたって愛され続けています。BBN 聖書放送の番組、命の御言葉は、このスルー・ザ・バイブルをもとにして、福田牧師が日本語で、聖書の内容をわかりやすく説明します。ぜひお聞きください。放送は月曜日から金曜日、1日3回です。放送について詳しくは、BBN 聖書放送の番組表をご参照ください。
1: BBN 聖書放送です。
0: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙1章16節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹夫牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージはイエスに近づきなさいと題して、マルコの福音書5章25節から34節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: イエス様はそのようにそっとイエス様に触れて、イエス様の力をそっといただいて、そっと逃げていく、隠れてしまおうとするこの女にストップをかけるのです。それはいけません。そのような状態ではダメです。イエス様はきっとこの時非常に激しい勢いの言葉を語られたんじゃないでしょうか。30節、イエスもすぐに自分の内から力が外に出ていったことに気づいて、群衆の中を振り向いて、誰が私の着物に触ったのですかと言われた。誰が私の着物に触ったのですか。誰ですか一体。イエス様はじっとその触った人をですね、探すように見回しておられた。答えがなくても、じっと時間をかけて、誰ですか？今私に触ったのは誰ですか？と、見回しておられたのです。すると、弟子たちはイエス様に言って、変なこと言わないでください。群衆があなたに押し迫っているんです。みんながこうやってもうぎゅうぎゅう詰めになっているんです。それなのに、誰が私に触ったのかとおっしゃるんですか。おかしなこと言わないで。ルカによる福音書では、私に触ったのは誰ですかとイエス様に聞かれると、皆が、自分ではない。正直ですね。イエス様に体は触れてるんです、みんな。みんなイエス様に体を触れてるんですが、誰が私に触ったのですか。私から力を引き出すような触り方をしたのは、本当の意味で私に触ったのは誰ですか。みんな、私ではない。今日私たちはちょうどイエス様の元に来て、イエス様の衣に触れてるような、イエス様にこう触れ合ってるような、そういう場面です。礼拝にいるっていうのはそういうことです。でも本当に私たちは、体はこの教会にここにいますけれども、イエス様に触れていますか。確かにあなたの体はここにいますが、あなたはイエス様に触れていますか。弟子たちと同じように、私は触れてませんと答えなくてはならないようなものはいないでしょうか。女は触ったものを見つけ出すまでは探し求めようとするような勢いで、誰ですかと問われるその勢いに押されて、もはや隠すことはできない、もはや逃げていくことはできないということを知って、33節、女は恐れおののき、自分の身に起こったことを知り、イエスの前に出てひれ伏し、イエスに真実を余すところなく打ち明けた。女が一番嫌がっていた、恐れていた展開に出来事は進んでいったわけです。こうなることを女は嫌っていたんです。できる限りそーっとしておいてほしい。できる限り人前に出さないでほしい。ところがイエス様は女を人前に引き出したのです。いや、ご自分の前に引き出したのです。信仰っていうのは、本当にこの女の気持ち、そーっと自分だけ信じて、そーっと自分だけ信仰を持って、そーっと人目につかないように、ある人言いましたけど、自分の魂を天国にこう密輸するような、天国に行った時に、え、あんたもクリスチャンだったんですか、あんたもとですね、お互いにびっくりするような、自分の魂を天国に密輸するっていうんですけども、ね、そんな風に行きたいとですね、誰しも思うみたいです。でも、イエス様はそれを許さないんです。そのような信仰、そのような自己流の信仰を主は 喜ばれないで、ですね、隠れないで、そっと逃げないで、自分だけでそっと持ち込まないで、このマルコによる福音書の16章の16節に、信じてバプテスマを受ける者は救われます。信じるっていうことは、確かに心の中の問題です。でも、あなたはいくら信じていても、それを自分の心の中だけに握っているならば、その信仰は、本当の救いの信仰でしょうか？本当の救いはそこにあるでしょうか？それは不確かです。本当の救いに至る信仰は、心の中で信じて、それを表しなさい。信仰の告白をし、そしてその信仰の告白として、主の御言葉に従ってバプテスマ洗礼を受けなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。そうと信仰を隠して、心の中だけで、その信仰は非常に危ないし、不確かだし、しかし、人の前で信仰を告白して明らかにしなさい。イエス様は、だからこそ、この女を隠れてしまうことをとどめて、今人前に引き出したのです。いや、何よりも33節のイエスの前に出てひれ伏し、イエス様の前にイエス様はこの女を引き出したかったんです。その時イエス様はこの女に言いました。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず健やかでいなさい。もしもこの女がイエス様にそっと触れて癒していただいただけで、そのまま計画通りそーっと逃げて帰っていたとしたら、一体どうだったでしょう。もしそうだったとしたら、この女性の計画は 100% それで達成されたかもしれない。でも、この後のイエス様の言葉、この女の人はいただけなかったし、何よりもイエス様の前に出て、イエス様と面と向かって、イエス様と顔と顔と合わせて親しく相まみえる、そのような親しい関係の中に、この女性は一生が入ることがなかったのです。娘よ、呼びかけられる。その幸いはなんていう大きなことでしょう。あなたの信仰があなたを治したのです。少々この女性の信仰には魔術的な、何か迷信的な信仰があったみたいです。衣に裾に触れさえすれば、異物信仰というのがあります。仏教でもあるかもしれませんけど、キリスト教でもですね、イエス様の異物と言われるものにですね、絶大な価値を見出そうとする、そういう人たちがいるんですね。これがイエス様がかかられた十字架のかけらですなんてですね、もっともらしく十字架のかけらのような古い木の切れ端をですね、御所を大事に宝物としてですね、またこれがイエス様の着ていた衣の一かけらですなんてですね、そういうふうにして異物、イエス様が残されたものをもう偶像のように大切にする。でもこの女性にはそういうですね、稽古があったみたい。でも、イエス様は、私の衣の裾があなたを治したのではないのです。あなたの信仰があなたを治したのです。正しい信仰に彼女はここで変えられるのです。安心して帰りなさい。病気にかからず、健やかでいなさいっていう素晴らしい安らぎの平安の救いの約束を主から、もしもそっと隠れて逃げていってたらいただけなかったでしょう。今やこの女性はイエス様と親しい関係の中に入りました。救いっていうのはイエス様の前に私たちが出て、ただイエス様の後ろからおこぼれちょうだいっていうのはそれではなくして、イエス様の前に私たち女と同じように出て、イエスの前に出てひれ伏し、イエス様に顔を向けて、イエス様と顔と顔、あなたが個人的に向けて、イエス様から娘よ、息子よ、私の愛するあなたは我が子よと呼びかけていただく、私もあなたは私の主です、そのような主とあなたは私の関係に入ること、それが救いなんですね。イエス様とのそのような関係、それが救いなんです。私たちは永遠の命を得るためにどうしたらいいでしょう。 主を知ること、主と本当に親しい関係に入ること、それが永遠の命です。さあ、あなたは、どこにいますか？イエス様の後ろ側にこっそり回って、ただそこに触れてそれだけで満足するところにいますか？主は、いけませんって言うんです。自己流の信仰やめなさい。人から隠れた信仰やめなさい。その信仰は危ないです。隠れないで。人に隠さないで。こそこそしないで。大胆に来なさい。私の前に、人の前だけでない私の前に、堂々と来なさい。そして私に、顔と顔、目と目を合わせなさい。あなたはどうぞ、そのような人の関係の中に飛び込んできてください。あなたは心では私をイエス様を信じているんです。と言うかもしれません。しかし、いいえ。こっそり私に触れているあなたは一体誰ですか？と、いつまでも出てくるまで見回しておられるんですね。出てきなさい。叱られるんじゃなくして、この女はですね、何か悪いことをしたと思って、震えて、でも、実はあなたを本当の意味で恵もうとして、本当にあなたを幸いな救いの中に、もっと親しい人の関係の中に入れようとして、主はあなたを、隠れようとするあなたを探しておられるんです。どうぞ隠れないで、こそこそしないで、もっと、胸張って主の前に出てきてください。さあ、最後に、今日この女性の姿から、私たちもどのように主に近づけばいいのかを振り返ってみましょう。第一は、彼女は完全な絶望の中から、望み得ないのに、主に望みを抱いて近づきました。どうぞ、今、一切の望み、主にだけ置いて、主に近づきましょう。第二に、この女性は本当に勇気を奮い起こしました。神様が与えてくださった勇気ですが、彼女は本当に勇気を奮って主に自分を本当にですね、励ましつつ近づいてきたのです。第三に、彼女は無一物の中から主に近づきました。金のないものも代価を払わないで私から買いなさいと主はイザヤ書で言っています。私たちはもしかすると代価を払って何か払って支払って主から得ようとですねしているかもしれません。いいえ、私たち何かを主のためにしてその報いとして得ようとするなら、あなたはまだ主に近づいていません。主は本当にこの女性が無一物になるのを待っていたのでしょう。彼女にとってはそれは本当に追い詰められた完全に行き場のない状態でしたが、しかしだからこそそのところで、しかし主は彼女に近づき、主は彼女は主に近づくことができたのです。無一物の中から私たちも自分の中に全く何もないことを本当に知らされて主に近づきましょう。第四に、彼女はイエスのことを耳にして主に近づきました。聞かなければ主に近づくことはできません。聞こうともしないで主に近づき得ないのです。どうぞ本当に聞くことを大切にして主に、そしてますます近づきましょう。そして最後に、この女性は自分では本当に価値のない、イエス様に願い出るような値打ちのないものであることを知りつつ、しかしこの方をとどめて自分の救い主としたんです。この時イエス様は何をしてましたか？実は来週そのところを学ぶのですが、ヤイロっていう街道管理者、街道司の12歳になる娘が今死にかかっているっていうので、大急ぎでヤイロの家に急いでいる時でした。イエス様は何かのにせき立てられるようにして、今急ぎ足で群衆に押し迫られながらですけども、本当にですね、どっかの家に向かっている途中でした。そんな時、この女はイエス様に近づいたんです。皆さんも時々イエス様に向かって、こんな私みたいなもの、 こんな私のこんな問題でイエス様を煩わせるのは申し訳ないなんてですね、もしかしたら遠慮がちに思うかもしれません。でも、イエス様は、12歳の女を癒すために行っている、そのイエス様を引き止めたのです。いえ、イエス様の側で、この女のために時間を取ったのです。主は、あなたが大胆に近づき、他の誰でもない、あなたは私の救い主です。と、主に向かって近づいてくるとき、喜んで主はあなたに手を差し伸べ、あなたに時間を取ってくださるのです。あなたはそのように主に近づいていますか？今週もお祈りします。天のお父様、誰が私に触ったのですかと、そのものを探し出し、見舞いに引き出すまではやめようとしないイエス様のその姿に、私たちは今日、イエス様の私たちに願っておられるあるべき姿を教えられます。私たちはできればそーっと、この女のように後ろから触れながらでも、イエス様の力をちょびちょびいただいて、それでかろうじて信仰生活をしていく、そのようなところで末席を汚すようなところで私は自分を置きたいと願う。しかし主はそんな信仰を許されないことを今日教えられます。主はそのような低い段階で、そのような不確かな段階で私たちが休んで自己満足することを望んでおられないことを知り、今日この女と同じように震えおののきつつ、あなたの御前にひれ伏すことができるように、あなたの前に自分を置くことができるように、どうぞ一人一人の自己流の信仰から引き出させてください。主と確かに顔を向け、主に確かに触れている、そのような信仰生活をどうぞ私たちに出させてくださるように心からお願いをいたします。どうぞ一人お一人が今週の歩みの中で、どうか大胆に主に近づき、主は私たちを呼んで近づけさせようとしておられることを本当に知って、主の身元に行くことができるように導いてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

そこで彼らはイエスに言った。私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうか。イエスは答えて言われた。あなた方が神の使わしたものを信じること、それが神の技です。ヨハネの福音書6章28節と29節です。神様のために何をしなければならないのかと自分の努力や成果を追い求めるとき、人は立法的なチェックリストの罠に陥ります。ですが、神様が求めておられる神の技とは、人間の特別な行為や功績ではありません。父なる神が使わされたイエス・キリストをただ信頼し信じることこそが神の技です。自分の行いという条件を付け足すのをやめて、キリストへの信頼に立つとき、私たちは本当の平安と救いの土台を得ることになります。

子供は疲れ知らずと言われますが、楽しければ後で疲れるかどうかは気に留めません。一方大人になっていくと、きっと楽しいだろうなぁと思うことでも、疲れるんだったらいいやとなってしまいがちです。でも自分だけではなく、家族や仕事、いろんな人との関係を考え行動しなければならないので、疲れるのは当然といえば当然なのかもしれません。そんな中、自分の疲れを下ろすところが必要です。それがイエス様です。どうぞ、あなたの背負っているいろいろな心の荷物をイエス様の前に差し出してください。人の力では解決できなかった罪の問題を解決してくださったイエス様があなたを支えてくださいます。また、BBN 聖書放送を聞きながら、神様と共に歩む安心を受け取ってください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節。

いかがお過ごしですか？この時間は祈りの泉をお送りします。今日は戸井田義人が担当します。あなたとご一緒に御言葉に耳を傾け、祈りの時間を持てますことを嬉しく思います。それでは初めに聖書の御言葉をお読みします。新約聖書のピリピ人への手紙2章3節です。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。私は高校に入学前、クラス分けテストがあって、学力別にクラスが分かれました。どこが学力の高いクラスかどうかは、はじめ分からないのですが、定期試験の学年上位60名が、学校内の掲示板に貼り出されることになっていたので、次第に自分のクラスの位置が分かってくるんですね。ちなみに、私のクラスでその10位に入っていた人は、ほとんどおらず、実は、私のクラスは、いわゆる勉強のできない生徒が集まっていたことが分かりました。その私のクラスは、アルファベットの E 組だったのですが、どうでも E 組というレッテルは貼られるようになっていきました。勉強ができないから、成績が良くないから、どうでもいいクラス。なんだか思い出すと寂しいですね。言われている私たちは、そこまで気にしている雰囲気はありませんでしたが、常にお互いの成績を比べ、自分が人よりも成績が良いかどうかを判断し、その成績でその人の人格まで判断するようにいつの間にかなってしまう、そんな思いになることもありました。私たちは人よりも優れたいと思います。あの人よりも価値があるんだと考えたいのです。先ほどお読みした箇所に、自己中心や虚栄という言葉がありましたが、私たちは自己中心で他の人の益ではなく、自分の益を追求し、見せかけの外見だけを作ろうとしています。でも、聖書は逆のことを語っているんですね。へりくだって、互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。へりくだって、互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。教会でもそうですよね。もし私たちが自分が優れていると思う、そのような態度によって教会の豊かな交わりを損ない、壊してしまいます。へりくだることは教会の交わり、そして教会を立て上げていくために非常に重要なものです。そのへりくだる心、それは私たちの内からは生み出すことができません。あなた、そして私のために、十字架というへりくだりの極みを見せてくださったイエス様。自分が傲慢であることを認め、そのイエス様を見上げる。そのことを通して、神様は私たちの心を作り変えてくださいます。それでは、お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの尊いお名前を褒めたたえます。私たちは罪深く、へりくだりたくない、他の人を自分よりも優れたものと認めたくないと思ってしまいます。へりくだろうとしても、心からではなく表面的な行動だけになってしまうことも多々あります。どうかそんな私たちをお許しください。イエス様は私たちの罪からの救いのために、へりくだって十字架にかかってくださいました。私たちはそのイエス様のへりくだりによって救いをいただきました。どうかその私たちが自分の傲慢な自己中心を認め、イエス様のへりくだりに目を向けることができますように、そして私たちのうちに住んでくださる聖霊様によって、私たちの心を作り変えてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
今日もあなたとご一緒に神様の愛、イエス様の恵みに心を向ける時が与えられ感謝いたします。あなたの上に神様の恵みが豊かに注がれますようにお祈りします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお楽しみください。

いかがお過ごしでしょうか。 BBN 聖書学院に興味はあるけどちょっと勇気が出ないという方は、聖書学院ホームページのよくある質問をご覧ください。例えば、どういう順序でコースを取ったらよいでしょうかとか、コースのテストというのはどういう内容なのでしょうか、私でも合格することができるのでしょうか、などなど、さまざまな質問の回答を掲載しています。読んでいただけたら安心して受講していただけます。ぜひ今すぐお読みくださり、聖書学院の学びを通して神様の豊かな恵みを受け取ってください。

0: BBN 聖書放送です。あなたに神の愛と恵みをお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: 詩篇96編6節、威厳と威光は見舞いにあり、力と輝きは主の聖所にある。昆虫の蝶のことを英語でバタフライと言いますね。バタフライのスペルは BUTTERFLY ですが、この単語を蝶の羽を使って書くことができるということをご存知でしたでしょうか。実はあなたの名前の綴りも蝶の羽で書けるんです。それだけでなく、あなたの生まれた年も生年月日もすべて書くことも可能です。自然写真家のシェル・サンドベッド氏は、未だかつてない貴重な驚くべき蝶と蛾のコレクションを作成しました。サンドベッド氏は世界中を飛び回り、全世界で20万種はいると言われる蝶や蛾の羽の写真を撮影しました。このプロジェクトは30年以上前、彼がスミソニアン自然史博物館で働いていた頃から始めたものでした。ある日、標本化されていない蝶を眺めていたサンドベッド氏は、その羽に見事なアルファベットの F の字が描かれていることに気づきました。それ以来、サンドベッド氏は英語のアルファベットのすべての文字を複数枚写真に収め、アラビア数字をすべて、そして英語以外の言語の文字もたくさん蝶や蛾の羽に見つけて撮影しました。さらに、この繊細な昆虫の羽の上に植物や動物、または人間の顔の画像さえも多く発見したのです。蝶や蛾の羽の模様は彼らの擬態の一部です。他にも蝶や蛾の左右の羽にそれぞれ巨大な目のような斑点が描かれたものもあり、彼らはこれによって鳥から身を守っています。つまり蝶や蛾は美しさと身の安全、そして不思議さも少し兼ね備えているのです。神様の御業は本当に素晴らしいですね。愛する主よ、夕焼けや蝶、そしてあなたの救いの御計画を目にすると、あなたの完全なる

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。私たちは自分の命や自分を取り巻く状況を全てコントロールすることはできませんよね。ある日突然それまでの生活が大きく変わってしまうことがあります。そして悪いことが次々と起こり、どうして自分がこんな目に遭わなければならないのだろうと思うこともあるでしょう。自分にも責任があることを分かっている。でもここまで苦しまなければならないのだろうか。神様なぜですか。あなたのことが分かりません。そんな思いを抱えることもあるかもしれません。そのような苦しみの中にいる方に、私たちはどんな言葉をかけたらよいのか分からないことがあります。時には何かを言おうとするよりも、ただそばにいて一緒に悲しむことの方が大切なこともあるかもしれません。使徒の働き12章には心に留めたい出来事が記されています。イエス様の弟子であったヤコブはヘロデ王によって殺されました。一方同じようにヘロデによって捕らえられていたペテロは御使いによって助け出されました。ヤコブは助けられず、ペテロは助けられた。なぜだったのでしょうか。その理由をはっきり私たちは知ることができません。しかし私たちが信じている神様は、すべてを作られ今もすべてをご支配しておられる方です。そして私たち一人一人を愛してくださっています。詩篇37編5節にはこうあります。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。辛くて祈ることさえできないときは、どうぞ一人で抱え込まないでください。 BBN にはお祈りのリクエストをお送りいただけるフォームがあります。そこからあなたのお祈り課題をお送りください。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。閉じることのない門というタイトルで、ヨハネの黙示録3章7節から13節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: 今ずっとヨハネの黙示録に出てくる7つの教会、イエス様が一つ一つの教会に書き送ったその手紙を順番に見ているわけなんですけれども、フィラデルフィア6番目の教会になります。まあ、それはどこにあるかというと、今のトルコの内陸部にあるんですね。まあ、エーゲ海の沿岸からずっと今まで5つの教会を見てきて、今6つ目フィラデルフィア、そして次回はラオデキア、一番内陸部にあるんですけれども、まあ、非常に興味深い、その位置にあるわけなんです。というのは、この手紙がこう順番に読まれていく、そういった順番に従ってこの教会が並んでいるのかなということを思わされるわけなんですけれども、このフィラデルフィアという町、まあ、2000年前にはですね、本当に栄えていた。まあ、今でもそこに行きますと、トルコのごく普通の大きな町が広がっています。私はスティーブン宣教師と一緒に、また他の方々とトルコを回って、そして新約聖書にゆかりのあるそういった町を回り、また7つの教会のあった町を回ってきたわけなんですけれども、実はこのフィラデルフィアには行きませんでした。というのは、限られた日程の中で有効に回っていくのに、まあわざわざフィラデルフィアに行くまでもないよな。なぜかというと、ここにはですね、現在新約聖書当時のものを忍ばせるそういった遺跡っていうのがほとんど残っていないんです。まあ、発掘されていないと言っていいんでしょうか。っていうのは、今行きますと、町の中心部に、ごくその一角だけ、当時ローマ帝国当時の2000年前のそういった建物が、その跡が残っている。それが唯一この写真にある2本の柱なんです。この大きな柱は、まあ、なぜかというと、この地域は歴史を通して多くの地震に見舞われた地域で、そのためにその2000年前のそういった建物というのはほとんど残っていない、あるいは過去の建造物というのはほとんど残っていない。地震によってすべて破壊されてしまったわけですけれども、しかしこの数少ないローマ時代の遺跡として、この写真にあるような大きな柱の部分がかろうじて今も残っている。まあ、聖書の時代を忍べるものっていうのはこの柱しかないものですから、あまりこの聖地旅行、トルコを回るそういった聖書の旅でもあまり行かない場所なんですね。まあ、次回行くときは、まあ、さすがに7つの教会全部回ったぞっていうことを言わないといけないので、行かないといけないかなというふうに思っているわけなんですけれども、まあ、そのような今の状況なんですけれども、しかしこのフィラデルフィアにあった教会は、このヨハネの黙示録に出てくる7つの教会の中で唯一その信仰が非難されていない、いや、その信仰が褒められ、称賛されている素晴らしい教会であったことがわかります。先ほど読んでいただいた箇所でも、本当に彼らの信仰が称えられている。他の教会に宛てられた手紙を見ていきますと、あなたには非難すべきことがあるっていう、そういった言葉が並ぶわけなんですけれども、しかし、このフィラデルフィアにある教会、それは、その信仰が褒められ称賛されている素晴らしい教会であった。7節、またフィラデルフィアにある教会の御使いに書き送れ。まあ、この言葉を 送られているのはイエス様、主イエス・キリストであるわけですけれども、そのイエス・キリストはどういうふうにここで描かれているでしょうか。それは聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方。彼が開くと誰も閉じるものがなく、彼が閉じると誰も開くものがない、その方。そのようにイエス様が描写されているわけです。イエス様は扉の鍵を持っていて、門の鍵を持っていて、イエス様がこの主が開くと誰もその扉を閉じることができず、主が閉じられると誰もその扉を開けることができない。そしてその鍵はダビデの鍵と呼ばれています。ダビデの鍵、それは一体何なんでしょうか。そしてその門はどこへ入っていく門なのでしょうか。まあ今の時代ですね、特にこの日本に住む私たちはあまりこの門っていうものを見ないかもしれません。今ね、この皆さんの家の中でも立派な門構えのあるそのような家っていうのは何軒ぐらいあるんでしょうか。しかしですね、この新約聖書の時代、ローマ時代、あるいは旧約聖書の時代を通して、当時の町というのは城壁で守られている、そういった町です。町の周りがすべて高い壁で覆われていて、敵が侵入することができないように、悪いものが入ってくることができないように、そのような壁で守られていて、その町の中へ入っていくには門を通っていかなければならない。まあ、今でもエルサレムに行きますと旧市街、その昔からのその町っていうのは城壁で囲まれていて、そして何箇所かの門を通っていかなければその町の中へ入ることはできない、あるいはその門を通ってでなければ町の外へ出ることはできない。まあですから不慣れですと、エルサレムの町の中で迷子になった時にその町から出ることができないという、そういったことになってしまうわけなんですけれども、そしてこの門、このヨハネの黙示録、フィラデルフィアの教会に書き送られているこの手紙で言われている門とはどこへ入る門なんでしょうか。12節にこうあります。勝利を得る者を私の神の聖女の柱としよう。彼はもはや決して外に出ていくことはない。私は彼の上に私の神の港、私の神の都、すなわち私の神の元を出て天から下ってくる新しいエルサレムの名と私の新しい名とを書き記す。勝利を得る者、救われた者は神の聖女に入って柱となるのです。救われている皆さんはやがて神の聖女に入って柱となる。聖書の中で柱となった人物が出てくるわけなんですけども、旧約聖書で、ソドムとゴモラがあまりの罪の大きさに神様によって裁かれ滅ぼされた時に、ロトとその妻と娘たちはそこを免れて逃れることができたんですけれども、ロトの妻は振り返ってはならないというその言葉、命令に従わず、ついつい後ろを振り返ってしまったために塩の柱になってしまったという、そういった聖書の、ね、子供たちはそういった話をよく覚えているかもしれません。私も柱になっちゃうの、そういった意味ではありませんから、ご安心ください。皆さんが塩の柱になるわけではありません。ここで言われている柱、それは重んじられるという、まあ皆さんの家でも大黒柱とかね、この家を支える、もうあなたご主人はその柱ですみたいなことを使いますけれども、あるいは教会を支えている柱、それはこの修正材の柱なのではなく、皆さんお一人お一人がこの教会を支えている柱。そしてこの柱というのは何が襲ってきても緩むことのない、まさにこの写真で、このフィラデルフィアの街で唯一2000年間の 幾多の災害、地震に耐え抜いて、今も立ち続けているそのような柱、しっかりと立っているものの象徴、それが柱ですから、そのように神の聖女の柱となる。そして彼はもはや決して外に出ていくことはない。外に追い出されるようなことはない。その場所とは、天から下ってくる新しいエルサレム。天から下ってくる新しいエルサレム。まあそれは、一般には天国というふうに言い換えてもいいわけですけれども、ダビデの鍵というのは新しいエルサレム、天国の門の鍵である。まあそのことはですね、黙示録、この同じヨハネの黙示録の一番最後の方、黙示録21章にも説明されているそういった場面です。ちょっと三章の方に指を挟んでおいて、この黙示録の一番最後の方、21章の一節から、ちょっと見ていただきたいんですけれども、そこにこのように書いてあります。21章の一節。また私は、新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。まあこれはやがて、終末、この世が終わり、そして、神様との永遠の御国が始まっていく、その描写であるわけですけれども、新しい天と新しい地。二節、私はまた、聖なる都、新しいエルサレムが、夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。まあ、このフィラデルフィアの教会に宛てられた手紙に記述されているのと同じ描写がここでなされているわけです。新しいエルサレムが神の身元を出て天から下ってくる。三節、その時私は、御座から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはやそこには死もなく、悲しみもなく、叫びもなく、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。新しいエルサレム、神の身元を出て下ってくる、その新しいエルサレムに、やがて救われた者は招き入れられ、そこにはもはや死もなく、苦しみもなく、悲しみもない。ただ、神と共に過ごす、永遠に過ごす喜びが、平安が、慰めが、そこに満ちている。まあ、それが聖書に描写されている天国の、描写であるわけですけれども、天国に入る門、その扉の鍵が、ここではダビデの鍵と呼ばれているわけです。まあ、新天新地、新しい天と新しい地、救われた者が永遠に神と共に過ごす御国、天国である新しいエルサレム。まあ、聖書ではエルサレムという町はダビデの町と呼ばれていることを皆さんもご存知でしょうか。ダビデというのは紀元前1000年にイスラエルの国を治めたあの偉大な王様であるわけですけれども、ダビデが王様としてイスラエルの国を治めたその都がエルサレムでした。まあ、聖書の中ではダビデの町というと実は二つの町があるんですね。よくクリスマスになると、子供たちが暗唱聖句をする、またアワナクラブでもよく暗唱聖句をしますけれども、ルカの福音書に、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました、そういう御言葉がありますね。今日その時にダビデの町で救い主がお生まれになった、そのダビデの町は実はエルサレムではなくてベツレヘムなんですね。 まあ、ベツレヘムというのはエルサレムから12キロぐらい離れた、ここからちょうど金沢の中心街が12キロぐらい離れていますけれども、そういった町、実はそのベツレヘムという町はダビデが生まれ育った町なので、ダビデの町というふうに呼ばれていますけれども、しかしエルサレムはダビデが王様になった時に国を治めるために自分の都を築き上げた自分の、そのダビデ自身の所有していた、そういった町、それがダビデの町エルサレムであるわけですけれども、ですからここでは、この新しいエルサレム、エルサレムというのはダビデの町、その門の鍵、ダビデの鍵っていうふうに、呼ばれているわけです。そしてダビデの王座は永遠に続くと予言され、その予言通りにダビデの血を引くその家系である子孫からメシア、救い主がお生まれになると予言された通りに、イエス・キリストが今から2000年前にダビデの家系の子孫としてこの世に人として生まれてきて、そして私たちの罪の身代わりのために、世の人々の救いのために十字架に疲れ、三日目によみがえり、天に昇り、今も神の右に座しておられる。そしてやがて再びこの世に来られ、救いを成就し、私たち主を信じる者、イエス・キリストの十字架を信じる者をご自分の都、新しいエルサレムへと招き入れてくださる。ダビデの鍵、それはエルサレムの門の鍵、新しいエルサレム、天国の扉の鍵。果たしてこの門は、イエス・キリストのみが開くことのできるこの御国の門は、あなたに対して今開かれているでしょうか。このように生を受けた者が、誰もがやがてこの地上での命を終えて、地上の生涯を終えてたどり着く先がある。そこには門があり、ある人にはこの門が開かれ、ある人に対してはその門は閉ざされている。まあ、私の妻の、エメリータの話なんですけれども、もう十何年も前の話になるんですけれども、まあ私たちが奉仕している宣教団体、にはですね、韓国にもオフィスがありまして、まあその韓国のオフィスっていうのは宣教師を世界中に何百人も送り出している、そういった大きなオフィスです。ちょうど十数年前、そんな大きなオフィスなんですけれども、ちょうど会計のできる、会計処理のできる人がいなくて、まあ、エメリータはですね、結婚前にヨーロッパの方でこの団体の国際本部の会計の仕事をしていたもんですから、今、エメリータがちょうど日本にいるということで、お願いされまして、数ヶ月に一度、もう数年間続いたんですけれども、数ヶ月ごとに韓国のそのオフィスへ行って、会計処理のお手伝いをしていたことがありました。まあ当時、フィリピン国籍のエメリータはですね、韓国へ行くのに、韓国に入るためのビザが必要だったんですね。まあビザって言っても、クレジットカードのビザではなくてですね、そのある国へ入るっていうことには、その許可を前もって取っておかないといけないわけです。それをビザというわけですけども、そのビザを持って韓国へ行かなければ、その国は入れてくれないわけなんですね。まあ日本人はですね、本当に今ほとんどの世界中の国に、そういった前もって許可を取らなくても、いきなりその国に行って入れてくださいって言ったら、あ、どうぞどうぞ、日本人どうぞっていうふうになるんですけれども、しかしですね、フィリピンの人はですね、どこの国へ行くにしても、その許可を前もって取っておかないといけないわけなんです。まあそういうわけで、 まあ、何ヶ月間ごとに、こう、韓国へ小松空港から行くんですけれども、その度に、ビザの申請をして、前もってそういった許可を取って、その手続きっていうのは結構面倒なんです。もう、その韓国大使館にですね、そのパスポートを送って、して申請書を書いて、そういった手続きをいつもやっていたものですから、なんとかならないか面倒ですから、そのことを言いましたら、韓国のオフィスの人がちょっと調べてみたところ、なんと、フィリピン人は、韓国に入るためのビザを前もって持っていなくても、空港に着いた時に、入国審査官、すなわち、この人を入れていいかどうか審査する、そういった審査官がいつもいるわけなんですけども、その入国審査官の裁量によって、この入国審査官の裁量によって、ビザをその場で発行することができる。そこで、韓国のそのリーダーは電話してきたわけです。ビザ持ってなくても大丈夫だから、私確認したから、そこで申請すれば、それですぐに入れるみたいだから、大丈夫大丈夫。そのように言われて、小松空港を立って、そして韓国に行って、なんと大丈夫だったんです。その時は。大丈夫だったんです。ああ、そうですか？うん。ああ、そういうふうに、ね、ボランティアで、ああ、選挙団体の、うん、そういった仕事しに、うん、はい、どうぞ。ということで、入れたんです。ああ、これは便利だなと思って、その3ヶ月後、また、その次の時も、ああ、ビザ持ってなくても大丈夫だから、ということで、韓国へ向けて、小松空港から飛び立ちました。まあ私は、ああ、小松まで車で送って行って、ああ、じゃあまた来週ね、っていうことで、まあ1週間ぐらい滞在して帰ってくるわけですから、ああ、それで私はですね、ああ、これで羽が伸ばせる。そんなことじゃないですけれども、その帰りにですね、小松から内灘まですぐに帰って、来ずにですね、ずっとこう、ゆっくりと、ウィンドウショッピングを楽しんで、で、私が行くウィンドウショッピングっていうのはコンピューター屋さんなんですけれども、そこにずーっとですね、まあ、当時は100万ボルトとかそういったところにですね、ずーっとこう何時間もいろいろ眺めているのが当時の私の趣味だったわけなんですけれども、そういうわけで、まあ、朝送り届けて、夕方帰って来ますと、なんとですね、まあ、日も暮れた頃なんですけれども、韓国のオフィスから電話があったんです。どういう電話かというと、なんとエメリータが日本に向けて帰っていった。なんで？まあ、小松ソウル便っていうのは1日1本しかない、毎日あるわけじゃないんですね。こう、連日ではなくて、週に何便しかなくて、そしてその朝、ソウルから来て、そして、小松からソウルに向かっていくわけですから、もうその日は、一本もないわけです。ソウルから来る便っていうのは。日本に向けて帰った？俺でも心配で、しかしもうどうしようもない、確認のしようがない、一体どうなっているのかということを心配していたんですけれども、なんと夜9時過ぎに電話がかかってきて、エメリタから。今、名古屋空港に着いて。何が起こったかのかというと、なんと、その時は入国審査官の裁量によって入国が拒否されたんです。即刻国外追放。その空港の、その、なんて言うんですかね、その到着しているそのエリアの中にも入れてくれないんです。一般の乗客がこのロビーで歩いているそこにも入れてくれないわけなんです。国に入れてくれないんですね。即刻国外追放となった、そういったエメリータはですね、逃げ出せないように係官にエスコートされて、犯罪者のように次に日本に向けて飛ぶ飛行機に乗り込むまで監視されていたわけなんです。しかも次に日本に向けて飛び立つ飛行機っていうのは福岡行き。 九州なんかに送り返されたらこれは大変だから、なんとかそれはやめてくれということでお願いして、その次に名古屋に向かう飛行機に乗せてもらって国へ、その日本に帰ってきたわけなんですね。まあそのエスコートされて、その監視されている間にも、なんかお土産持って帰りたいからってキムチ買いたいんだけど頼んだそうなの。私はすごい勇気があるなと思うんですけども、その係官に向けてですね、キムチ買いたいから買ってきてっていう風にお願いしてですね、わざわざ私のためにで、その係官を使ってですね、キムチを買ってきてもらって、それをお土産に持って帰ってきたという、そういった強者なんですけれども、まあこの角口まで、その門のところまでたどり着いたのに、門を開けて中へ入れてくれると思っていたのに、中へ入る門が閉ざされてしまった。その国に入ることが許されなかった。しかし幸いなことに、また自分の国に帰ってくることができたからよかったんですけれども、しかしもしこれが皆さん、天国の門だったらどうします？もしもそれが天国の門であったらどうでしょうか？地上の人生、この世の生を終えて、生涯の終わりに誰もがこの門の前に立つわけです。もしもこの門が開かれなければ、じゃあ次の便でまた、生涯この地上に戻してとは言えないんです。もう来た道を帰ることはできない。取り返しがつかない。永遠の滅びに行くしかない。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

私たちのところには時々自分の才能、賜物がわからないといったご質問をいただくことがあります。そんな時、一つのヒントとして、ぜひ何か兄弟姉妹の祝福になることを考え実行してみてくださいとお勧めすることがあります。なぜなら、コリント人への手紙第1、14章12節に次のようにあるからです。教会の徳を高めるために、それが豊かに与えられるよう熱心に求めなさい。また同じく26節には次のようにあります。すべてのことを徳を高めるためにしなさい。教会の徳を高めるとは、簡単に言うと兄弟姉妹の祝福になることを考え実行するということです。神様からの賜物はそのために与えられています。神様の目的に沿った人生を生きるとき、才能も開花し、またチャンスもおのずと開かれていきます。

33年前に脳性麻痺になった私は神様を恨みました。それがキリストの愛に触れるためだと知り、感謝と喜びに変わりました。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節。

0: 書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。私はディズニーランドに行きました。最初に乗ったアトラクションはジャングルクルーという乗り物です。これはいろんな仕掛けのあるジャングルをボートに乗って探検するというものです。案内役のクルーは実にトークの上手な方でした。彼の語りに乗せられてハラハラドキドキ、とても楽しい時間となったんですね。いよいよコースが終わる直前、クルーが言った言葉は最低ました。皆さん、さあゴールです。ここからはジャングルよりももっと恐ろしい猛獣が待ち構えています。そう、人間という猛獣が。夢を売るディズニーランドの中では実に辛口のコメントですが、妙に納得してしまいました。というのは、人間の社会は一見文明の華々しい装いをしてるんですが、毎日のニュースを見ると動物の世界にもないような醜い事件、残酷な事件が横行しているからです。一体どうして人間はこのように互いに傷つけ合うようになってしまったんでしょう。聖書にはこう書いています。すべての人々は迷い出て皆共に無益なものとなった。ここから人間について次のように言うことができると思うのです。人間は神から迷い出ることさえなかったら、本来は有益な価値ある存在であったということです。実に人間は神に作られたものの中で最も崇高なものであったと聖書は語るんです。 NHK の番組で赤ちゃんの不思議な成長というのを見て感動しました。番組の内容を一言で言うと、人はどうして言葉を話せるようになるのかということです。日本人として育てられたら普通に日本語を話せますね。アメリカで成長すると自然と英語が話せるようになります。それで言語っていうのは後天的に教えられることによって身につくと考えられてきました。ところが正確にはそうとは言えないんです。人が言葉を話せるようになるのは、言葉を習得する能力があらかじめ組み込まれているからだって言うんですね。例えば言葉を習得する能力のない猿を赤ちゃんの頃から人間が引き取って育てても、人の言葉を話すようにはなりません。もともと言語習得能力が組み込まれていないからです。ところが人間の赤ちゃんの場合、地上に現存する全ての言語をマスターできる能力が初めから組み込まれているって言うんです。それで大人には聞き取れない音も赤ちゃんには聞き取ることができています。日本人が苦手とする英語の R と L の違いも明瞭に聞き分けて反応しています。ところが日本語で育てていくと、日本語に必要な回路が出来上がるに従って、それ以外の言語感覚が消失していくっていうんですね。つまり言語に関する限り、人は本来持っていた能力を手放していくことによって成長しているって言うんです。ところで、人間にだけ生まれながらに組み込まれた言語習得能力は、コンピューターでいう OS にあたる部分です。日本語、英語、ドイツ語は、その OS の上で作動するソフトなんですね。OS という基本プログラムがあるからこそ、各言語というソフトが動き出すんです。そして OS という基本プログラムがあるならば、必ずそのプログラムを組み立てたプログラマーがいるんです。人間に言語習得プログラムが備わってるならば、それを埋め込んだ存在がいるはずなのです。聖書はその第一原者を創造主、神と語るんです。神様は人間を他の動物と一線を画する非常に高度な尊厳あるものとしてお作りになったのです。ところが人は自分の作り主から迷い出て、 神を見失っています。挙句の果てに自らを神のように考え、自分以外の人やこの世界は自分のために存在しているかのように考えて生きるようになりました。自分のために存在しているという世界観でこの世界を見渡すと、実に腹立たしく思えてきますね。なぜなら世界はいつも私の期待通りに動いてはくれないからです。夫も妻も親も子供も上司も部下も友人も私の期待を裏切るような発言や行動をするように見えてきます。それで皆互いにイライラさせる存在に見えるんですね。そしてその先にあるのは破滅なのです。これが世界がジャングルになる原因なんです。根本的原因は神を無視する罪にあるんですね。この罪のために人は無益なものとなりました。しかし聖書はこう言ってます。ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いの上に値なしに義と認められるのですと。アメリカに最も感動的な人物賞という賞を出している団体にブリーフネットっていうのがあります。今から6年前この賞を受賞したのはニューヨーク州在住の女性ビクトリア・ルボロという人でした。ある日のこと、彼女は車を運転していた時、突然コチコチに冷凍された七面鳥がフロントガラスに激突してきたんです。それは19歳のライアン・クッシングという青年のいたずらでした。彼は仲間と一緒に盗んだクレジットカードで大量の買い物をし、そして面白半分に対向車の正面に石のように硬い七面鳥をぶっつけたんです。ルボロさんの車は大破しました。そして10時間に及ぶ顔面の整形手術と数ヶ月にわたる激痛と辛いリハビリに耐えなければならなくなったのです。そして今から6年前の10月17日この事件に関する裁判が開かれたのです。ところがルボロさんはライアンのために冒頭情状酌量を求めたのです。そして犯人に対してこう語りかけました。確かに痛みと恐怖を伴うひどい体験でした。でもこの事故を通して私は多くのことを学びました。私は毎朝目が覚めると自分が生かされているということを神に感謝するようになったのです。ライアン君、君もこの事件から多くの教訓を学んだと思います。私は復讐を願ってはいません。あなたに長期刑を科すことは、私にとっても、あなたにとっても、また社会にとっても、益になるとは思いません。ライアンは泣きながら自分の愚かな行為をお詫びしました。判決は懲役6ヶ月で済んだんです。もしルボロさんの要請がなければ、25年を予測されていたのです。彼は自分のしたことに全く見合わない寛容な扱いを受けたのでした。しかも本人としては何にもしていないのに、ただただ一方的な哀れみで彼は厳罰を免れたのです。しかしその陰にはルボロさんが凄まじい犠牲を飲み込まなければならなかったのです。神様は私たちの罪をただ見逃すことはできません。なぜなら、神は正義の神だからです。ただ、私たちの罪をキリストの上に背負わせ、キリストを身代わりに裁いてくださることによってのみ、私たちの罪が許されるのです。キリストの償いがあなたの罪を許すのです。ルボロさんはこうも付け加えました。私はあなたに対して憐れみの心を示しました。あなたに立派な人生を歩む人になってほしいからです。そうなれば、私が通過したあの痛みの経験も意味があったことになるでしょう。ライアン君、どうか私の判断が正しかったことを証明する生き方をしてください。キリストも今あなたに期待しています。どうぞキリストのうちに飛び込んでください。 心からお勧めしたいと思います。
0: アサフでサイレンス。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自身をお与えになりました。これが時至ってなされた証なのです。テモテへの手紙第1、2章、5節、6節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

神様はいつも私たちに必要なものを備えてくださいます。水も空気も、そして私たちが食べるすべてのものも神様が創造されました。そして神様はこれらをすべて無料で私たちに与えてくださっています。この神様に対する感謝のお返しを BBN 聖書放送を通してなさいませんか？ BBN 聖書放送は 100% リスナーが支援する非営利団体です。無料で放送を提供し、番組提供者に放送料金を請求しません。また、商品の宣伝もしません。すべてリスナーの方々の献金によって賄われています。どうぞあなたも BBN 聖書放送をお祈りと献金をもってお支えください。献金の具体的な方法は、BBN 聖書放送ホームページにある献金と書かれているところをクリックしてご覧ください。また、BBN アプリからもご覧いただけます。あなたのご支援、どうぞよろしくお願いします。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから箴言の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は箴言9章1節から18節と10章1節から3節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

さて、箴言9章の学びに入りますが、知恵が学校を開いたところにやってきました。若者は知恵の学校への入学が許可されました。すべてのものが用意され、私たちはこの学校を覗いてみることができます。箴言9章の1節から5節。知恵は自分の家を建て、七つの柱を据え、生贄をほふり、葡萄酒に混ぜ物をし、その食卓も整え、小娘にことづけて、町の高いところで告げさせた。わきまえのない者は、誰でもここに来なさいと。また、思慮に欠けた者に言う。私の食事を食べに来なさい。私の混ぜ合わせた葡萄酒を飲み。知恵は家を建てました。これは知恵の大学です。ここには七つの柱があることに注目してください。この七つの柱は完全さを表しています。この大学は、大学院と哲学博士号の勉強まで完全な教育を提供します。人たちの教育に関しては、誰でも三年間主イエス・キリストと共に時を過ごした人物は、教育を受けていないとは言えません。彼らは世界で最も偉大な教師である方からとても多くのことを学んだのです。そしてもちろん、使徒パウロは彼の時代の学校で十分に教育されていました。彼を無知な人間だと言える人は一人もいませんでした。主イエス・キリストが知恵であり、主は完全な教育を施してくださることを覚えている必要があります。ここには、生贄をほふり、葡萄酒に混ぜ物をし、その食卓も整え、とありますが、さて学校に来て、準備されたクラスを楽しむ時が来ました。また、小娘にことづけて、町の高いところで告げさせたとありますが、何という描写が与えられていることでしょうか。今の時代、私たちにも同じ正体が与えられているのです。結婚の宴会が整えられ、招かれているゲストたちはみんなに、すべての用意ができました、と招待状が出されています。しかし残念ながら、多くのゲストは、招待を断ってしまいます。そこでしもべたちは、招待状を持って、そこら中に出て行くのです。マタイ22章の1節から14節で、主イエスは、次のような例え話をされました。

さあ食事の用意ができました。お牛も太った家畜もほふって何もかも整いました。どうぞ宴会にお出かけください。ところが彼らは気にもかけず、ある者は畑に、ある者は商売に出て行き、その他の者たちは王のしもべたちを捕まえて恥をかかせ、そして殺してしまった。王は怒って兵隊を出して、その人殺しどもを滅ぼし、彼らの町を焼き払った。その時王はしもべたちに言った。宴会の用意はできているが、招待しておいた人たちはそれにふさわしくなかった。だから大通りに行って、出会った者を皆宴会に招きなさい。それでしもべたちは通りに出て行って、良い人でも悪い人でも出会った者を皆集めたので、宴会場は客でいっぱいになった。ところで、王が客を見ようとして入ってくると、そこに婚礼の礼服を着ていない者が一人いた。そこで王は言った。あなたはどうして礼服を着ないで、ここに入ってきたのですか。しかし彼は黙っていた。そこで王はしもべたちに、あれの手足を縛って、外の暗闇に放り出せ。そこで泣いて歯ぎしりするのだ、と言った。招待される者は多いが、選ばれる者は少ないのです。知恵がそこら中の通りに出て行って、入ってくるようにと人々を招かなければならないというのは興味深いことです。福音の真理を知っている私たちもそこら中に出て行くべきなのです。今日の私たちのメッセージは、神様があなたと和解されました。今あなたも神様と和解しなさいというものです。第二コリント人への手紙五章の二十節にはこのように書かれています。こういうわけで、私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。今の時代、御言葉はおそらくこの世の歴史の中で今までになく述べ伝えられていると思います。知恵の学校、つまり主イエス・キリストのもとに来なさいという招待状が地球の果てにまで送られています。箴言九章の六節。わきまえのないことを捨てて行きなさい。悟りのある道をまっすぐ歩みなさいと。しかし残念ながら耳を貸さない人たちがいます。彼らは神の言葉に対してあざける人々です。そのような人たちに時間を無駄遣いしても仕方がありません。実質上、すべての教会に神様の御言葉に反抗する小さなグループがあります。私たちは彼らに神様の御言葉を与え続けるべきでしょうか。いいえ、そんなことはありません。主イエスは、真珠を豚に投げてはいけないと言われました。さて、この後の三つの説に注目してください。聖書学者たちの中には、これらの三つの説がここにあるべきではない、挿入されたのだと考える人たちもいます。でもまさに、ここにあるべきなのです。箴言九章の七節から九節。あざける者を戒める者は自分が恥を受け、悪者を責める者は自分が傷を受ける。あざける者を責めるな。おそらく彼はあなたを憎むだろう。知恵のある者を責めよ。そうすれば彼はあなたを愛するだろう。知恵のある者に与えよ。彼はますます知恵を得よ。正しい者を教えよ。彼は理解を深めよ。もしあなたが神様の御言葉をある人たちに述べ伝えると、彼らは実際、そのためにあなたを憎むと思います。いつの時代にもこのような傾向が確かにありました。どの時代にあっても、あまりにも船舶で、空っぽで、無知であるがゆえに、全く神様の御言葉を受け入れない人々がいるのです。

0: 今の時代、リベラルな神学を持っているとても寛大な人物について耳にします。学校から宗教を追い出したのは、その寛大なリベラルであるということをご存知でしょうか。彼らは、ファンダメンタルな人たちを偏屈者と呼びます。彼らがどのような学位を持っていようと、彼らは無知な人々です。もし彼らが神様の御言葉が教えられることを望まないのなら、彼らこそ偏教者たちなのです。一般的な傾向ですが、人間は自分が少ししか知っていないほど、自分は知っていると考えるのです。私は今まで自分がとても頭の良いやつだと考えていないリベラルに会ったことがありません。彼らは自分は知っていて、すべてのことを理解していると考えています。でも彼らは全く理解していないのです。人間は本当に知れば知るほど自分の無知と限界を認識するものです。私が知っている本当に偉大な説教者の一人で、私は彼が今までに会った人たちのうちで最高の頭を持っている人物の一人だと思っている人がいますが、彼はよくこのように言っていました。聖書を勉強すればするほど自分がどれほど聖書を知らないかを認識する。自分がどれほど聖書を知らないかに気づかずに聖書を勉強することはできないのです。ところが、あざける者は神様の御言葉を学びたいという興味が全くありません。そんな人に自分の時間を注ぐのは無駄というものですと、マギー博士は述べています。箴言九章の十節。主を恐れることは知恵の始め、聖なる方を知ることは悟りである。この教えは箴言一章の七節にもあり、次のように書かれていました。主を恐れることは知識の始めである。愚か者は知恵と訓戒を蔑む。今彼は人生の大学、知恵の大学に入学しました。若者は理解の大学の一年生で、彼の最初のレッスンはこれなのです。主を恐れることは知恵の始め、聖なる方を知ることは悟りである。私たちはみんなそこから出発すべきなのです。もしそこから出発していないのなら、あなたはまだ出発さえしていないのです。神様なしにこの世に生きる人間は愚か者だと箴言は断言します。現代社会の中で私たちは安全についてとても心配します。行動での安全、家庭での安全、年を取ってからの安全などです。私たちはこれらすべてのものに保険をかけ、保険料をきちんと払っているかどうか確認します。それは賢いことです。でも、永遠についてはどうでしょうか？あなたは何か計画を立てておられるでしょうか？永遠のために保険を持っておられるでしょうか？この人生を神様抜きに生きるというのは、どれほど愚かなことでしょうか？主を恐れることは知恵の始めなのです。箴言九章の十一節から十二節。私によってあなたの日は多くなり、あなたの命の年は増すからだ。もしあなたが知恵を得れば、その知恵はあなたのものだ。もしあなたがこれをあざけんなら、あなただけがその責任を負うことになる。もし頭が良くなりたいのなら、あなたの魂を永遠のために準備してください。もしあなたがあざけるものとなり、これらすべてのことをあざけるつもりなら、あなたは裁きに近づいています。露骨に聞こえるかもしれませんが、誰かが言わなければなりません。あなたは地獄に向かっているのです。神の言葉ははっきりと、もしあなたがこれをあざけるなら、あなただけがその責任を負うことになると断言しています。つまりもし自分勝手な道を行くと決心しているのなら、 あなたは敗者になるのです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私が説教していた町の無神論者が私に次のように言いました。ねえ先生、私は永遠の命とか、イエス様を信じるとか、そういう類のことはみんな信じませんよ。他の人たちには良いかもしれませんけれど、私はそんなことは気にしませんね。私は次のように答えました。あなたが正しくて、永遠の命なんてないと仮定してみましょうか。そうしたら、あなたも私も全く同じ結果になりますよね。でももし、私が正しくて、あなたが間違っていたとしましょう。そうしたら、あなたはかなりやばい場所にいるんですよ。もう一人の無神論者は言いました。聖書が真理かもしれない、というとんでもない事実だけがなければ、僕は満足なんですがね。そこで私は言いました。そうです。聖書は本当に真理なのです。そしてもしそうなら、誰でも神様に背を向けている人たちにとっては、とんでもない事実なのです。箴言九章の十三節。愚かな女は騒がしく、わきまえがなく、何も知らない。ご覧のように、愚かさも学校を構えています。今日そこら中に愚かさの学校があります。箴言九章の十四節。彼女は自分の家の戸口に座り、町の高いところにある座に座り。愚かさは人々を招くのに、そこら中に出て行く必要はありません。彼らが愚かさのところに自らやってくるからです。箴言九章の十六節から十八節。わきまえのない者は誰でもここに来なさいと。また資料に欠けた者に向かって彼女は言う。盗んだ水は甘く、こっそり食べる食べ物はうまいと。しかしその人は、そこに死者の霊がいることを、彼女の客が、黄泉の深みにいることを知らない。何人の、いわゆる賢い人たちがそこに入っていって、悲劇的な結末を迎えたことでしょうか。放蕩の生活の終わりになって、次のように書いたのは、あのイギリスの詩人、バイロン男爵でした。私の日々は、黄色い枯れた葉の中にある。愛の花と果実はなくなってしまった。宇治と害毒と嘆きだけが私のものだ。バイロンはこの世で誰もが羨むほどの美貌、才能、名声、富を持っていました。それでも彼はこのようにつぶやいたのです。宇治と害毒と嘆きだけが私のものだ。愚かな女の学校が彼をそのようにしたのです。ここカリフォルニア州のある有名な映画スターは、自分の生涯のうちで世界中の美女たちと何度も結婚しました。しかし彼はついに老人になって次のような遺書を残して自殺してしまいました。私は人生に退屈してしまった。これは何という悲劇でしょうか。確かにこの世には、愚かさも大学を経営しています。そしてそこに入ろうという多くの若者たちがいるのです。しかし聖書は言います。その人は、そこに死者の霊がいることを、彼女の客が、黄泉の深みにいることを知らない。さて、箴言十章の学びに入りますが、十章から、箴言の第二の大きな区分が始まります。ここでは、若い学生が 自分の人生のいくつかのガイドラインを与えられているのを見ます。これらのレッスンは、私たちがキリストの学校で学ぶべきものなのです。箴言十章の一節。ソロモンの箴言。知恵のある子は父を喜ばせ、愚かな子は母の悲しみである。知恵のある子は父を喜ばせとありますが、あなたは今まで、ある人の息子が家を離れて大学に行き、良い成績を収めたり、運動選手として秀でたり、あるいは何か他のことを達成したとき、父親はそこら中で自分の息子のことを自慢して、すべての人に自分の息子の話をするということに気づいたことがあるでしょうか。でもその息子が失敗したり、何か問題を起こすと、父親は息子のことは何一つ話さなくなります。そして彼はただ口を閉じるのです。愚かな子は母の悲しみであるとありますが、そのような時に悲しむのは母親です。父親はただ黙って無視します。これは何という人生の悲しい描写でしょうか。箴言十章の二節。不義によって得た財宝は役に立たない。しかし正義は人を死から救い出す。不義によって得た財宝は役に立たないとありますが、この地上で大きな富を手に入れた人も、その富は最後には地上に置いて行かなければなりません。彼らは死ぬ時にその富を持っていくことはできないし、生きている間にそれを本当に楽しむこともありません。正義は人を死から救い出すとありますが、キリストは私たちにとって知恵とされただけでなく、また義ともされました。そして彼を信じる者に救いを与えることができるのです。ヨハネ三章の十六節にはこのように約束されています。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。箴言十章の三節。主は正しいものを飢えさせない。しかし悪者の願いを突き放す。主は正しいものを飢えさせないとありますが、これはあのヨセフのことを思い出させます。彼はエジプトに売り飛ばされ、自分はもう終わりだと感じ、神様がとても遠くにいるように思えたと思います。それでも彼は神様を信じていました。私たちは神様がヨセフを見捨てられなかったことを知っています。神様はついに彼を牢獄から出し、エジプトの内閣総理大臣にされました。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は知恵の大学というテーマで、箴言九章一節から十八節と十章一節から三節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、恐れないでただ信じなさいと題して、マルコの福音書5章21節から24節よりお届けします。なお本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 毎週このようにして御言葉が開かれ、説教がメッセージが語られていますけれども、この日曜日の説教を通して、何よりも皆様一人一人にイエス・キリストが今も生きておられる、イエス・キリストがぐーっと近づいていくような、そのような説教を本当にさせていただきたいと祈りつつ、立っています。そしてそのために悪戦苦闘しています。逆にイエス様がぐーっと遠ざかってしまったり、説教者がぐーっと前面に出てしまったりすることのないように、ぜひ皆さんも祈って支えていただければと思うのです。今日も本当にイエス様のお姿をご一緒に見ながら、特に今日のところで心惹かれるイエス様の素晴らしいお姿に接することができます。今日の読んでいただいた箇所、イエス様を取り巻く様々な人物が登場しますが、そうした人々の中にあってイエス様の姿は際立っています。ご一緒に物語の流れを追いながら、その中でのイエス様のお姿、お言葉を見てみましょう。22節。すると街道管理者の一人で、ヤイロという者が来てイエスを見て、その足元にひれ伏し、一生懸命願ってこう言った。街道管理者。当時のユダヤ教の街道シナゴグ。その街道、その宗教施設を管理している人物。その働きっていうのは安息日。ユダヤ教では土曜日ですが、その安息日の礼拝の中で聖書を読む人や、また祈りをする人を指名したり、また各地の有名な説教者を招いて説教をさせたり、またその礼拝が決まり通りにきちんと行われるように、そういう責任を持つ人物です。ところがその街道管理者の娘が病気になったというのです。後の方を見るとわかるように、その娘は12歳です。またルカによる福音書を見ますと、一人娘だとあります。ですから彼にとってこの12歳の一人娘、それはこの12年間の彼の本当に大きな喜びでしたし、また希望でしたし、もう目に入れても痛くないそのような存在であったことは間違いありません。ところが、やっと12歳、もう大人になって、さあいよいよこれからっていうような、その時に病を得て、その病気はますます悪くなって、もう医者がサジを投げるような状態になって死にかかったのです。マルコでもルカでももう死にかかっています。ところがマタイによる福音書を同じところを見ますと、娘が死にましたとなってるんですね。マタイは非常にこう物語を縮めて書いたようでして、もう本当に死んだと思われるほどに、もうその病状はですね、時間の問題になっている、そういう状態であったことは間違いないようです。もうなすすべもない。しかしやっぱり自分の子供がそのような状態になれば、なすすべがないっていうんで、もうお手上げの状態でただ死んでいくのを待つことはできません。どんなことでもしたい。この子供のためだったら何でもしようっていう、そういう思いで、この街道司はその時思い出したのはイエス・キリストのことです。イエス様のところに行こう。イエス様にお願いしようとですね、彼はやってきたわけです。一生懸命願ってこう言った私の小さい娘が死にかけています。どうかおいでくださって、娘の上に御手を置いてやってください。娘が治って助かるようにしてください。そうすると、イエス様は、 よろしい、行きましょうとですね、すぐにその求めに応じて出かけたのです。まあ、一刻も早く娘のところに、ということで、この街道管理者お父さんはですね、もう先立ってもう本当に駆け足のようにして、イエス様早く早くとですね、自分の家に連れて行ったのです。ところが、そこに思いもかけない邪魔が入りまして、この街道管理者の家に行くイエス様の足がとどめられてしまったのです。それが先週見ました。12年間長血を患っている女がイエス様にそっと近づいてイエス様の着物の裾に触ったことによって、この女の人は癒されたのですけれども、そっと逃げていこうとしたらイエス様が、誰ですか、私に触ったのは誰かが信仰を持って私に触った。そのものを探し出すまではもうやめないようにイエス様はじっとですね、群衆を見ておられたのです。ヤイロにとってこの邪魔者の出現は、なんともじれったい、忌々しい存在であったに違いありません。一刻も早く、今死にかかっているのですから、一刻も早くイエス様に家に来ていただきたいのに、イエス様は急がないんです。イエス様の姿を見ますと、ゆったりしています。なかなか誰が触ったのか、その本人が出てこないので、イエス様はじーっと群衆を見回しながら、出てくるのを待っているのです。どれだけの時間が経ったでしょうか。もう隠し通せないと分かって、女はイエス様の前に出て行って、33節、女は恐れおののき自分の身に起こったことを知り、イエスの前に出てひれ伏し、イエスに真実を余すところなく打ち明けた。ヤイロからすれば、余すところなく打ち明けなくてもいいんです、ね、この女は12年前に病を得てから、これまでの生涯がどんなものであったか、余すところなく自分の苦しみを言って、そしてどのようにしてここにやってきた、どのようにして触ったところがどうなったのかをですね、余すところなく、女の人にとってはですね、長い12年間の重荷は今解放されたわけですから、もう言いたいことがいっぱいだったでしょう。ですから相当そこで時間が取られたのです。そしてイエス様はそのような彼女に、娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです、安心して帰りなさい、病気にかからず健やかでいなさい。35節、イエスがまだ話しておられる時に、街道管理者の家から人がやってきていった。あなたのお嬢さんは亡くなりました、なぜこの上先生を煩わすことがありましょう。万事休すです。まあ、このヤイロからすれば、この長血の女は本当に憎たらしく見えたかもしれませんね。この女のせいで手遅れになってしまった。がっくりきて、そこにもうへたり込んでしまったのではないでしょうか。しかし、そんなヤイロに、イエス様は、恐れないで、ただ信じていなさい、とだけ言って、ペテロと、ヤコブとヨハネ三人を連れてヤイロの家に向かいます。ところが行きますと、もうその家では人々が取り乱し、大声で泣いたりわめいたりしているのです。もうお葬式の準備、お葬式の状態になって、人々がそこで泣きわめいています。イエス様が、なぜ取り乱して泣くのですか、子供は死んだのではない、眠っているのです、言うと人々はイエスを嘲笑った。しかし、イエス様はそんな嘲笑う者たちを外に出して、ただ中には、その子供の父と母、それにご自分の友、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、その五人だけを中に入れて、なち、取り乱し、泣きわめき、イエス様を嘲笑う者たちを全部外に出した信仰の雰囲気の中で、イエス様は今ことをなさるのです。不信仰の雰囲気、イエス様の力を嘲笑い、 そんなことは不可能だとバカなことを言ってるとですね、不信仰の雰囲気の中でイエス様はことをなさらないのですね。不信仰な者たちをみんな出してから、その子供の手を取って、タリタクミ。イエス様が日常使っておられたアラム語、普通の言葉を使って、少女よ、あなたに言う、起きなさい。なんと、少女はすぐさま起き上がって、歩き始めたっていうのです。さあ、この出来事、この流れの中で、私たちは、イエス様の姿、その悠然として、堂々としておられるイエス様の姿に、本当に、神の子、神ご自身としての権威を見ることができます。ヤイロは、早く早く早く早くと本当に焦っていました。もちろんそうです。自分の子供がそういう状態になった場合に、悠然と構える親はどこにもいないでしょう。今死にかかっているなら、一刻も早くと慌てるのは当然でしょう。しかし、そんなヤイロを前にしてイエス様は少しも慌てない。それもわざわざ時間を遅らせるかのように、イエス様はその長血の女に関わっておられる。こういうイエス様のお姿っていうのは、ちょっと私たちから見れば、なぜと思いたくなるような不思議な、私たちの感情をこう逆なでされるような、そんなわからない姿です。こういった出来事は他にもありましたね。イエス様の愛していたマルタ、マリア、ラザロっていう三人兄弟のそのラザロが病気で死にかかっている時、イエス様は他のところにいたのですけれども、この病は死に至るものではないって言ってですね、そこでとどまって、ラザロのところに急ごうとしないのです。そして、三日もそこでとどまったまんまで、ついにラザロは死んでしまうのですね。ラザロの墓に到着した時にはもう死んで四日も経っている。そういうですね、わざわざ時を遅らせるようなことをイエス様はなさいました。不思議なイエス様の姿です。私たちの今っていう時、イエス様、いいえ、まだです。イエス様の落ち着き払った姿は不思議です。また街道管理者の家から使いの者がやってきて、あなたのお嬢さんは亡くなりました。なぜこの上先生を煩わすことがありましょう。その言葉に対して36節、イエスはその話の言葉をそばで聞いて、街道管理者に言われた。この口語訳聖書を見ると、そのそばで聞いてっていう言葉をですね、聞き流してと訳しています。そのように見るととても、またこのイエス様のお姿が印象深いです。イエス様はよく聞き流すこともできる方でした。私たちはなかなか人の言葉を聞き流すことができない。人のいろんな言葉がもう気になって気になって、それは忘れられないで、それを本当にですね、もう心の中にわだかまいとなって残ってしまう。しかしイエス様は必要のないこと、人間の不信仰な言葉、人間の不確かな言葉に対しては聞き流すことを学んでおられたのです。私たちもこれができたらいいですね。説教を聞き流すのです。そういうことは困るんですが、ね、必要のないこと、それを聞き流す。イエス様はそのような言葉に少しも動じないのです。40節で人々はイエスを嘲笑った。皆さん、嘲笑われたら、とてもショックを受けますね。本当に心傷ついてしまいます。しかしどうですか？この後に。しかしイエスは、嘲笑い。その中で、しかしイエスは、そのような落ち着き払った人々に全く動じようとしないイエス様のお姿の一方、ヤイロは追い詰められ追い詰められ、ついに絶望的な状況の中に立ち至るのです。イエス様はそのような中でこのヤイロの信仰を取り扱っておられるのです。このヤイロの姿を私たち見るとき、イエス様が私たち一人一人に対しても、 その信仰をどのように取り扱い、どのように信仰を育てようとしておられるのかを学ぶことができます。第一に、このヤイロの姿、またヤイロに対するイエス様の取り扱いの中から、信仰っていうのは試されるっていうことを覚えたいのです。イエス様に対する信仰、それは試され、ふるいにかけられ、そのような中で、本物の信仰に変えられ、高められ、深められ、清められていくのです。ヤイロは、はじめイエス様のところにやってきたときは、一切自分の計画、自分の思いにイエス様を従えようとしました。そして、はじめそれは思い通りに行くのです。イエス様のところにやってきまして、そしてイエス様にお願いして、娘が死にかけています。どうぞおいでください。そして、娘の上に、見てを置いてやってください。そしてイエス様が、よし、行こうと言って。マタイによる福音書の9章を見ると、ヤイロは、イエス様の先に立って、さあイエス様こっちですと言ってですね、イエス様がヤイロの後についていきます。もちろん、ヤイロの街道にですね、案内されていくわけですから、ヤイロが先に立つのは当然かもしれませんけども、非常に象徴的な姿です。ヤイロが先に立って、イエス様こっちです。早く来なさい。早く早くとですね、引っ張っていこうとする姿が出てきます。ところが、そのようなヤイロの思い通りに途中から行かなくなったのです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

私たちはクリスチャンになっても罪を犯してしまうものですよね。その罪との戦いをどこかで自分の力で戦おうとすると、とても窮屈な喜びのないクリスチャンとなってしまいます。自分はもうダメだ。罪ばかり犯している。イエス様も悲しんでいる。私たちには罪に打ち勝つ力を持っていません。だからこそイエス様を信じました。自分は罪に勝てないものだと、自分の弱さを神様の前に認め、その弱さを持ったままイエス様の前に心を開く。それが私たちに与えられた祝福の道です。弱さを持ったままイエス様を私たちの心にお迎えしましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は大阪府東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージです。キリストの呼びかけに応えると題してマタイの福音書4章1節よりお届けします。
1: マタイの福音書の4章の1節というところから少し読みしたいと思うんですね。さてイエスは悪魔の試みを受けるため御霊に導かれて荒野に登っていかれた。そして40日40夜断食した後で空腹を覚えられた。すると試みる者悪魔が近づいてきて言った。あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の頂に立たせて言った。あなたが神の子なら、下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じて、その手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてありますから。イエスは言われた。あなたの神である死を試みてはならないとも書いてある。今度は悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての国々とその栄華を見せて言った。もしひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょう。イエスは言われた。引き下がれサタン。あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えよと書いてある。すると悪魔はイエスを離れていき、見よ、御使いたちが近づいてきて仕えた。まあ、ある方はね、このキリストの生涯のもう一番最初の部分ですよね。前回、人類の救世主王として来た方の即位式。即位の礼、戴冠式がこのバプテスマなんだというふうに言ったんですけれども、いよいよ本格的にこの人類救済の生涯に入ろうとするその一番最初に、神は不思議なことにイエス・キリストを荒野に導いたというんですよね。そして40日40夜断食した。ある方はね、そんなんできるわけない、人間死んでしまうやないか。いや皆さん、人間40日食べなくても大丈夫、5日間寝なくても大丈夫、9分間呼吸が止まっても大丈夫だそうですね。そこまでは。私もね、そんな40年4日でおらかんでと、40日出たら、私の知ってる人ね、42日やったんです。あるカルト宗教に捕まりましたよね、この方。まあ、統一教会って言うんですけどね、そこで洗脳を受けちゃって。で、ご主人が、その自分、奥さんをですね、ある意味で拉致してね。そして洗脳をお前目覚ませって やるためにマンションに監禁したんですよ。そしたら奥さんは、私の十一章踏みにじってって言ってね、抗議を示します、食べませんって42日間。俺その時初めてね、怖いな、そんなことってあるんやと思ったんですが、ここで40日40夜、キリストが断食をした、すなわち、この40日目ですから、終わったという安堵感、疲れと体力、精神力の疲れがピークになってね、もう人間としての限界があったと思います。その期間が終わった時に悪魔がやってきて、3節にこう書いてあるんですね。あなたが神の子なら、この石がパンになるように命じなさい。と誘惑したというんです。これはですね、私たちにとっては誘惑じゃないですよね。私はお腹空いてる時に悪魔が彼に来たですよ。この机を肉になるように命じなさいと。命じることはできちゃう。肉なれーとか言ってもね、ならない。だから誘惑にならないんです。でも、悪魔はイエスがただの人ではなく、神の子が人間の姿をとってこの世界に上陸してきたんだということを知っていました。だから人間で言うたらね、食物に囲まれてるところで40日40夜断食してるようなもんです。いつでも食物に変えることができるんです。でもね、 皆さん、これ悪魔が誘惑したって言うんですけど、この提案、どこが悪いんでしょう。もうお腹ペコペコで衰弱してる人にね、ね、なんか食べ、これ悪いこれ。もう無理なダイエットでね、うごガリガリになって、そんなことせんとね、ホルモン解散でも作ったから食べなさいよって、ええことやこれ、人助けやんこれ。大体、聖書ってね、禁欲主義じゃないんです。大体、人間に味覚をお与えになったのは神です。味覚を与えになったから食べるの楽しいんですよ、これ。これ、むずさん、ガソリンスタンドに入った自動車みたいにね、ゴクゴーって言って、満タンって、これでは食事面白ない。人間に食欲を与え、味覚を与え、食事の楽しみを与え、そしてイエス・キリストもこの、生涯の中で、やたらとこの方食事が多いんこれ。やたらと宴会に行くんですよね。だからイエス・キリストのあだ名ご存知ですか？大酒飲みの食いしん坊ですよ。キリストの反対者がキリストにつけたあだ名。大酒飲みの食いしん坊！俺と一緒や、そこだけや、そこ。キリストに似てたそこだけやで。ね？もうね、一緒におったらね、いいかキュッと閉まるような、人相の悪い。すごいヤクザ上がるようなような人が招いてもね、キリスト行くんですよ。いやー、そして食事の席で福音を語っていかれたんですね。だから、お腹ペコペコの人に食事をしなさいということ自体は悪くないですよね。じゃあ、これが悪い、これが悪魔の意見とするならば、どこが悪魔的なんでしょうか？もし悪いとするならば、どこが悪いんでしょうか？実は、この4章の一節見ると、さてイエスは悪魔の試みを受けるため御霊に導かれて荒野に登っていかれたって書いてあるんですよね。すなわちキリストは自分勝手に行ったんじゃなくて神に導かれて神の導きに従って荒野で40日40夜断食なさったんですよね。イエスが勝手に断食したんじゃないんです。神がイエスを断食に導いた。その時に悪魔がやってきて、そんなしんどい生き方しないで、あなたが神の子ならって書いてあるでしょ。この神の子ならっていうのは一つ意味があるんです。この四章の前にキリストがバプテスマ洗礼を受けた時に天から聞こえてきた言葉があった。三章の十七節見てくれますか。また天からこう告げる声が聞こえた。これは私の愛する子。私はこれを喜ぶ。天の父なる神様がキリストに向かってね、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶと言った時に悪魔はそれ聞いてたんです。いいですよ。あなたは神に愛され、神に喜ばれてる神の子であるならば、この石をパンに変えて自分で食ってみろよ。意味はこういうことですよね。あなたは御霊に導かれて、神様に導かれてこんな生活してるけれど、本当に神様があなたを愛してるんだったら、こんなしんどいことさせるか？本当に神様があなたのことを愛し、あなたのことを喜んでたら、なんであなたの生涯の中で、こんなしんどいことが起こることを許すんや？神の導きに従うって、辛いよな、しんどいよな。もうやめや。そんなしんどいことから、そんなしんどい人生から降りて、御霊に導かれていくという人生より、自分の力で奇跡を起こして、神から独立して生きる方が楽だし面白いぞ。と言ってるんですね。単にお腹を満たすかどうかということを問題にしてるんじゃない。いいですよ。神により頼んで生きていく。神に絶対的信頼を置いて生きていく生き方なんて、辛くてバカバカしくてナンセンスだぞ。神との関係を切って自分の力で生きていく方がいいじゃないか。ここが悪魔的なんです。皆さん、聖書が言っている神というのはね、私たち人間を作りになっただけじゃない。すべてのものを作りになった作者、人間が作ったのではなく、人間を作ってくださった創造主なんですよね。この創造主はあなたを愛し、あなたを生かしてくださってる。神は私たちを生かしてくださってる方、 私たちを作っただけではなくて、私たちを生かして存在させてくださっている方ですよね。ところが、この創造主から離れて、神様とは関係がない。神などいないかのような人生観で生きることを聖書は罪って言うんです。神がたとえいたとしても、私とは関係ない。私は神と無関係に自分の力で生きていきますというね、神に対する独立宣言のことを罪って言うんです。御霊に導かれてこんな苦しい生活するより、自分の能力を発揮して自分で食物を作って神と決別したらいいじゃないかと言ってる。それに対してイエスは、人はパンだけで生きるのではない。パンで生きるんじゃないって、食物否定したんじゃない。パンだけで生きるんじゃないって。私たちはですね、食物だけあってもね、本当に幸せじゃないですよ。人はパンだけで生きるのではない。神の口から出る一つ一つの言葉による。と、キリストが旧約聖書の御言葉を引用したときに、キリストの頭の中によぎっていたのは、神の口から出る一つ一つの言葉。これは私の愛する子。私の望むものである。私の喜ぶものである。全天全地を作りになった神が、私の目をじーっと見ながら、愛してるぞ。私の満足はあなたにあるんだ。あなたを通して私はいい子を表すんだ。というね、神の期待と、神から託された夢と、神の熱い思いが、ご自身の心の中に流れてくるのを感じたときね、人間というのはね、神の口から出るこの愛で生きるんだ。この愛なる神様が私に必要なものは全部与えてくださるんだ。この40日の断食の経験は、後々、悪魔の囁きを受けて苦しむ人間たちの前に、悪魔は撃退できるんだという前例を示すために来たんだ。意味があるんだ。カーンと。しかし悪魔ってね、しつこいんだ、これ。しつこい。皆さんの近所にいる人みたいなの。しつこい。ね、後悔だの。こうです。すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、エルサレムのことですね。神殿の頂に立たせて行った。あなたが神の子なら、下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じて、その手に、あなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてありますから。悪魔は、おお、そうか。聖書にそんなことが書いてあるのか。でもな、同じ聖書にこう書いてあるぞ。神は御使いたちに命じて、その手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないように守るって書いてあるから。それやったら、神殿の頂から飛び降りてみ、助けてくれるよ、神様。皆さん、この神殿のね、頂の一番高いところって、今のビルで言ったら8階建ての天井です。屋上です。このビルより、このビルの2倍。私の今住んでるマンションが8階ですよ。こう、おー、飛べろーと。階段のね、この鉄の階段の隙間と隙間のところがね、こう見えるんですけどね。いっそのことジャンボみたいに高度1万メートルやったら怖くないんですよ。白いからもう雲しか見えんからね、これ。ちゃんと人間の表情が見える中途半端な高さって怖いですね、これは。なんか衛星から地球がね、ぽっかり浮かんでるみたいな怖くないでしょ。綺麗ね。中途半端な高さって怖いよ。この神殿の頂でちょうど人間がね、最高に恐怖を感じる程度の高さなんです。そこからね、飛び降りてみ。神様あなたのことを愛してるんだったら、守ってくれるはずだから。というこの提案のどこが悪魔的なんでしょうか。聖書の言葉を使ってる。皆さん、世の中にはもっと大変な人がいるっていう言葉ってありますよね。よく使うでしょう。世の中にはもっと大変な人がいるという言葉を、苦しんでる人に向かって使うとき、非難の言葉です。自分のことしか考えてないけどな。世の中には、あんたよりもっと大変な人いっぱいいてねんで。 それっぽっちのことで弱音吐いてるけど、世の中にはもっともっともっと大変な不幸な目にあって、しかもくじけないで生きてる人いてるんやで。しかし、苦しんでる本人が、私いろんなことあるけど、世の中にはもっと大変な人がいっぱいいるから、と言ったときに、感謝の言葉でしょ。同じ言葉なんですけれども、言う人、使う人、使う場面によって、言葉の方向性が違うでしょう。見言葉も同じです。悪魔も聖書の言葉を使う。でもその聖書の言葉の使い方は、悪魔的です。神を試してみろっていう意味はね、試さんとな、神は当てにならんぞ。神なんかに人生かけるってな、博打みたいなもんだぞ。そんな目で見ることができない、手で掴むことができない、触ることができない、そんなものに信じてお前、何を考えてんねんぞ。試してみろよ。神は人生をかけるに値しないもんだから、試してみろよ。それに対して、キリストは言葉で、御言葉で答えるんですね。7節。イエスは言われた、あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。試してはならないと書いてある。意味は、キリストはね、愛を信じきって、神の愛を信じきって生きてるので、試す必要がない。私たちが神に愛されている証拠というのは、地球の成り立ち見るだけではなくて、あらゆる面において十分すぎる証拠が揃ってるんだ。あなたの言う提案を飲んで神を信じるに値しないものだと神に向かって言うことは私には論外であろうって知り解けたんですね。そしたら悪魔また言うんです。しつこいんですこれ。しつこい。8節。今度は悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての国々とその栄華を見せていった。もしひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょう。私にはですね、子供が3人おるんですけどね。男、男、女。ね。ボーイ、ボーイ、ガール、同じこと言ってるんですよ。ね。男、男、女。ね。でね、我が家はね、私の性質を強く引いてると思いますけど、平和主義なんです。争い事嫌いなんです。争い事嫌いなんです、私。そしてね、円満。それが時に行き過ぎて丸く収めるっていう。それはダメなんです。妥協はダメなんですけども。とにかくね、いがみ合ういとかね、その、罵り合いとか、その、なんていうかな、そのね、この、もう、みんな仲良くしようよ。ね、仲良くねっていう、そういう家なんですよ。と思ってるんですよ。ね。私はね。ところがね、だから、男の子二人ともですね、ちっちゃい時ね、もう、平和主義というかですね、その争いがもうそんな暴力的なのはなかった。それでもですよ、二人だけになるとね、格闘するんですよ。格闘。だんだん本気になってくるよ。で、でも泣きながら、ほんでね、2週間前もやってるんですよ、これ。おらー言って、襖破った。破った瞬間に、僕が張るから未だに張ってない。まあ、いいんですけどね。昔、そういうことがあった時にね、家内がポツッと言ったんですね。男の子ってなんかわからへんけど、小さい時から、パワーが好きなんだよなって。言った本人忘れてると思います。すぐメモしたんですよ、それ。ここのポイントなんですよね、結局ね、これね。メモするかどうかですよ。男の子ってね、パワーが好きです。ほんまに。パワーって何か。まあ大体、長男の名前はパワーなんですけどね。私も好きなんですけど、でもその力の源泉がちょっと違うんですよね。パワーって何かと言ったら、簡単に言うと、 人をコントロールする力です。人を支配する力。あるいは人生を思い通りに動かす力。アドラーという人がね、権力への意志という本の中でね、すべての人間に根本的に備わっている本能がある。それは権力への意志であるって書いてある。男だけじゃない。女の人だってね、パワー。もう罪を犯した時にね、人間が一番最初に起こったこと、夫婦喧嘩。夫と妻の間に権力争いが始まるんですよね。アダムとエヴァの間に。パワー。だから権力争い、ね。先祖返りしてると思ったらね、これ。笑ってられへん話ですけどね。悪魔はこう言ってるんですよ。もし私拝んだら、パワーを上げるって。どんなパワーですか？これを全部あなたに差し上げましょう。これをっていうのは、この世のすべての国々とその栄華をコントロールする力をあなたにあげましょう。これはね、この世の世界のすべてを本当の意味で支配している神に対して挑戦してみろよ。神の力を審判してね、犯して、神から権力を踏んだくって、自分の思い通りに人生、他人をコントロールできたら、痛快だぞ、面白いぞ、もし私を拝むならばその力を与えるぞ。多くの人が人生の中で目標にしているのはこれでしょう。支配したいと思っています。しかし、キリストは、十節、イエスは言われた、引き下がれ、サタン。あなたの神である主を拝み、主にだけ使いよと書いてある。意味は何かと言ったら、私はパワーを持つ必要がない。いや、俺拝んだらこれ全部お前のもんになるぞと。それを持つ必要がない。なぜ？本当の意味でこの全世界、全宇宙を持っておられる主権者が、私を愛し、私のためにそれを使ってくださるから。だから私は神からその力を奪ってコントロールするなんてことは考えただけでも気分が悪い。私は全てのものをお持ちのこの創造主を礼拝したい。この方を崇める。この方に感動する。神に魅了されて、神に感激しながら新しい歌を歌いながら生きていきたい。あなたの神である主だけを拝み、主にのみ使えよと書いてやろう。と言った時に悪魔が下がるんです。一旦。皆さん、これ見た時にね、キリストでも悪魔から囁かれるということですから、皆さんもね、囁かれることがあると思うんですよね。私も聖書読むかなと思ったらね、電話かかってくるんですよ。いや、おもろいくらいですよ、これ。今日は本格的に読むぞと思ったらね、とか、かかってきてね。で、かかってきて、それやってたらね、もう今すぐせんでもええことでもそれやっちゃうんですよ。で、そのどうですか、紹介行こうかな思ったら、お腹痛くなる人いませんか？聖書読むかな思ったら、急に口寂しくなる人いませんか？ほんで、お湯温めてる間に、なんでお湯温めたか忘れてしまってね。飲むだけ飲んで他の仕事しませんか？あるよ。私も毎日飲むんですよ、俺。いいことをし始めると邪魔が入ります。最も良いこととは、神に近づくことです。最も良いことをしようとするとき、最も悪いものから最も巧妙な妨害が来るんですね。イエスですら悪魔の試みがあったんですね。さて、この後キリストがその生涯に入っていくんですけどね、すべての人の人生には浮き沈みがあると思います。イエス・キリストの人生の中においてもそれは言えたんですね。ある時キリストはもうみんなから拍手喝采を受けて、みんなの憧れの的となって、私たちの間に大預言者がお生まれになった、この方は王様だと、もてはやされる時にキリストは決して有頂天にならなかったんです。どんなにおだてられても、おだてではなく真心からの礼拝を受けても、それでのぼせ上がるということなかったんですね。同時に。この人物は悪魔の力で悪霊を追い出してるんだ
2: キリストというのはペテン師だ、彼は不倫の子だ、悪い奴だ、学問がない、正規の教育を受けてない、ボロカスに言われても落ち込まなかったんです。人々から称賛されてものぼせ上がることなく、どんなにひどい仕打ちを受けてもそれで人生くじかれることがなかった、その秘訣はどこにあると思いますか。この方ね、人生のどの部分切っても神の呼びかけを聞いてるんです。なんて呼びかけですか。これは私の愛する子、私の喜ぶものである。私たちはね、なんで人の言うた言葉にむちゃくちゃ振り回されるんでしょうか。なんで人の評価に受け入れられようと思って背伸びするんでしょうか。背伸びしたらふくらはぎ凝るでしょ。精神のふくらはぎが凝っていたらね、疲れますよ。いつどの場面においても私の作り主である神が、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶという呼びかけを常に途切れることなく聞いておられたキリストは、人がね、褒めてもけなしても影響を受けなかったんです。ところで私たちはですね、それはイエス様だったら罪のない方だからね、それは神様から私の愛する子、私はこれを喜ぶで、それは言われるんです、それはわかる。でも私は神様から離れて自己中心でええ加減なこといっぱいやってね、そんな私を神がご覧になった時にね、これは私を愛するもの、私はこれ喜ぶで、自分で喜ばへんのに、これキリストだからそういうふうに呼ばれたんであって、私には関係ないなって思うんですよね。でも皆さん、この悪魔の誘惑を退けた後で12節見てください。ヨハネが捕らえられたと聞いてイエスはガリラヤへ立ち退かれた。そしてナザレを去ってカペナウムに来て住まわれた。ゼブルンとナフタリとの境にある湖のほとりの町である。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。すなわちゼブルンの地とナフタリの地、湖に向かう道、ヨルダンの向こう岸、異邦人のガリラヤ。暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見、死の地と死の陰に座っていた人々に光が昇った。この荒野の誘惑の後で一つの事件が起こります。どんな事件かと言いますと、12節にあるように、ヨハネが捕らえられた。このヨハネというのは、前回見ましたように、キリスト、イエスことキリストですというふうに言った人ですよね。このヨハネが捕らえられた。捕らえたのがヘロデという王様です。このヘロデという王様が、領地として持ってたのがガリラヤです。ヨハネが捕らえられた時に、捕らえた男の本拠地に乗り込んだというんですよ。逃げたんじゃないんです。ヨハネが捕らえられた時に、ヨハネを捕らえた男のお膝元にまで出かけていった。なぜ？危ないじゃないですか。こう書いてあるんです。このガリラヤの地というのはね、15節の2行目、異邦人のガリラヤ。16節、暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見、死の地と死の陰に座っていた人々に光が昇った。この悪魔の試みを退けた後、キリストはね、最も暗いところに行こう。最も、これは私の愛する子、私の喜ぶものであるという呼びかけを受けるにふさわしくないと思って、暗闇の中でしゃがみ込んでがっかりしてる人のところに行こう。神様から離れて神なんかないという文化の中で破れかぶれの人生を行って絶望してる人のところに行こう。行ってね、声をかけたいんです。イエスは天から直接声を聞きましたね。呼びかけがあった。しかし私は、イエスはこの父なる神様の呼びかけを私の口を使って神から離れて罪人になっている人間に呼びかけよう。どんな呼びかけですか ?18 節。イエスがガリラヤ湖のほとりを歩いておられたとき、二人の兄弟ペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレをご覧になった。彼らは湖で網を売っていた漁師だったからである。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。彼らはすぐに網を捨てて従った。キリストは呼びかけたんですね。暗闇に座ってるこのガリラヤの住民に向かって。
1: 私についてきなさい。私が面倒を見てあげる。あなたの過去の罪も、現在の問題も、将来の約束も、全部私が面倒を見るから、私についてきなさい。あなたの罪をすべて私が償うために私は来た。あなたの今の問題を共に担うために私は天から下ってきた。あなたが将来神のもとに喜んで立ち返ることができるように、天国に国籍を渡るために私は来た。だから私に従ってください。と呼びかけたんですね。その時に彼らは、20節見ますと、彼らはすぐに網を捨てて従った。網というのは商売道具ですよ。そんな商売道具を捨てて、なんで従ったのか。おそらく、イエス様の眼差しがね、期待に満ちていたからだと思います。神が私においてあなた方に準備しているものはすごいよ。あなたが今までの過去に決別して私のところに来たら、最後まできっちり面倒を見るから、私に人生かけてこいよってチャレンジしたんです。その時にね、キリストがあまりにもね、もう私に従ったらどんなすごいことがこの二人の人物を通して起こるかってもう見えてたのでね、このキリストの眼差しにほだされてね、やってみようかな。皆さん何かね、冒険してね、今までやったことがないことをやろうとするときにね、皆さんの勇気の源泉は何ですか？

に置いてくださいというね。自分が信頼している人から愛のフォローを受けることができるという約束を握ってたら、失敗って恐れに足らないじゃないですか。失敗したってフォローが来るだけですから。私にかけてみろよってキリストがおっしゃった時にね、このペテロとアンデレは、やってみよう。悪魔の声よりもキリストの声に心が言葉かけたからです。この間もおとつもちょっと話したんですけどね、よく別荘地とか軽井沢とか田舎なんか行きました時ですね、二人乗り自転車ってあるでしょ。皆さん乗ったことないかもわかりませんね。皆さんがやってるのは一人乗り自転車に二人乗りですよ。ね、二台にまたがってるでね。かなりよく四人乗りやってましたよ。ね、前に次男、後ろに長男、お腹に三番目。で、自分乗って、危ない言うてるやろって、今度だけ言うてる。絶対改めてなかったからね、これはね。四人乗り。でもそんなんじゃなくてね、二人乗り自転車っていうのはちゃんとハンドル二つついてるんです。サドルも二つあるんです。ペダルも二つあるんですよ。で、方向転換するのは一番前の人だけ。そりゃそうですよね。その二つやったらもう、どないかなりますからね、これはね。で、先頭の人だけがこう乗っていくんですが、前の、だから車輪が三つなんですよね。で、ハンドルがこう二つついて、サドルがこういうふうについて、ここに、二人が乗るんですけども、前の運転席ハンドルをご主人が握ってるんです。後ろの方のハンドルを奥さんが握ってる。で、二人でシャーこいでるんですけども、登り坂になった。そこでご主人は後ろに下がったらあかん思って、一生懸命、おっ、うらうらってこくんですが、ようやくてっぺんまで来た時にね、もう後ろ下がったらあかん思って、むっちゃくちゃこいだよ言った時に奥さんが、私も後ろ下がったらあかん思って、ずっとブレーキかけてた。それできつかったんかよと。何すんねんと、お前ら。でもね、人間ってね、知的レベルの領域と、感情レベルの領域と、両方ありますよね。よく聖書の話聞いてね、頭ではわかる。なるほど、なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。で、気持ちでも、そやな、任したらええわな、って言ったらスッと行くんですよ。ところがしばしばね、頭ではわかる。ふんふんふんふん、わかる。せやけどね。イエス様に全て任して委ねていったらいいんですよ。わかる、わかる、わかる、わかる。でもね。いや、でもやなくって、イエス様は全能の神様なんだから、あなたぐらいのことなら簡単には、導くことできますよ。そう、全能の神様だったらそれはできるやろ。できる。な、理論ではな。でもな、言ってね。このね、頭でね、なんぼ集会来てメッセージ聞いてもね、後ろでね、ブレーキかけて、で、こう、進もうするんですよ。後ろで、くっ、あって。もう、しゃあないからね、この、クリスチャンが後ろから押す場合もあるんですけど。ねえ。この後ろの気持ち、前に進みたいのになんで前に行くことができないのか言ったらね、後ろでブレーキかけてる感情のね、もつれがありますよね。その感情のブレーキになってる原因何かと言ったら、福音を聞く前に、今まで信じ込まされてきた嘘です。私は神に愛されるようなもんじゃない。こんだけ聞いて分からへんねんから、これからも分からないままに終わるに違いないとか。あの罪があるから、もう取り返しがつかないから、神様のところに行くことはできないに違いないとか。神様は、できないことがあったら、神じゃないじゃないですか。その今まで自分がブレーキをかけてるその問題をも神は解決できる方だということが光が差し込んできて分かってきたときにブレーキ離すんですよね。そして前へ行くんです。このペテロとアンデレはずーっとね、網やりながら、俺たちは親も漁師やったから、子供の俺も漁師、俺の息子も漁師や言ってね。でも、網作りながら、って、これが自分の人生やなと、その別にね、疑問感じてなかったんですよ。ところが、キリストが来て、私についてきなさい。実はね、

これ2回目なんです。初対面じゃないですよ。すでに2人はイエスがキリストだと分かってたんですけどね、ま、もう一つなんかもう一つ進むことできなかったんですよね。でもそうじゃない、私が面倒見るからというところに立った時にね、彼は立ち上がって従った。従った結果どうなりましたか。聖書を書く人になったんですね。ペテロという人物はやがてペテロ第1の手紙、第2の手紙を書き、マルコの福音書を口述した人物となり、そして4福音書の中で最も頻繁に登場する弟子ですよ。もしペテロがおれへんかったらね、福音書のページ数ぐっと薄くなってる。ある方それ喜ぶかもしれませんけどね、クリスチャンはもっとページあってもよかったなって思ってるわけですよ。アンデレという人はね、ほとんど出てこないんですよね。でもね、アンデレはね、ピリポという人となんか対になって出てくるんです。ペテロと一緒に出てこないんですよね。そしてヨハネの福音書の中で重要な鍵を握る人、そして十二使徒の一人として用いられたんです。彼らは人類歴史を変えました。どうして変わったんですか。これは私の愛する子、私の心の喜ぶものであるというのをキリストの罪の許しのゆえに聞き取ることができる人になったんですね。そして皆さん、この神様の愛は皆さんにも有効なんです。聖書の中に、神は私たちがまだ罪人であった時にキリストを使わせて救ってくださったという言葉があるんです。私たちがクリスチャンになったから愛してくださったんじゃないんです。信じたから愛してくださったんじゃない、聖書を読んでるから愛してくださったんじゃない、習慣に来てるから愛してくださるんじゃないんです。私たちがまだ罪人であった時、神から離れて神なんかいらないと言ってる時に、神は私たちを愛して一人子イエスキリストを送ってくださったのだ。私が神様から離れてる時ですら、こんなにも大きな愛をくださった方が本格的にキリストのところに帰っていった時に、どうして見捨てなさることがありますか。面倒見てくださるんです。どうぞ皆さん、目には見えませんけれども、目に見えるように聞いてください。この方の前に立ってね、私を救ってください、私の人生を導いてください、あなたの十字架と復活を感謝しますって信じ決心してください。そして永遠の命を与えられてください。心からお勧めしておいたいと思います。

ただいま東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

コロサイ人への手紙2章17節をお読みします。これらはこれから来るものの影であって、本体はキリストにあります。宗教的なルールや外側の日課、形式的な行いは、すべて本体であるキリストを指し示す影に過ぎません。影に執着し、行いの完璧さを追求する生き方は、人を表面的な形式主義や霊的な虚無感へと追いやります。ですが、それらの中に本体であるキリストを見出し、キリストご自身とつながるとき、形式的だった信仰生活は、命と喜びに満ちた生きた関係へと一変します。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はマタイによる福音書5章から6章です。マタイによる福音書5章から6章です。ご一緒いたしましょう。
0: マタイの福音書第5章。この群衆を見てイエスは山に登り、お座りになると弟子たちが身元に来た。そこでイエスは口を開き、彼らに教えて言われた。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人のものだからです。悲しむ者は幸いです。その人は慰められるからです。柔和な者は幸いです。その人は地を相続するからです。義に飢え渇いている者は幸いです。その人は満ち足りるからです。憐れみ深い者は幸いです。その人は憐れみを受けるからです。心の清い者は幸いです。その人は神を見るからです。平和を作る者は幸いです。その人は神の子供と呼ばれるからです。義のために迫害されている者は幸いです。天の御国はその人のものだからです。私のために罵られたり迫害されたり、またありもしないことで悪口雑言を言われたりするとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、喜び踊りなさい。天においてあなた方の報いは大きいのだから。あなた方より前に来た預言者たちもそのように迫害されました。あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょう。もう何の役にも立たず、外に捨てられて人々に踏みつけられるだけです。あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりをつけてそれをマスの下に置くものはありません。燭台の上に置きます。そうすれば家にいる人々全部を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。私が来たのは律法や預言者を廃棄するためだと思ってはなりません。廃棄するためにではなく、成就するために来たのです。誠にあなた方に告げます、天地が滅びゆせない限り、律法の中の一点一角でも決して廃れることはありません。全部が成就されます。だから戒めのうち最も小さいものの一つでも、これを破ったり、また破るように人に教えたりするものは、天の御国で最も小さいものと呼ばれます。しかしそれを守り、また守るように教えるものは、天の御国で偉大なものと呼ばれます。まことにあなた方に告げます。もしあなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝るものでないなら、あなた方は決して天の御国に入れません。昔の人々に、人を殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって能なしというような者は 最高議会に引き渡されます。またバカ者というようなものは燃えるゲヘナに投げ込まれます。だから祭壇の上に供え物を捧げようとしているとき、もし兄弟に恨まれていることをそこで思い出したなら、供え物はそこに祭壇の前に置いたままにして出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから来てその供え物を捧げなさい。あなたを告訴する者とは、あなたが彼と一緒に途中にある間に早く仲良くなりなさい。そうでないと告訴する者はあなたを裁判官に引き渡し、裁判官は下役に引き渡して、あなたはついに牢に入れられることになります。まことにあなたに告げます、あなたは最後の一コドラントを支払うまではそこから出ては来られません。姦淫してはならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、誰でも情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で姦淫を犯したのです。もし右の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨ててしまいなさい。体の一部を失っても体全体ゲヘナに投げ込まれるよりは良いからです。もし右の手があなたをつまずかせるなら、切って捨ててしまいなさい。体の一部を失っても体全体ゲヘナに落ちるよりは良いからです。また誰でも妻を離別する者は妻に離婚状を与えよと言われています。しかし私はあなた方に言います、誰であっても不貞以外の理由で妻を離別する者は妻に姦淫を犯させるのです。また誰でも離別された女と結婚すれば姦淫を犯すのです。さらにまた昔の人々に偽りの誓いを立ててはならない、あなたの誓ったことを主に果たせと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、決して誓ってはいけません。すなわち天を指して誓ってはいけません。そこは神の御座だからです。地を指して誓ってもいけません。そこは神の足台だからです。エルサレムを指して誓ってもいけません。そこは偉大な王の都だからです。あなたの頭を指して誓ってもいけません。あなたは一本の髪の毛すら白くも黒くもできないからです。だからあなた方は、はいははい、いいえはいいえとだけ言いなさい。それ以上のことは悪いことです。目には目で、歯には歯でと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つようなものには左の方も向けなさい。あなたを告訴して下着を取ろうとする者には上着もやりなさい。あなたに1ミリオン行けと強いるようなものとは一緒に2ミリオン行きなさい。求める者には与え、借りようとする者は断らないようにしなさい。自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。自分を愛してくれる者を愛したからといって何の報いが受けられるでしょう。主税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶したからといって どれだけ勝ったことをしたのでしょう。異邦人でも同じことをするではありませんか。だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。第六章。人に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさい。そうでないと天におられるあなた方の父から報いが受けられません。だから施しをするときには人に褒められたくて街道や通りで施しをする偽善者たちのように自分の前でラッパを吹いてはいけません。まことにあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。あなたは施しをするとき右の手のしていることを左の手に知られないようにしなさい。あなたの施しが隠れているためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。また祈るときには偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人に見られたくて街道や通りの四つ角に立って祈るのが好きだからです。まことにあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。あなたは祈るときには自分の奥まった部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。また祈るとき異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているのです。だから彼らの真似をしてはいけません。あなた方の父なる神はあなた方がお願いする先にあなた方に必要なものを知っておられるからです。だからこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄は常しえにあなたのものだからです。アーメン。もし人の罪を許すならあなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないならあなた方の父もあなた方の罪をお許しになりません。断食するときには偽善者たちのようにやつれた顔つきをしてはいけません。彼らは断食していることが人に見えるようにとその顔をやつすのです。まことにあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。しかしあなたが断食するときには自分の頭に油を塗り顔を洗いなさい。それは断食していることが人には見られないで隠れたところにおられるあなたの父に見られるためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父が報いてくださいます。自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。そこでは虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。自分の宝は天に蓄えなさい。そこでは虫も錆もつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからです。 体の明かりは目です。それで、もしあなたの目が健全なら、あなたの全身が明るいが、もし目が悪ければ、あなたの全身が暗いでしょう。それなら、もしあなたのうちの光が暗ければ、その暗さはどんなでしょう。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。だから、私はあなた方に言います。自分の命のことで何を食べようか、何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものではありませんか。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に納めることもしません。けれども、あなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。あなた方のうち誰が心配したからといって、自分の命を少しでも伸ばすことができますか。なぜ着物のことで心配するのですか。野の百合がどうして育つのか、よくわきまえなさい。働きもせず、紡ぎもしません。しかし、私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえ、このような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。今日あっても、明日は炉に投げ込まれる野の草さえ、神はこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方に、よくしてくださらないわけがありましょうか。信仰の薄い人たち。そういうわけだから、何を食べるか、何を飲むか、何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆、異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父は、それが皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから、神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすれば、それに加えて、これらのものはすべて与えられます。だから、明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。
1: 今日の聖書日課はマタイによる福音書5章から6章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

いかがお過ごしですか？この時間は祈りの泉をお送りします。今日は戸井田義人が担当します。あなたとご一緒に御言葉に耳を傾け、祈りの時間を持てますことを嬉しく思います。それでは初めに聖書の御言葉をお読みします。新約聖書のピリピ人への手紙2章3節です。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。私は高校に入学前、クラス分けテストがあって、学力別にクラスが分かれました。どこが学力の高いクラスかどうかは初め分からないのですが、定期試験の学年上位60名が学校内の掲示板に貼り出されることになっていたので、次第に自分のクラスの位置が分かってくるんですね。ちなみに私のクラスでその10位に入っていた人はほとんどおらず、実は私のクラスはいわゆる勉強のできない生徒が集まっていたことが分かりました。その私のクラスはアルファベットの E 組だったのですが、どうでも E 組というレッテルを貼られるようになっていきました。勉強ができないから、成績が良くないから、どうでもいいクラス。なんだか思い出すと寂しいですね。言われている私たちはそこまで気にしている雰囲気はありませんでしたが、常にお互いの成績を比べ、自分が人よりも成績が良いかどうかを判断し、その成績でその人の人格まで判断するようにいつの間にかなってしまう、そんな思いになることもありました。私たちは人よりも優れたいと思います。あの人よりも価値があるんだと考えたいのです。先ほどお読みした箇所に自己中心や虚栄という言葉がありましたが、私たちは自己中心で他の人の益ではなく自分の益を追求し、見せかけの外見だけを作ろうとしています。でも聖書は逆のことを語っているんですね。へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。教会でもそうですよね。もし私たちが自分が優れていると思う、そのような態度によって教会の豊かな交わりを損ない、壊してしまいます。へりくだることは教会の交わり、そして教会を立て上げていくために非常に重要なものです。そのへりくだる心、それは私たちの内からは生み出すことができません。あなた、そして私のために十字架というへりくだりの極みを見せてくださったイエス様、自分が傲慢であることを認め、そのイエス様を見上げる、そのことを通して神様は私たちの心を作り変えてくださいます。それではお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの尊いお名前を褒めたたえます。私たちは罪深く、へりくだりたくない、他の人を自分よりも優れたものと認めたくないと思ってしまいます。へりくだろうとしても心からではなく表面的な行動だけになってしまうことも多々あります。どうかそんな私たちをお許しください。イエス様は私たちの罪からの救いのためにへりくだって十字架にかかってくださいました。私たちはそのイエス様のへりくだりによって救いをいただきました。どうかその私たちが自分の傲慢な自己中心を認め、イエス様のへりくだりに目を向けることができますように、そして私たちのうちに住んでくださる聖霊様によって私たちの心を作り変えてくださいますようにお願いいたします。

新しいことを始め、この頃になるともう続かないと感じることがあります。でも成長は一日で起こるものではありません。聖書は良い行いに疲れず励むように教えています。結果を急がず、神様に信頼して今日できることを続けていきましょう。聖書の御言葉があなたを励まします。 BBN 聖書放送です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 時々言われるのよ、よく疲れませんね、よく飽きませんねって言われたこともありますね。でいつもこう真剣に祈ったり、なんか飽きないんですかって言われたこともありますね。逆ですね。私は自分の体験から発見したんです。もちろん打率からいけば2割ちょっとかもしれない、真実を生きるということに関して。でもやっぱり真剣は真剣ですよ。適応します。やっぱり間違ってたなと思ったら間違いを正すとやっぱりしますよね。皆さんもそうでしょ。そしたら御言葉の効果って発揮されるんですよ。すごいな。そのすごいなっていう感動がないと続かない働きです。牧会ってメッセージも真理を単に語るんだったらそんなに難しくないと思います。でも本当に心から語るっていうのは別の話です皆さん、ね、牧師はそういう賜物として与えられてるんです、教会に。だからそれを私も皆様も真剣に受け止めて、そして受け止めることによって養われていく、そういうことを期待するとやっぱりいいんですよね。で、皆様にもいろんな賜物が神様から与えられています。そしてイエス・キリストが帰ってくるまでそれを管理しましょうと、そのように教えられています。この私たちにとって一番大切なことは何かっていうと、賜物の大小では皆さん決してありません。聖書を読んでいてはっきりしていることは忠実であることです。これだ、それだけです。皆さん誠実であって忠実であることだけが皆さん求められています。どこ見てもそうです。そして大きなことを神様はしましょうということを言っている方じゃないです。ここでは食事という例です。皆さん、私はだんだん年を私なりにこう重ねてきて、今まで実感できなかったことが実感できるようになってきていることがいっぱいあります。それは女性の方々のその立場、女性の方々に与えられているその神様との恵みの大きさ、私は感じるんです。どこで感じるかって、いっぱい感じる、ここで感じます。一つ食事です。食事を作るって大変なことだなと。教会には男性でもですね、もうコックさんみたいな人いっぱいいるんですけども、大変なことです。食事を忠実に作って出すって大変なことだなと。私なんか疲れますね。今年の夏8月目標を立てて家族のために食事を作るって、休みの日に3食ぐらい作ったんですよ。天丼とちょっと忘れたんですけども、大変でした。そして私が買い物するとですね、普通よりお金かかっちゃうっていうんですね。大変ですよ、管理するのは。パン作りもしました。3日ぐらい作りましたよね。家族も喜んで食べてくれてですね。そしてあるパンは作るの難しくて思ったようにいかないんですよ。そしてすごくやっぱり作った方が残念で、こういう風になるはずなんだけどならないんですよ、パンがね。で、家内にうまくいかないんだったら、あなた1日でこうやっていいもの出されたらね、20何年から私の努力がっていう風に言われましたけども、本当それぐらい難しいんですね。皆さん、そういう小さなこと言ってると思います。子供を育てること、食事を作ること、教会で皆さん本当によくやってくださっています。そして皆様の全ての働きが大切なんだけども、ちょっと今日ここで言わせていただきたいことは、 CS の働きもものすごく尊いなって本当思うんですね。子供と関わるってとっても大変なことだと思います。忍耐もいるし、知恵も必要だし、自分もやっぱり変えられていくって思いがないとやっぱり教えるの難しいし、よく皆さん本当にしてくださっていると思います。で、教会にそういう働きがあるから成り立ってるんです。陰での働きです。そしてまたこの教会いいところいっぱいあるんですけども、私が教えていただいているのは家族を大切にしていると思います。介護をされたり、 ある意味では当たり前って言われることかもしれないけども、でも神様、当たり前と言われることに忠実でありなさいって。でも私も反省しながら語ってますけども、当たり前のことをちゃんとするって大変なんです。私もどれだけ親に対して息子として当然すべきことをしてきたかなと思うときに、クエスチョンマークがいっぱい出てきます。イエス・キリストが与えてくださっている福音の実っていうのは、人を大切にすること、そして奉仕っていう言葉の新約聖書のギリシャ語の意味は給仕するって意味だって話をしましたよね。テーブルに、あ、美味しかった、まあ、たまには不発もあるかもしれませんけど、でも一生懸命食べてもらうために出していく。そして出し方はみんな違ってていいんです。多分皆さん私の食事はまだ食べたくないと思います。でも私は私としての食事がありますね。それがメッセージだと思ってます。それ以上にここに関しては問われるところまだいっぱいありますけども、生き方、正直ここに関しては皆さん本当やっぱり高齢者の方々にはかないません。でもこれは勝負の世界じゃないので、私も安心していいものを目指して歩んでいこうと思います。結局メッセージというのは、私がどう神様に触れられて、神様とどう生きていって、ごまかすことなく生きていって、私が人間としてどう成長するかっていうこと、イコールメッセージなんですね。ですから単に、前も言いましたけども、メッセージの準備何時間かかりますかって言われても、今本当困ります。毎日だって言うかもしれない。いや本当そうなんです。10年前どっかで学んできて、自分はこれできてないから、どうにかしてこれを自分のものにしたいっていうことで学んで祈ってきたものが、10年前のものがようやく自分のどこかにこう還元されているような、そういう準備です皆さん。だから今私の中に芽生えていないところあるんです。昨日もちょっと家内にあることをちょっとあったんですね。日曜日の前っていうのは気をつけないと。でもあれ本当私悪かったんです。内容はここではちょっと言いませんけど。ある時口が滑ってポロって言っちゃうかもしれないので、皆さん気をつけて聞いててください。でも幼いとこが出ちゃったんですね、私ので。本当にそうだと思う。そしてやっぱり繰り返してるなと思いました。でも行ってもらって、今朝も来る時に思ったんです。どうにかしないといけないなってですね。でも思っても、これが実際私の中で受肉するのに何年かかるか分かりません。でもそのことはそのこととして、管理責任として取り組んでって、いつか敦子に、あなたすごく変わったねって言ってもらえたらいいかなと。で、それは私が賞賛を得るとかそういうことじゃなくて、やっぱり自分が変わっていくっていう管理ですよね。変えられていく、そういうものもあるかなと思います。先週、年に一度の私にとってはもうお楽しみの交わり会がありました。教会ではいっぱい楽しめることあるんですけども、一泊お泊まり会、高齢者の方々と行きました。とってもいい天気に恵まれて、で、私は何が嬉しいかっていうと、みんな若いんですよね。そしておそらくみんな顔見てて年当てることできないですよ。というのは、実際の年より少なくとも5、6歳、10歳ぐらいは若く見えてますから。で、何が若いかっていうと気持ちです。だから教会にいると、皆さんまだ救われてないって方どっかにいましたらね、ゲストの今日初めて来た方で、本当にイエス様が生きてくださってる地上の教会にいると若くなります、やっぱり皆さん。それは希望から来る若さだと思います。そしてある女性たちの来る、さすが女性たちは、これが、話をしないと呼吸ができないかのようなところがあるのか知りませんけども、1時頃まで話をしてたって。で、何を喋ったかわかりますか？もちろん深い内容知りませんよ。お葬式のこととか、死のことも出てきた。普通語んないでしょ？この世の中では、あれで禁句でしょ？怖いから。そういうこと話してるんです。希望があるからですね。救いっていう恵みにいられてるから、語れるんです。で、それをおこぼれとして、テーブルからこぼれてくるパンとしていただいても美味しいですよ。希望があるからです、皆さん。そして私は、その方々の表情を見てて、伝わってくるものが私にとって食事なんです。幸いにも私のベルトの近くにこう出てない。心は膨らみました。体は一緒です。たらふくいただきました。ありがとうございます。そして、みんな役割が違ってて、 そして退職された後もご近所の方々に対する配慮を良くしてくださっている教会の兄弟姉妹たちいっぱいいますよね。私はそこできてないんです。ほとんどそこにいないから、今後の課題だと思います。でもそうやって神様から与えられた賜物を教会だけではなくて自分が生かされている地域の中で用いていく、ものすごい証だなと私は思います。それは食事を与えることです。で、皆さん今できることをされているんです。子供がいる家族は子供を一生懸命育てることが神様からの今の使命だと思います。本当そうです。一人の子供の魂を育てるって大変なことです。皆さん本当にお母さんたちよくやってきたと思います。そして大変なんですよね。私が言うより、そして私があんまりこんなこと言ってもしょうがない、女性たちの方が分かってます。よくやってきましたよ、本当にね。泣いた時もあるでしょうし、でも神様その労苦を絶対忘れないと思います。ぜひおのおの今使わされているところで与えられているものを、健康も賜物も全てのものを人々を生かすものとして皆さんこれからも用いていきましょう。そしてみんな真似事しなくていいんです。どっかでは重なり合います。でも一人一人の特徴がありますから、ある方はメッセージを語ります、ある方は一対一で学びをします、ある方はそのために応援してどうだったのって聞いて祈る役割があるかもしれない。そうでしょう。そういうことを皆さんしていきましょう。そして皆さん、私たちはもうすでにイエス・キリストという永遠の箱舟に乗船したものです。皆さんに言いましたね。もう乗ってるんです。で、扉はまだ開いています。でも旧約時代の扉、あの箱の箱舟と同じように扉は神が閉めます、閉めます、ある時になったら。そして裁きが下るんです。洪水のように今度は違う形で下ると言ってます。神様はこの世から悪を取り除きます。そしてイエス・キリストを信頼する者を祝福して、そして完全にします。すでに私たちはまだ未完全だけども、この船に乗りましたイエス・キリストです。今が恵みの時だと第2コリント第4章に書かれています。今が恵みの時だという、今がチャンスだよと、今がチャンスですよということを言ってます。で、まだ扉閉められてません。そしてイエス・キリストは言ってるんです。私が始めたこの尊い働きを、私は私を信頼してバプテスマを受けた皆様に託したんです。バトンタッチしたんです。それが聖霊様です。イエス・キリストが私たちに天から手渡したあのバトンというのは生きた聖霊様です。この方を着るまでエルサレムから動いてはいけない。どういうことを言ってるかっていうと、この聖霊様を抜きにして私たちはキリストを生きることはできない。聖霊様を抜きにしてキリストが始めた技を私たちは教会として継続することができない。聖霊によって、聖霊から賜物を受けて、聖霊の力によってお互いに同じキリストの形を作っていくために争うんじゃなくて、一致して許し合って受け入れ合って愛し合うことを学んで、そして私たちのその自己実現じゃなくて、キリストが願っていることをみんな大切にして、そして私たちが清められることによって、私たちが作り変えられることによって、世の人々は箱舟を見たときにみんな一心入らない。教会でもそうでしょう。おそらく初めて来る人って、教会って入っていいのかなとかですね、思うそうですよね。でもちらりと見たときに、あれ、箱舟の中って楽しそうだね、死って怖いけど、なんかみんなと死の話をの聞いてると希望があるんだなとかですね。今までなんか暗い性格の人がね、なんか教会のこと明るくなったってこの間聞きましたよ。ね、今度その方入会しますね、教会に。教会に来たら変わったって、私もわかる。イエス・キリストという箱舟の中にすでに乗船している私たちが、先週語ったようにペテロの書にあるようにお互いに祈り合って、愛し合って許し合って使い合って、そして私が誰かに使えることによってその人の何かが磨かれていくんでしょう。そして皆さんが一生懸命私のメッセージを聞いてくださることによって励まされて、私もこうなろうと思うわけでしょう。そうですね。水素と酸素が結合して水になると同じように、私たちがキリストの愛の中で結合したら、自分だけではなれない水になれる。キリストの愛の中で誰かと一つになったら、新しい祝福がそこから湧いてきて、お互いに飲むことができる、食べることができる、そしてそれが世に伝わっていくんです。 私やっぱり教会って明るいところだなと思いますよ。悲しい時には本当に悲しむ、怒ってる時は私も怒る。でもこういう喜怒哀楽を共にしながら教会って変えられていって、喜びがあふれるところにますますなっていくと思います。幸いにも仙台教会に来られる方々からいいこといっぱい聞きます。明るい教会ですねってよく聞きます。あったかい教会ですね。ある方は初めてここに来た時に、ああこの教会だと思ったって言います。そしてある方は安心できる教会だと思った。今までこういうことは絶対人には言えないと思ってて、ずっと抱えてた中、なんかこの教会に入ってくるとポロって言えちゃう。そういう意味で皆さん、危険な教会です。ここはものすごく危険な教会です。今絶対人には言ってはいけないと思ってたものを交わってると出ちゃうんですね。あるでしょそういうのって。準備してこなかったこと、今まで絶対これだけ人に言えないなと思って自分だけで苦しんでたことを交わってると、なんかあれ言えちゃってるな。そして言えちゃってると言えてくんですね。あるでしょ。私もだからこういう教会の牧師でよかったな、一人の兄弟でよかったなと思います。私も本当変えられたと思います。でもまだ未完成です。これからでもどうなっていくかなって思いますね。皆さんもそうでしょう。イエス・キリストが帰ってくるときに、よくやった、良いしもべだと、イエス様言ってくださると思います。それが一番嬉しいことです。で、おそらく皆さん、その時のイエス様の目と言葉を聞いたときに、今までのロークあったはずです、皆さん。悩んだこといっぱいあったと思います。でも私はその時に全部消えると思ってます。それはちょうど、海の苦しみを通って、赤ちゃんがおぎゃーって生まれてきて、ここに抱いた時にお母さんが抱いて泣くんですよ、お母さんって。なんと可愛い子だって。その時に痛みが全部消え去るって聞いたことがありますけども、私たちも将来イエス様を見て、そしてイエス・キリストの手の傷跡を見て、残ってるって書いてありますね、イエス様の傷跡ね。感謝の涙で溢れるでしょう。みんな地上ではロークします。倒されます。いろんな嫌な思いもするでしょう、人生。クリスチャンでも。いや、クリスチャンだからこそするかもしれない。でも将来、私たちの箱舟はね、天国の岸壁に向かって今、向かってますからね。だんだんだんその気配を感じるでしょう。そして岸壁に着いた時に怒りを下ろして、扉が開けた時に、そこにイエス様は私たちのために待ってくださってるんですよね。よくやったって。似たなんとの人にも似たなんと、よく使ったって。だからもっと任せようって。ごたらんとしたごたらんと、よくやった。そういうふうにして、よくやったって、主、私たちの偉大さとか、誰よりもとか、そういうことは比較抜きにして、イエス様はあなたに託したものをよくあなたは使いましたねと。イエス様は絶対言ってくださる方ですから。それで十分だということです。うちの父も、40数年間、日進坊という会社に勤めて、私はあの父の背中って今も忘れない。いいお父さんです。父です。台風の時も夜管理者でしたから、カッパ着て自転車で会社まで来ました。40分かけて。母は心配。台風の渦中に来ますから。徳島ですから皆さん直撃ですよ、いつも。ほとんど。でよく床下浸水やりまして、子供って面白いですね。それが楽しいんですよね。ああ、玄関まで水入ってきた。そしてもう長靴履いて外に出てったらもう長靴からもうどんどんもうそれ以上ですからね、入ってきて学校まで次の日もうどこ行っても水浸しですよ。もう膝上まで水でね行きましたね。父はそういう時に会社行って管理任されてましたがやりましたね。いろんなロークあったみたいで、恵まれない家庭環境で、でも母もよく使えました。絶対父のことを悪く言うような母でもなくて、お父さんを悲しませてはいけないってよく聞いて育ったんですけども、その父が退職した時に、この間も話しましたけどもね、社長さんがわざわざ来てくださって、鈴木くん、本当に40何年間忠実によくやってくださいましたって言った時に、父はやっぱり涙して、人から褒められたことを人に言う父じゃないんだけども、そのことだけは母に、私の、妻にですね、父の、話したっていうことを聞きました。よくやったって。皆さん、このイエス様の言葉、忘れないように言ってましょうか。共に生きていきましょう。そして、この地上にはロークあります。でも価値あるロークだと思います。子供を育てること、介護すること。今、石山さんたちも松江に行ってます。一大決心だったと思いますよ。石山さんもよくやってます。ご主人も。 本当に、こういういい意味本を見せていただいて本当に嬉しく思ってます。でこういう大変なことに対しても神様はちゃんと準備してくださってたんですね。石山姉妹が学校で学んだことがすごく今の役に立ってるって、それ聞いて私も石山さんと一緒に進学で学んでよかったなと、皆さん本当そう思っています。最後にイエス・キリストは帰ってくるの遅いな遅いなって言ってる人がいるって、この最後に悪いしもべが出てきますけども、イエス様は帰ってこないんじゃないかとかですね、主人はまだまあ帰る前って48節にありましたけども、まあ、こういう時に怠惰にならないこと、皆さんなぜイエス様が帰ってくること遅いかって、それは誰一人と滅びることがないようにペテロは言いました。忍耐だって、イエス様が帰ってくるの遅いなっていうのは、それイエス様が寝てるんじゃない、遅刻じゃないっていうことです。すなわち最後の一人が選んだ羊が箱舟に入るまで待ってる、そういう忍耐だと言います。そして神が言う忍耐っていうのは、皆さんどういう言葉か知ってますか。長く苦しむ、長く痛むって言葉です。神の忍耐っていうのは痛むっていう言葉だそうです。ギリシャ語では早く入らないかな、早く入ったらこの人も祝福されて、この人が祝福されたら家族も祝福されるし周りも祝福される、神様家族が祝福されることを待っている、でもあなたが救われなければいけない、だから早く箱舟に入りなさい、神のそういう願いが皆さんあると思います。どんなに小さな働きでも皆さん大切にしていきましょうね。そしてお互いに教会は学び合えますよ、そうですよね。そして今日最後になりますけども、自分に与えられている賜物、タラント、ちょっと考えてみましょう。そして祈りを促しますから考えてください。自分の健康、自分の賜物何ですか。また富があるでしょう、皆さん経済力も託されています。人によって経済力違います、いいんです、それはそれで、それをどう使いましょうか。そして今こういう時代です。ある国ではその国の貨幣って翌日にはもう紙切れになっちゃうんですね。その前にそれを外国のお金に変えた方がいいんです。天という国で通用する通貨に今変えていくんです。宣教師を助けるんです。いろんなことを助けることができると思います。皆さんそのお金の使い方は、聖書は強制しません、私も強制してません、ただそういう考え方を持ちましょう。今持っている通貨、ある国では本当に紙切れになります。今それを銀行に変えるんです、イエス様の、そして外国の貨幣に変えるんです、天国の貨幣に。そうやってアメリカではですね、そういう概念を持ってやってるクリスチャンたちって結構多いんですね。私はそれアメリカから聞いてきたイラストレーションでいいなと思って今使ってるんです。そういうことも皆さん考えていきましょう。私はこの最後にですね、この話をしたいんですけども、この教会に最近の方はわからないかもしれません。一条よしこ姉妹っていう小さな、本当に148センチぐらいのご婦人がいましたよね。素敵な信仰者でした。お会いしたことがない人もいると思いますけども、本当にぜひお会いしてもらいたいなという思えるそういう姉妹です。この世では地位も何もないです、立場もないです、教育もそんな受けなかったです。この方3年か4年前12月に突然祈ってる姿勢で自分の部屋で召されたんです。元気なおばあちゃんで毎日1万6000歩ぐらい歩いていたそういうおばあちゃんです。皆さん、私一条さんのことで何を思うかっていうと、一条さんっていうと2人のことを思い出すんです。聖書で1人は女預言者アンナです。84歳、断食して祈ってたおばあちゃん、神の宮でメシアが来るのを待ってた、自分何もできないけども祈りに費やしてたおばあちゃん。一条さんよく旧街道のあの一階になりましたよね。皆さん時々びっくりするんで入ったら、あ、誰かいる。一条さんが自分の膝の間まで頭を下ろしてずっと不動のまま祈ってるんです。で誰が通ってもその形をやめないんです。私だったらなんだか気遣ってこんにちはで言い渡しするんですけど、一条さんはもう何聞こえてももうこれです。それも冬の1月で、先生今日学童保育の子供たちの健康のこと祈ってたの、 CS の子供たちのこと祈ってたの、先生のお子さんのこと祈ってたのって、そういうおばあちゃんよく祈ってました。そして亡くなる数ヶ月前に教会に祈祷会の後突然戻ってきました。2、3時間後に祈祷会水曜日、 あれ、一条さんどうしたのって言ったら、教会の何々さんたちのことをね、祈るの忘れたって。教会まで戻ってきて祈ろうと思ったって。私だったら変な合理性があるから、イエス様どこにでもいるから祈れるんじゃないかって思っちゃうでしょ。一条さん違うの。教会じゃなければダメなんですよ。それはもうこだわりです。それは理屈じゃないです。信仰です。そうやってある人のことを祈るのを忘れて教会に戻ってきて、そして数ヶ月にいつの間にかいなくなっちゃったんです。絵の具のような人だなと歩いてたら突然いなくなっちゃった。だから私は一条さんのことを思うときに、女性アンナ、そしてこの絵の具のことを思い出します。イエス様はよくやったって言ってくださってるでしょう。皆さん、私も最後の最後までいっぱいを私与えられてません。そんなに器用な人間じゃないです。不器用な人間です。でも与えられているものを大切に、そしてそれを磨こうかなと、説教ももっと磨いて、人との出会いのことについてもっと磨いて、個人伝道ももっと磨いて、私は歩んでいきたいなと。ですから今から85歳まで生きてたらこうなりたいって準備をしてます。真剣にやってます、それは皆さん。これだけは私、不真面目にできないんです。85歳の時にどういう自分になってどう使えてたいかと。だから、なるべく生きてたいんですね、85までは。そして健康だったら全世界に飛びたいなって、そういう思いもあります、実は。でも今準備してます。だから皆さん一緒に準備しましょう。そして準備できる人生は楽しいです。そして生きがいがあります。目標があれば力を得ます、皆さん。ただ、無駄になる目標を立てないようにしましょう。イエスが与えてくださった目標を立てましょう。そしてみんな仲間です。愛し合って許し合って、そしてお互いに清さを求めているような、そういう私たちにもっとなれるようにしましょう。私も一人のクリスチャン兄弟として、この教会の中でさらに成長していきたいと、そう願っています。ですから皆さん、ぜひこの私のために一人の兄弟と思って祈ってください。でもっともっと整えられていくように、そしてもっともっと私が喜んでイエス様と共に仕えていけるように皆さん祈ってください。そういう協力をこれからも惜しみなく、これからも捧げていただければと思います。で、私も皆様のために、不完全ですけども、もっともっと使えられるようにしていきたいと願います。そのことを皆さん、主イエスキリストに今日お願いしましょう。お祈りします。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は、仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。 BBN 聖書放送です。

イエス様はある時、宮に入り、宮の中で売り買いしている人たちを追い出したことがありました。いわゆる宮清めと呼ばれる出来事ですが、神様を礼拝する場所を私利私欲のために設けようとする人たちに、あなた方は強盗の巣にしているとおっしゃったのです。この箇所を通して自分自身も何のために教会に行っているのか、自分の必要を満たす、自分の思い通りに教会が動いていくことを求めていなかったか考えさせられます。何よりも神様の前にへり下り、礼拝し、教会に集う兄弟姉妹に仕えていきましょう。

0: 愛する神よ、周りの人たちにイエスの希望を届けたいと思う心を私に与えてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、私たちが労苦し苦闘しているのは、すべての人々、特に信じる人々の救い主である生ける神に望みを置いているからです。テモテへの手紙第1、4章10節。
1: エリックは20代前半でイエスの愛を知り、通い始めた教会で聖書の学びを助けてくれる人に出会いました。しばらくすると少年たちのスモールグループで教えなさいと促されました。やがて神は治安の悪い町の貧困家庭の中高校生を助け、高齢者を訪問し、地域づくりをする奉仕をご自分の栄光のためにエリックに与えられました。彼は今50代後半ですが、神に奉仕することを若い時に教えられて感謝していると言います。私はイエスにある希望を分かち合いたくて仕方がないのです。神に仕える以上に良いことがありますか？と語ります。母と祖母の信仰に影響された時、テモテはまだ子供でした。使徒パウロに宣教の旅に誘われた時は若輩だったでしょう。パウロは彼に伝道、牧会者の素質があると見て、働きと人生を教える教師となりました。テモテに御言葉の学びを進め、異教の教えに勇敢に立ち向かい、賜物を用いて神に仕えるように励ましました。それがパウロの望みだったのはなぜでしょう。それはすべての人々の救い主である生ける神に望みを置いているからです、と自身で述べています。イエスは世界の救い主であり、私たちの希望です。このお方に仕える以上に良いことなどあるでしょうか。今日の黙想のヒント、キリストについて学んだ中で人にも知ってほしいことは何ですか。あなたが教える側になれる人、逆に教えを乞いたい人は誰ですか。

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。私はディズニーランドに行きました。最初に乗ったアトラクションはジャングルクルーという乗り物です。これはいろんな仕掛けのあるジャングルをボートに乗って探検するというものです。案内役のクルーは実にトークの上手な方でした。彼の語りに乗せられてハラハラドキドキ、とても楽しい時間となったんですね。いよいよコースが終わる直前、クルーが言った言葉は最低ました。皆さん、さあゴールです。ここからはジャングルよりももっと恐ろしい猛獣が待ち構えています。そう、人間という猛獣が。夢を売るディズニーランドの中では実に辛口のコメントですが、妙に納得してしまいました。というのは、人間の社会は一見文明の花々しい装いをしてるんですが、毎日のニュースを見ると動物の世界にもないような醜い事件、残酷な事件が横行しているからです。一体どうして人間はこのように互いに傷つけ合うようになってしまったんでしょう。聖書にはこう書いています。すべての人々は迷い出て皆共に無益なものとなった。ここから人間について次のように言うことができると思うのです。人間は神から迷い出ることさえなかったら、本来は有益な価値ある存在であったということです。実に人間は神に作られたものの中で最も崇高なものであったと聖書は語るんです。 NHK の番組で赤ちゃんの不思議な成長というのを見て感動しました。番組の内容を一言で言うと、人はどうして言葉を話せるようになるのかということです。日本人として育てられたら普通に日本語を話せますね。アメリカで成長すると自然と英語が話せるようになります。それで言語っていうのは後天的に教えられることによって身につくと考えられてきました。ところが正確にはそうとは言えないんです。人が言葉を話せるようになるのは、言葉を習得する能力があらかじめ組み込まれているからだって言うんですね。例えば言葉を習得する能力のない猿を赤ちゃんの頃から人間が引き取って育てても、人の言葉を話すようにはなりません。もともと言語習得能力が組み込まれていないからです。ところが人間の赤ちゃんの場合、地上に現存する全ての言語をマスターできる能力が初めから組み込まれているって言うんです。それで大人には聞き取れない音も赤ちゃんには聞き取ることができています。日本人が苦手とする英語の R と L の違いも明瞭に聞き分けて反応しています。ところが日本語で育てていくと、日本語に必要な回路が出来上がるに従って、それ以外の言語感覚が消失していくっていうんですね。つまり言語に関する限り、人は本来持っていた能力を手放していくことによって成長しているって言うんです。ところで、人間にだけ生まれながらに組み込まれた言語習得能力は、コンピューターでいう OS にあたる部分です。日本語、英語、ドイツ語は、その OS の上で作動するソフトなんですね。OS という基本プログラムがあるからこそ、各言語というソフトが動き出すんです。そして OS という基本プログラムがあるならば、必ずそのプログラムを組み立てたプログラマーがいるんです。人間に言語習得プログラムが備わってるならば、それを埋め込んだ存在がいるはずなのです。聖書はその第一原者を創造主、神と語るんです。神様は人間を他の動物と一線を画する非常に高度な尊厳あるものとしてお作りになったのです。ところが人は自分の作り主から迷い出て、 神を見失っています。挙句の果てに自らを神のように考え、自分以外の人やこの世界は自分のために存在しているかのように考えて生きるようになりました。自分のために存在しているという世界観でこの世界を見渡すと、実に腹立たしく思えてきますね。なぜなら世界はいつも私の期待通りに動いてはくれないからです。夫も妻も親も子供も上司も部下も友人も、私の期待を裏切るような発言や行動をするように見えてきます。それで皆互いにイライラさせる存在に見えるんですね。そしてその先にあるのは破滅なのです。これが世界がジャングルになる原因なんです。根本的原因は神を無視する罪にあるんですね。この罪のために人は無益なものとなりました。しかし聖書はこう言ってます。ただ神の恵みにより、キリストイエスによる贖いの上に値なしに義と認められるのですと。アメリカに最も感動的な人物賞という賞を出している団体にブリーフネットっていうのがあります。今から6年前、この賞を受賞したのはニューヨーク州在住の女性、ビクトリア・ルボローという人でした。ある日のこと、彼女は車を運転していた時、突然コチコチに冷凍された七面鳥がフロントガラスに激突してきたんです。それは19歳のライアン・クッシングという青年のいたずらでした。彼は仲間と一緒に盗んだクレジットカードで大量の買い物をし、そして面白半分に対向車の正面に石のように硬い七面鳥をぶっつけたんです。ルボロさんの車は大破しました。そして10時間に及ぶ顔面の整形手術と数ヶ月にわたる激痛と辛いリハビリに耐えなければならなくなったのです。そして今から6年前の10月17日、この事件に関する裁判が開かれたのです。ところが、ルボロさんはライアンのために冒頭、情状酌量を求めたのです。そして犯人に対してこう語りかけました。確かに痛みと恐怖を伴うひどい体験でした。でもこの事故を通して私は多くのことを学びました。私は毎朝目が覚めると自分が生かされているということを神に感謝するようになったのです。ライアン君、君もこの事件から多くの教訓を学んだと思います。私は復讐を願ってはいません。あなたに長期刑を科すことは、私にとっても、あなたにとっても、また社会にとっても益になるとは思いません。ライアンは泣きながら自分の愚かな行為をお詫びしました。判決は懲役6ヶ月で済んだんです。もしルボロさんの要請がなければ、25年を予測されていたのです。彼は自分のしたことに全く見合わない寛容な扱いを受けたのでした。しかも本人としては何にもしていないのに。ただただ一方的な哀れみで彼は厳罰を免れたのです。しかしその陰にはルボロさんが凄まじい犠牲を飲み込まなければならなかったのです。神様は私たちの罪をただ見逃すことはできません。なぜなら神は正義の神だからです。ただ私たちの罪をキリストの上に背負わせ、キリストを身代わりに裁いてくださることによってのみ、私たちの罪が許されるのです。キリストの償いがあなたの罪を許すのです。ルボロさんはこうも付け加えました。私はあなたに対して憐れみの心を示しました。あなたに立派な人生を歩む人になってほしいからです。そうなれば、私が通過したあの痛みの経験も意味があったことになるでしょう。ライアン君、どうか私の判断が正しかったことを証明する生き方をしてください。キリストも今あなたに期待しています。どうぞキリストのうちに飛び込んでください。 心からお勧めしたいと思います。
0: アザフでサイレンス。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自身をお与えになりました。これが時至ってなされた証なのです。テモテへの手紙第1、2章、5節、6節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: BBN 聖書放送です。あなたに神の愛と恵みをお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: 詩篇96編6節、威厳と威光は御前にあり、力と輝きは主の聖所にある。昆虫の蝶のことを英語でバタフライと言いますね。バタフライのスペルは BUTTERFLY ですが、この単語を蝶の羽を使って書くことができるということをご存知でしたでしょうか。実はあなたの名前の綴りも蝶の羽で書けるんです。それだけでなく、あなたの生まれた年も生年月日もすべて書くことも可能です。自然写真家のシェル・サンドベッド氏は、未だかつてない貴重な驚くべき蝶と蛾のコレクションを作成しました。サンドベッド氏は世界中を飛び回り、全世界で20万種はいると言われる蝶や蛾の羽の写真を撮影しました。このプロジェクトは30年以上前、彼がスミソニアン自然史博物館で働いていた頃から始めたものでした。ある日、標本化されていない蝶を眺めていたサンドベッド氏は、その羽に見事なアルファベットの F の字が描かれていることに気づきました。それ以来、サンドベッド氏は英語のアルファベットのすべての文字を複数枚写真に収め、アラビア数字をすべて、そして英語以外の言語の文字もたくさん蝶や蛾の羽に見つけて撮影しました。さらに、この繊細な昆虫の羽の上に植物や動物、または人間の顔の画像さえも多く発見したのです。蝶や蛾の羽の模様は彼らの擬態の一部です。他にも蝶や蛾の左右の羽にそれぞれ巨大な目のような斑点が描かれたものもあり、彼らはこれによって鳥から身を守っています。つまり蝶や蛾は美しさと身の安全、そして不思議さも少し兼ね備えているのです。神様の御業は本当に素晴らしいですね。愛する主よ、夕焼けや蝶、そしてあなたの救いの御計画を目にすると、あなたの完全なる知恵と寛容さに驚きで満たされます。どうかあなたのしてくださったことをもっとよく証しできるように助けてください。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組をお聞きになり、創造主の神様をもっと知りたい、救い主イエス・キリストを信じたいという方は、BBN 聖書放送ホームページにある天国の道をお読みになってください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

あなたのご家族にまだイエス様を信じておられない方はいらっしゃいますか？きっと聖書について、キリスト教について、教会についてなど、いろいろと疑問をお持ちかもしれません。もしそうでしたら、ご本人から直接 BBN ホームページのコンタクトフォームにお問い合わせいただきましたら、大変嬉しく思います。お名前を書いていただく必要もありませんので、安心してご利用いただけます。担当者が喜んでお答えいたします。ぜひあなたのご家族に BBN に直接聞いてみたらとお勧めください。

愛は神から出ています。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。

BBN をお聞きくださりありがとうございます。 BBN の番組をお聞きになって、自分に罪があることが分かった、神様からの罪の許しを受け取りたい、そう願われましたら、 BBN ホームページの天国への道をお読みください。そしてそのページの最後にイエス・キリストを信じるお祈りが書かれているので、そこに書かれている言葉をお祈りください。またそこにはあなたの思いを選ぶ選択肢がありますので、イエス・キリストを信じた方はイエス様を私の救い主として信じますをクリックし、送信ボタンを押してください。あなたのご応答をお待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから箴言の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は箴言9章1節から18節と10章1節から3節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: さて、箴言9章の学びに入りますが、知恵が学校を開いたところにやってきました。若者は知恵の学校への入学が許可されました。すべてのものが用意され、私たちはこの学校を覗いてみることができます。箴言9章の1節から5節。知恵は自分の家を建て、7つの柱を据え、生贄をほふり、葡萄酒に混ぜ物をし、その食卓も整え、小娘にことづけて、町の高いところで告げさせた。わきまえのない者は、誰でもここに来なさいと。また、思慮に欠けた者に言う。私の食事を食べに来なさい。私の混ぜ合わせた葡萄酒を飲み。知恵は家を建てました。これは知恵の大学です。ここには七つの柱があることに注目してください。この七つの柱は完全さを表しています。この大学は、大学院と哲学博士号の勉強まで完全な教育を提供します。人たちの教育に関しては、誰でも3年間主イエス・キリストと共に時を過ごした人物は、教育を受けていないとは言えません。彼らは世界で最も偉大な教師である方からとても多くのことを学んだのです。そしてもちろん、使徒パウロは彼の時代の学校で十分に教育されていました。彼を無知な人間だと言える人は一人もいませんでした。主イエス・キリストが知恵であり、主は完全な教育を施してくださることを覚えている必要があります。ここには、生贄をほふり、葡萄酒に混ぜ物をし、その食卓も整え、とありますが、さて学校に来て、準備されたクラスを楽しむ時が来ました。また、小娘にことづけて、町の高いところで告げさせたとありますが、何という描写が与えられていることでしょうか。今の時代、私たちにも同じ正体が与えられているのです。結婚の宴会が整えられ、招かれているゲストたちはみんなに、すべての用意ができました、と招待状が出されています。しかし残念ながら、多くのゲストは招待を断ってしまいます。そこでしもべたちは、招待状を持ってそこら中に出て行くのです。マタイ22章の1節から14節で、主イエスは、次のような例え話をされました。イエスはもう一度例えを持って彼らに話された。天の御国は、王子のために結婚の披露宴を設けた王に例えることができます。王は招待しておいたお客を呼びに、しもべたちを使わしたが、彼らは来たがらなかった。それでもう一度、次のように言いつけて、別のしもべたちを使わした。お客に招いておいた人たちにこう言いなさい。さあ、食事の用意ができました。お牛も太った家畜もほふって、何もかも整いました。どうぞ宴会にお出かけください。ところが彼らは気にもかけず、ある者は畑に、ある者は商売に出て行き、その他の者たちは王のしもべたちを捕まえて恥をかかせ、そして殺してしまった。王は怒って兵隊を出して、その人殺しどもを滅ぼし、彼らの町を焼き払った。その時王はしもべたちに言った。宴会の用意はできているが、招待しておいた人たちはそれにふさわしくなかった。だから大通りに行って、出会った者を皆宴会に招きなさい。それでしもべたちは通りに出て行って、良い人でも悪い人でも出会った者を皆集めたので、宴会場は客でいっぱいになった。ところで王が客を見ようとして入ってくると、そこに婚礼の礼服を着ていない者が一人いた。そこで王は言った。あなたはどうして礼服を着ないで、 ここに入ってきたのですか。しかし彼は黙っていた。そこで王はしもべたちに、あれの手足を縛って、外の暗闇に放り出せ。そこで泣いて歯ぎしりするのだ、と言った。招待される者は多いが、選ばれる者は少ないのです。知恵がそこら中の通りに出て行って、入ってくるようにと、人々を招かなければならない、というのは興味深いことです。福音の真理を知っている私たちも、そこら中に出て行くべきなのです。今日の私たちのメッセージは、神様があなたと和解されました。今あなたも神様と和解しなさい、というものです。第二コリント人への手紙五章の二十節にはこのように書かれています。こういうわけで、私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。今の時代、御言葉はおそらくこの世の歴史の中で今までになく述べ伝えられていると思います。知恵の学校、つまり主イエス・キリストのもとに来なさいという招待状が地球の果てにまで送られています。箴言九章の六節。わきまえのないことを捨てて行きなさい。悟りのある道をまっすぐ歩みなさいと。しかし残念ながら耳を貸さない人たちがいます。彼らは神の言葉に対してあざける人々です。そのような人たちに時間を無駄遣いしても仕方がありません。実質上、すべての教会に神様の御言葉に反抗する小さなグループがあります。私たちは彼らに神様の御言葉を与え続けるべきでしょうか。いいえ、そんなことはありません。主イエスは、真珠を豚に投げてはいけないと言われました。さて、この後の三つの説に注目してください。聖書学者たちの中には、これらの三つの説がここにあるべきではない、挿入されたのだと考える人たちもいます。でもまさに、ここにあるべきなのです。箴言九章の七節から九節。あざける者を戒める者は自分が恥を受け、悪者を責める者は自分が傷を受ける。あざける者を責めるな。おそらく彼はあなたを憎むだろう。知恵のある者を責めよ。そうすれば彼はあなたを愛するだろう。知恵のある者に与えよ。彼はますます知恵を得よ。正しい者を教えよ。彼は理解を深めよ。もしあなたが神様の御言葉をある人たちに述べ伝えると、彼らは実際、そのためにあなたを憎むと思います。いつの時代にも、このような傾向が確かにありました。どの時代にあっても、あまりにも船舶で、空っぽで、無知であるがゆえに、全く神様の御言葉を受け入れない人々がいるのです。今の時代、リベラルな神学を持っているとても寛大な人物について耳にします。学校から宗教を追い出したのはその寛大なリベラルであるということをご存知でしょうか。彼らはファンダメンタルな人たちを偏屈者と呼びます。彼らがどのような学位を持っていようと彼らは無知な人々です。もし彼らが神様の御言葉が教えられることを望まないのなら、彼らこそ偏教者たちなのです。一般的な傾向ですが、人間は自分が少ししか知っていないほど、自分は知っていると考えるのです。私は今まで自分がとても頭の良いやつだと考えていないリベラルに会ったことがありません。彼らは自分は知っていて、すべてのことを理解していると考えています。でも彼らは全く理解していないのです。人間は本当に知れば知るほど自分の無知と限界を認識するものです。 私が知っている本当に偉大な説教者の一人で、私は彼が今までに会った人たちのうちで最高の頭を持っている人物の一人だと思っている人がいますが、彼はよくこのように言っていました。聖書を勉強すればするほど、自分がどれほど聖書を知らないかを認識する。自分がどれほど聖書を知らないかに気づかずに、聖書を勉強することはできないのです。ところが、あざける者は、神様の御言葉を学びたいという興味が全くありません。そんな人に自分の時間を注ぐのは無駄というものですと、マギー博士は述べています。箴言九章の十節。主を恐れることは知恵の始め、聖なる方を知ることは悟りである。この教えは箴言一章の七節にもあり、次のように書かれていました。主を恐れることは知識の始めである。愚か者は知恵と訓戒を蔑む。今彼は人生の大学、知恵の大学に入学しました。若者は理解の大学の一年生で、彼の最初のレッスンはこれなのです。主を恐れることは知恵の始め、聖なる方を知ることは悟りである。私たちはみんなそこから出発すべきなのです。もしそこから出発していないのなら、あなたはまだ出発さえしていないのです。神様なしにこの世に生きる人間は愚か者だと箴言は断言します。現代社会の中で私たちは安全についてとても心配します。行動での安全、家庭での安全、年を取ってからの安全などです。私たちはこれらすべてのものに保険をかけ、保険料をきちんと払っているかどうか確認します。それは賢いことです。でも、永遠についてはどうでしょうか？あなたは何か計画を立てておられるでしょうか？永遠のために保険を持っておられるでしょうか？この人生を神様抜きに生きるというのは、どれほど愚かなことでしょうか？主を恐れることは知恵の始めなのです。箴言九章の十一節から十二節。私によってあなたの日は多くなり、あなたの命の年は増すからだ。もしあなたが知恵を得れば、その知恵はあなたのものだ。もしあなたがこれをあざけんなら、あなただけがその責任を負うことになる。もし頭が良くなりたいのなら、あなたの魂を永遠のために準備してください。もしあなたがあざけるものとなり、これらすべてのことをあざけるつもりなら、あなたは裁きに近づいています。露骨に聞こえるかもしれませんが、誰かが言わなければなりません。あなたは地獄に向かっているのです。神の言葉ははっきりと、もしあなたがこれをあざけるなら、あなただけがその責任を負うことになると断言しています。つまりもし自分勝手な道を行くと決心しているのなら、あなたは敗者になるのです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私が説教していた町の無神論者が私に次のように言いました。ねえ先生、私は永遠の命とか、イエス様を信じるとか、そういう類のことはみんな信じませんよ。他の人たちには良いかもしれませんけれど、私はそんなことは気にしませんね。私は次のように答えました。あなたが正しくて、永遠の命なんてないと仮定してみましょうか。そうしたら、あなたも私も全く同じ結果になりますよね。でももし、私が正しくて、あなたが間違っていたとしましょう。そうしたら、あなたはかなりやばい場所にいるんですよ。もう一人の無神論者は言いました。聖書が真理かもしれない、という、とんでもない事実だけがなければ、僕は満足なんですがね。そこで私は言いました。そうです。聖書は本当に真理なのです。 そしてもしそうなら、誰でも神様に背を向けている人たちにとっては、とんでもない事実なのです。箴言九章の十三節。愚かな女は騒がしく、わきまえがなく、何も知らない。ご覧のように、愚かさも学校を構えています。今日そこら中に愚かさの学校があります。箴言九章の十四節。彼女は自分の家の戸口に座り、町の高いところにある座に座り、愚かさは人々を招くのに、そこら中に出て行く必要はありません。彼らが愚かさのところに自らやってくるからです。箴言九章の十六節から十八節。わきまえのない者は誰でもここに来なさいと。また思慮に欠けた者に向かって彼女は言う。盗んだ水は甘く、こっそり食べる食べ物はうまいと。しかしその人は、そこに死者の霊がいることを、彼女の客が、黄泉の深みにいることを知らない。何人の、いわゆる賢い人たちがそこに入っていって、悲劇的な結末を迎えたことでしょうか。放蕩の生活の終わりになって、次のように書いたのは、あのイギリスの詩人、バイロン男爵でした。私の日々は黄色い枯れた葉の中にある。愛の花と果実はなくなってしまった。宇治と害毒と嘆きだけが私のものだ。バイロンはこの世で誰もが羨むほどの美貌、才能、名声、富を持っていました。それでも彼はこのようにつぶやいたのです。宇治と害毒と嘆きだけが私のものだ。愚かな女の学校が彼をそのようにしたのです。ここカリフォルニア州のある有名な映画スターは、自分の生涯のうちで世界中の美女たちと何度も結婚しました。しかし彼はついに老人になって次のような遺書を残して自殺してしまいました。私は人生に退屈してしまった。これは何という悲劇でしょうか。確かにこの世には愚かさも大学を経営しています。そしてそこに入ろうという多くの若者たちがいるのです。しかし聖書は言います。その人はそこに死者の霊がいることを、彼女の客が黄泉の深みにいることを知らない。さて、箴言十章の学びに入りますが、十章から箴言の第二の大きな区分が始まります。ここでは、若い学生が自分の人生のいくつかのガイドラインを与えられているのを見ます。これらのレッスンは、私たちがキリストの学校で学ぶべきものなのです。箴言十章の一節。ソロモンの箴言。知恵のある子は父を喜ばせ、愚かな子は母の悲しみである。知恵のある子は父を喜ばせとありますが、あなたは今まで、ある人の息子が家を離れて大学に行き、良い成績を収めたり、運動選手として秀でたり、あるいは何か他のことを達成したとき、父親はそこら中で自分の息子のことを自慢して、すべての人に自分の息子の話をするということに気づいたことがあるでしょうか。でもその息子が失敗したり、何か問題を起こすと、父親は息子のことは何一つ話さなくなります。そして彼はただ口を閉じるのです。愚かな子は母の悲しみであるとありますが、 そのような時に悲しむのは母親です。父親はただ黙って無視します。これは何という人生の悲しい描写でしょうか。箴言十章の二節。不義によって得た財宝は役に立たない。しかし正義は人を死から救い出す。不義によって得た財宝は役に立たないとありますが、この地上で大きな富を手に入れた人も、その富は最後には地上に置いて行かなければなりません。彼らは死ぬ時にその富を持っていくことはできないし、生きている間にそれを本当に楽しむこともありません。正義は人を死から救い出すとありますが、キリストは私たちにとって知恵とされただけでなく、また義ともされました。そして彼を信じる者に救いを与えることができるのです。ヨハネ三章の十六節にはこのように約束されています。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。箴言十章の三節。主は正しい者を飢えさせない。しかし悪者の願いを突き放す。主は正しいものを飢えさせないとありますが、これはあのヨセフのことを思い出させます。彼はエジプトに売り飛ばされ、自分はもう終わりだと感じ、神様がとても遠くにいるように思えたと思います。それでも彼は神様を信じていました。私たちは神様がヨセフを見捨てられなかったことを知っています。神様はついに彼を牢獄から出し、エジプトの内閣総理大臣にされました。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は知恵の大学というテーマで、箴言九章一節から十八節と十章一節から三節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

さあ、ここで聖書クイズです。まず昨日の問題の答えです。バプテスマのヨハネを殺すように命令したのは誰だったでしょうか。1番ヘロデ、2番カヤパ、3番サウロという問題でしたね。その答えは1番のヘロデです。新改訳聖書のマタイの福音書14章に記されています。合っていましたか。このヘロデという人は神様の御心を求めるよりも人を恐れる人でした。祝いの席でヘロデは見栄を張って自分の娘に願うものは何でも与えると約束しました。母親にそそのかれたこの娘はバプテスマのヨハネの命を願いました。一緒の席にいた人々の手前のこともあって断ることができなかったんですね。私たちも信仰生活の中で神様の御心が一番になっているかどうか気をつけたいですね。さて、今日の聖書クイズの質問です。テモテへの手紙第1の中でパウロは神様と人との間を取り持つ仲介者について記しています。ではこの仲介者とは誰でしょうか。1番ペテロ、2番イエス・キリスト、3番モーセ。もう一度言います。テモテへの手紙第1の中でパウロは神様と人との間を取り持つ仲介者について記しています。ではこの仲介者とは誰でしょうか。1番ペテロ、2番イエス・キリスト、3番モーセ。もうお分かりですか。この答えは明日のこの時間にお教えします。それではまた明日の聖書クイズをお楽しみに。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節です。